0: Captain Hollywood Project soi Hitmixin retroradiossa. Hyvää huomenta, kuka soittelee?
1: No moi, Leena täällä.
0: Terve Leena, miten menee?
1: No ihan hyvin sua kuunnellessa tässä. Ja mä oon koko illan niinku pyytänyt Froditsia, mutta ei oo tullut vieläkään.
0: Eikö oo tullut? Ja onko se No Good, joka sopis?
1: Joo, kyllä.
0: No niin, Froditsin No Good. Nyt voit olla huoletta, se on tulossa.
1: Okei, no niin.
0: Hei.
1: Ihana, että vastasit.
0: Totta kai, totta kai.
1: Ja temppiä sulle tähän vielä.
0: Viimeiseen tuntiin.
1: Mitä tässä on tunti vielä jäljellä, niin kyllä jaksaa vielä.
0: Jaksaa, hei. Leena, kaikkea hyvää sinne.
1: Joo.
0: Se on moro.
1: Kyllä. Moi. Retro Radio.
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio.
0: Ja tosiaan tässä on vielä semmoinen vajaa tunti aikaa, niin sitten tilanne on se, että olemme tehneet 12 tuntia suoraa lähetystä. Ja tähän liittyen on tullut kyllä ihan validi kysymys.
3: Paita ei joku. Tuli mieleen tommonen, että tuleeks tää lähetys nyt sitten niinku viikon päästä sunnuntaina niin ihan kokonaisuudessaan?
0: No siis kyllä, näin on sovittu, että viikon päästä sunnuntaina tämä lähetys tulee kokonaisuudessaan uusintana.
2: Retroradio juhlalähetys. 12 tuntia suoraa paahtoa. Studiossa Oku Luukkainen.
4: Okay, let's go to work.
5: Who the fuck are you?
6: The Workaholic.

0: Hei hei.
1: Hei hei, kuka soittelee?
0: Katri.
1: Katri, ja mitä mielessä?
0: No kuule, tässä tätä yövuoroa tässä pahdetaan ja ihanaa, kun sinäkin oot kerrankin täällä yössä.
1: Kyllä.
0: Niin on oikein mukava nyt tehdä hommia, kun kerrankin saa kunnan hyvää musaa.
1: Tämä on mukava kuulla. Niin. Tämä on mukava kuulla. Täällä on itse asiassa tosi mukava olla, ei siinä. Siinä kyllä olen nauttinut tästä lähetyksestä täysin
0: joo,
1: rinnoin.
0: Joo, otin vähän lepiä siinä välillä. Täällä muut ei ole aivan saanut niin paljon lepäillä, mutta ihana, kun palasit linjoille.
1: Kyllä. Mä soin kaksi laskiaispullaa ja kuuntelin Tonin lähetystä. Se oli oikein lepposaa se. Mutta tiedätkö, tässä tämä 2M Limited soi para-aikaa ja sä soitit tänne. Todennäköisesti tämäkin oli mielessä.
0: No varmaankin, kyllä näin.
1: Koska 2M Limited on artisti, jota tänään bongataan, ja nyt kun sulle vastasin, niin sä oot vaihtanut Hitmix tuotepalkinnon. Onneksi olkoon.
0: Oi ihanaa, kiitoksia.
2: Retro Radion löydät Fasesta nimellä Retro Radio. Liity mukaan.

0: Mix ja Oku, morjesta.
1: No terve.
0: Terve. Kuka soittelee?
1: Jari soittaa Tuusulasta.
0: Ja Jari, mitä mielessä?
1: No, Bad Boys Blue.
0: Bad Boys Blue on mielessä.
1: Sehän sulla on tunti aikaa vielä ennen kuin sä pääset lepäämään.
0: Näin on. Soitetaan hei Bad Boys Blueta.

0: Bad Boys Blue, Your Woman, 98 remixoi. Tässä kello vartin yli 5:00 asti mennään. Ilta 6:00 aloitettiin, aamu 6:00 tämä lähetys päättyy. Ja huomaa kyllä, että porukka alkaa heräilemään, ihan erityyppistä sakkia alkaa olemaan linjoilla. Toki kyllä täytyy nostaa hattua, aika moni on ollut alusta loppuun saakka mukana. Ja tässä kohtaa on hyvä alkaa vähän spekuloimaan ja ehkä lyömään vähän vetoakin. No ei lyödä vetoa, vaan aletaan spekuloimaan siitä, että mitkä mahtaa olla tämän 12-tuntisen lähetyksen 3 viimeistä 5.
1: Uronen keskelle, kamera kääntyy tyhjään tilaan, lähtee syötön eteenpäin, pukki läpi juoksuun, ennättää palloa ja sijoittaa maalin oikean ylänurkkaan, mikä maa, ei ole totta, videotarkastus, ei tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
2: Ei muuten seiso. Ei tarkoituksellinen sanaleikki tämä. Muuten Suomi 1-0. Fire!
3: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.
4: Hitmix.
5: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Prodigy ja No Good soi tässä. Nyt mä voin sanoa, kello on 5.20, niin nyt iski ensimmäistä kertaa oikein kunnon väsymys. Nyt se alkaa tuntumaan jo ihan niin kuin sisuskaluissa saakka tyyppisesti. Hei, mutta tähän lähetykseen ehtii vielä muutama toive. Niitä on WhatsAppissa kivasti ääniviestillä, mutta tokihan tänne voi soitella 010 800 104, mutta tähän WhatsAppiin ei kannata soitella. Täällä esimerkiksi tällä hetkellä joku 48 loppuinen numero, niin turhaan soitat, koska WhatsApp-numeroon ei kukaan vastaa. Mutta mitenpä täällä, ääniviesti.
1: Moi joku. Laitan Marikalle ja Sannille Sannin päättärien kunnia.
0: No niin.
1: London MC's What's My Name -biisi. Se olisi todella tärkeä. Kiitos. Näin.
0: London MC:tä soimaa. Ja tää on What Is My Name. Maskara erittäin hyvä, ellei täydellinen. Tääkin oli toivottu ja se olisi tulossa sitten London MC:n jälkeen.

0: London MC, What Is My Name, soi Hitmixillä ja hyvää huomenta, kuka soittelee?
1: No se on Sami, hyvää päivää, tai huomenta.
0: Huomenta tai yötä.
1: Kohta lähetys sulta.
0: Näin on.
1: Joo. Mitä? Vieläkö kerkee toivoa jotain?
0: Ehdottomasti Sami, mitä mielessä?
1: Mä yritin tuossa viestillä ja sitten mä tajusin, että vissi ei mennyt viestillä viiteen, vaan se olisi pitänyt tuon WhatsAppin kautta laittaa. Niin miten se olisi Pailanto ja Paradise? Vai mikä se on?
0: Paradisio.
1: Joo, löytyykö sellaista?
0: No totta kai se löytyy. Laitetaan se hei tulemaan tuossa ihan kohta puoleen. Ootko Sami ollut ahkerasti kuulolla tänään?
1: Kuulossa ollaan oltu kuudesta lähteä, tai anteeksi, käytiin Novan puolella vähän pyörähtää siinä alkuillasta, mutta...
0: No, jokainen meistä on syntinen, että ei siinä mitään. Että, ja, mutta ei se kuule, sanoisin, että aika upea suoritus, että useamman tunnin olet kuitenkin ollut kuulolla.
1: Kyllä, valitettavasti.
0: Hei, Paradision Pailando. Tämä soi tuossa ihan tuonempana, ei muuta kuin hei, mukavaa viikonlopun jatkoa.
1: Samoin.
0: Jes, se on moro.
1: Sulle kanssa. Moro.
0: Kiitos. Hyvää huomenta. Kuka soittelee?
2: No moro.
0: Moro. Kuka siellä?
2: Sanoisin, että aika upea suoritus.
3: Tämä kuuluu.
0: Hyvin kuuluu, mutta nyt kiertää vähän radion kautta. Sun pitäisi mennä kauemmaksi radiosta tai sitten laittaa hiljaisemmalle.
3: Mikä se meidän toimenpiisi on?
0: Mikä se olisi?
4: The Free Lover in the Night.
0: Lover in the line. Free lover in the line huudettu, eikö näin?
3: Joo.
0: Hyvä.
3: Emman.
0: Sehän me laitetaan Opu. Soimaan. No, kerro.
3: Opu.
0: Kerro.
3: Anteeksi, eipä käyty tuossa Kempeleen jysäreillä, mutta nähdään himoksella.
0: Saatte anteeksi, ei kuule haittaa. Näitä tulee vielä.
3: Kyllä, kyllä. Mutta yleensä joka keikalla on, mitä on tullut pohjoisessa ja näin, niin on tavattu ja kätelty ja poristu ja... Himoksellakin on porestu, mutta nähdään himoksella.
0: Tämä on sovittu juttu tässä kohtaa. Hei, kaikkea hyvää sinne äijille ja raikasta viikonloppua.

0: kiitoksia tästä lähetyksestä ja ennen kaikkea oikeasti, että mun vitu mahtava. Ja ensinnäkin minä luulin, että on ollut pikkusen pitkä työputki takana, että en jaksa tätä millään kuunnella loppuun, mutta olen jaksanut alusta loppuun ja jaksan vielä.
1: Arvostan.
2: Arvostan. Tämä on gamingin miehiä, niin kyllä me jaksetaan kuunnella loppuun asti.
1: Tämä on hieno homma. Hei, kaikkea hyvää hieno sinne homma. Pohjoisen miehelle.
0: Kiitoksia.
1: Moro. Free Lover on the Line oli toive ja se on sitten maskaran jälkeen vuorossa. Tämä on erittäin hyvä, ellei täydellinen.

Maskara erittäin hyvälle, täydellinen soi tässä. Ja tämähän on lähetys, joka kuudelta kun se päättyy, niin on kestänyt 12 tuntia. Se on kaikkien aikojen pisin perjantai-ilta lähetys. Ja jos jollain jäänyt epäselväksi, että minkä takia nyt tällainen juhlalähetys, niin siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin se, että mä lupasin, että kun Retroradion Facebook-sivulla tulee 20 000 tykkääjää täyteen, niin tällainen lähetys on luvassa. Ja toinen on, että nyt on 15 vuotta tullut täyteen perjantai-iltoja meikäläiselle. Ja kiitos vaan kaikille, jotka on vuodesta toiseen, kanavalta toiselle jaksanut ja ollut mukana tällä matkalla, joka on ollut aivan huikea. Ja tässä illassa on ollut jotain sellaista vanhaa hyvää. En sano, että nykyinen olisi mitenkään erityisen huonoa. Tämähän on ollut, ohjelma, jota mä oon rakastanut tehdä ja käytän hyvin harvoin. Ehkä mä liian harvoin käytän tuota R-sanaa, mutta tähän kohtaan se sopii erittäin hyvin. Ja tämä on tuntunut mulle enemmänkin elämäntyöltä ja harrastukselta kuin varsinaisesti työnteolta sillä tavalla, kun työnteko usein mielletään. Ja kiitos teille kaikille tosiaan, jotka olette olleet mukana. Ja mä ajattelin, että tämän verran mä nyt tässä saan fiilistellä tätä ja sitten palataan ruotuun. Tämä on Lover on the Line. Tämä oli toivemusaa.

0: Free ja Lover on the Line soi tässä. Ja tuossa ehdin myös miettimään, että ensi perjantaina, kun luvassa on Retroradio-lähetys, ja jos se vaikka olisikin ihan tämmöinen normaali mittainen nelituntinen lähetys, niin miltä se enää tänne 12 tunnin lähetyksen jälkeen niin kuin tuntuu?
1: Yritetään sinnitellä. Naksu toivoisi biisiä.
0: Ja Naksu on ilmeisesti kissa.
1: Meet myyn biisi. Dub ai dub.

Miet Mai Dumpidupöön soi tässä ja tämä oli toivemusaa, kuten tämä Paradision Pailando on myös. Ja nyt voi alkaa heittämään arvauksia, että kun tämä 12 tunnin lähetys on kääntymässä loppusuoralle, niin mitkä on 4 viimeistä biisiä, jotka siinä soi?

0: Paradisia ja Bailando Soe tässä, ja tästä se alkaa. 4 biisiä jäljellä, ja tämän jälkeen ollaan tehty tietynlaista perjantailta historiaa, kun tämä ohjelma on kestänyt 12 tuntia. Mutta ei vielä nuolasta, niin kun tipahtaa 4 biisiä jäljellä, mutta mitkä ne on, niin näitä voidaan alkaa tässä kohtaa spekuloimaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. 6-6 Retroradion juhlalähetys Hitmixillä.

siis kun kello lyö varttia vaille 6, niin mun mielestä tää biisi sopii tähän hetkeen erinomaisesti. 101 aamuyö on tämä. Ja veikkaan, että saattaa olla, että muutama saattaa olla tällä hetkellä tämän tyyppisellä retkellä. Ja on se ainakin kaunis ajatus osalle, että joku odottaa ehkä jossain ja sinne pääsee viereen sitten kellahtamaan. Mutta 3 biisiä jäljellä, sitten tämä 12-tuntinen retroradio-lähetys on ohi. Ja meikäläinen lähtee lepäilemään muutamaksi tunniksi ja sitten lähden Hankasalmelle keikalle. Mutta mitä biisejä tähän 3 mahtuu? Osa saattaa arvatakin jonkin, osalle saattaa jopa tulla joku yllätyksenä. Mutta mä otin tähän nyt tällaisen kappaleen, josta on muodostunut mulle aika tärkeä perjantai-ilta-biisi. Perjantai-ilta Anthem, kaikkien aikojen perjantai-ilta Anthem on Bushmanin No One Else, mutta se on tänään jo soinut. Se on soinut tänään jo 2 otteeseen, joten se ei tähän nyt sitten näiden 3 biisin joukossa ole. Tässä on mun mielestä sellainen biisi, jossa on yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sitä, että me ollaan yhdessä tässä ja siitä tässä ohjelmassa on ollut aina myös kyse. Tämä pelkästään radio-ohjelma, vaan tämä on yhteisö.

En tiedä kuinka moni saattoi vähän herkistyä tai vähintäänkin tuli kylmät väreet tästä biisistä. Chasing Together Again. Hieno kappale ja tämän biisin aikana mä täällä studiossa jotenkin jäin miettimään tosiaan näitä menneitä vuosia. 15 vuotta perjantai-iltoja on mennyt nopeasti. Jossain vaiheessa elämä alkaa mennä nopeammin. Kyllä me nyt se tiedetään, mutta että en olisi ikinä uskonut, että silloin 15 vuotta sitten, kun tätä ohjelmaa aloin tekemään, että tässä pisteessä ollaan. Ja olen erittäin niin kuin sanottu, niin otettu ja kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Mutta tämä seuraava biisi, kun puhutaan perjantai-illoista, niin kyseessä on käsite. Ja tämä on kappale, jota mä soitin siis monta vuotta putkeen perjantaisin, joka perjantai. Ja silläkin uhalla, että aika moni toivoi, ettei sitä soitettaisi. Ja nyt ollaan käsitteen äärellä, joka on se suurin voima. Ja suurin voima, mikä tässä maailmassa on lopulta, joka voittaa kaiken. Ja siihen mun mielestä meidän jokaisen on vähintäänkin uskottava. Eli se voima on rakkaus. Rakkaus voi kääntää kaiken ympäri ja muuttaa paremmaksi. Ja tästä kertoo kappale nimeltä Sydän sähköttää.

0: Tässä se soi Sydän sähköttää Arkadialta biisi, joka on niin hyvä biisi, että sen voisi soittaa vaikka uudestaan. Lyönneillä mun sydämen sulle sähköttäisiin uudestaan ja uudestaan. Joo, tää on semmonen biisi, joka ehdottomasti kuuluu vielä edelleenkin ajoittain soittaa perjantai-illassa. Ja tässä kohtaa mulla on ensinnäkin, haluan kiittää ensinnäkin DJ Sataita, DJ Tonya, AT:ta ja Kaasukeisaria, jotka oli mukana tänään tätä juhlalähetystä tekemässä. Kiitos myös koko Hitmixin jengi. Täytyy sanoa myös, että iso kiitos myös meidän Respalle, joka hoiti aivan siis järkyttävän mun mielestä tyhmän riderin. Mä siis kirjoitin aivan hassutteluna, että mä haluan tänne 10 laskiaispullaa ja hierontatuoliin ja vaikka mitä ja kaikki järjestyi. Kaikki tuli tänne, joten kiitos. Kiitos näistä järjestelyistä. Olen syönyt tänään 8 laskiaispullaa, mitä en voi kellekään suositella. Ja ennen kaikkea mä haluan kiittää sinua, kuuntelija, joka olet ollut mukana tässä lähetyksessä. Teitä aika paljon, jotka oli alusta loppuun saakka. Kiitos teille, mutta tietenkin kaikille muillekin, jotka oli kuuntelemassa tätä lähetystä ja on mukana perjantai-illoissa. Tänään me tehtiin 12 tuntia. Ensi perjantaina me tehdään retroradiota. Ei 12 tuntia, miten pitkä lähetys se ensi perjantain lähetys on, kuka siitä tietää, mutta perjantai-illat jatkuu tästäkin eteenpäin. Kiitos kun olet, ilo ja kunnia olla. Muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku, pidä itsestäsi, pitäkää toisistanne huolta, se on moi.
1: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big round.

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satane?
0: No, kyllä me satane voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noniin, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika on joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P:llä loppuu Y:hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paa. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hyvää huomenta. Tiedätkö, tämä viikko pitäisi saada käyntiin silleen, että saisi törkättyä tuon mikrofonin päälle, niin se auttaa ihan hirveästi asiaa. Hei, onko siellä aamu ensimmäistä kuuntelijaa? 0401836576 ääniviestiä.
2: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja

Fucking So Strong Out soi Hitmixin maanantaiaamuun. Äärimmäisen hyvää viikon starttia. Kello on 6:04. Jussi Ridanpää täällä, Rihanna ja Where Have You Been tosta sitten seuraavaksi. Ja etsin aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Ollaanko siellä hereillä? Ollaanko uuteen viikkoon jo herätty? Ja minkä ihmeen takia sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? Pistä WhatsAppiin ääniviestiä

0: Solid Harmony, I'll be there for you. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmiksi aamu. Kello on 11 minuuttia eli 6. Ja pyysin pistämään tähän suuntaan viestiä, jos oot hereillä.
1: Kuka on Hitmiksin aamun eka kuuntelija?
0: No just näin. Kuka siellä?
2: Panna, moro.
0: Moro.
2: Kyllä tänä aamuna motivaattori radion päälle laittoi liittyy työreissusta, mitä tunti takana. 8:30 ei pohjois tarkoitus olla paikalla. Jussi tuli tänään sitten päivän vuonna.
0: Näin juuri.
3: Huomenta. Täällä ollaan. En mä nyt tiedä, onko ensimmäinen kuuntelija, mutta jos nyt joku sentäs. Mutta joo, taas yksi päivä lähempänä jysäreitä. Ja eiköhän tää tästä.
0: Eiköhän tää tästä. No todellakin tää tästä. Ainakin tästä, kun katsoo itse ikkunasta tällä hetkellä ulos, niin herranjumala, tuollahan näyttää jo melkein kesäiseltä.
1: Hyvää huomenta Hitmiksiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.

0: Mighty 44, Push It soi Hitmixillä. Äärimmäisenä loistavaa viikon starttia. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja Lady Gagan Abracadabra olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja mitäs muuta? No WhatsAppiin totta kai ääniviestiä 0401836576. Tuossa äsken lähdettiin etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa ja on tänne Pirjokin pistänyt viestiä.
1: Huomenta Jussi. Täällä jälleen ajellaan töihin 6:30, että siksi ollaan hereillä. Ja tietysti kuunnellaan Hitmixiä, koska se on paras kanava. Pirjo täällä laittaa ääniviestiä. Ja hyvää aamun jatkoa Jussille studioon.
0: Samoin ja kaikille muillekin.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä. Kärkkäiseltä löytyy. Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelinhuollot
6: pikana. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: No enhän minä ole vielä osunut edes tällä poralla sun legoihin.
1: Ei, nyt on pakko pysäyttää. Jännittää.
0: Jaa, kato kun se on vain hetki kun se kirpasee. Painetaan tästä porasta play.
2: Koko vartalo jytä puudutus mieheltä, joka painaa aina play. Hitmix aamut ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hammaslääkärissä on oikeasti osaavia ihmisiä. Pidämme Jussin radiostudiossa.
0: Jännä nähdä, miten siinä onnistutaan. Kello parikymmentä minuuttia 6. Kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä ja tää on Lady Gaga.

0: Lady Gaga, Abracadabra, kello on 6:24. Kuuntelet Hitmixin aamua ja tossa olisi Britney Spearsia I Wanna Go ja Coronan The Rhythm of the Night tulossa heti seuraavaksi. Tossa kun kattelin, että porukka pistänyt ihan kivasti viestiä tähän suuntaan aamu ensimmäisenä kuuntelijoina, niin Samihan on ollut hyvin aikaisessa. Hänen viestinsä on tullut jo 3:43.
1: Hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Kello on sillain varttia vaille 4. Lomat on lusittu ja kellokortti justiinsa leimattu. Ois sitä lomallakin voinut olla, mutta ei tässä normaalissa arjessakaan mitään vikaa ole. Ei muuta kuin hitoisivät huomenna kaikille. Hitmixin A.

Britney Spears, I Wanna Go, soi Hitmixillä 28 minuuttia vaille 7. Hei, Taju Cruisin Break Your Heart tosta seuraavaksi kehiin, ja kyllä pikkuhiljaa sen perään mennään tän aamun biisibattleen. Minkälaisella kappaleella lähden tänään liikkeelle? No, jollakin sellaisella, mikä tuo semmoista hyvää vireystilaa tähän maanantai-aamuun. Maanantaita on kuitenkin maanantaita aina, vaikka voisi paistaa siellä ulkona olisi näinkin kaunis keli, kuin ainakin mitä meikäläinen tällä hetkellä chiikaa.

0: Jesus ja Break Your Heart soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta jengi, 25 minuuttia vaille 7 ja Italo Brothersin This Is Nightlife olisi tulossa Hitmixin maanantaamuun sitten seuraavaksi ja sen perään päästään käynnistelemään tämän aamun biisi battle, joka arkiaamu Hitmixille kaksi timanttista biisiä vastakkain. Toinen biisi tulee mun ehdottomana ja sitten Hitmixin kuuntelijat pääsee ehdottamaan sille vastustajaa, joten aivan hetken kuluttua esittelen tuon mun kappaleen ja sitten lähdetään hakemaan sille tiukkaa virivihollista. Mä oon nyt vielä vähän kahden vaiheella, että meinaanko lähteä tähän tiettyyn suuntaan, mitä oli tässä kaavailu. Mutta leffateattereihin on tullut eräs leffa, mikä on snadisti innoittanut mua kuuntelemaan kyseistä artistia viime aikoina. No katsotaan. Tämä artisti on tuttu tämmöisestä niin, erilaisista huudahduksista. Shamona!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.

0: pääosassa Suomen suosituin Felix. Herkkuja
1: ruokapöytään. Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
2: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Hei,

0: Italo Brothers, This Is Not Life. 17 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Ja aurinko koittaa kovasti tuolla jo paistaa, kun tässä katson Helsingin keskustassa Sanomatalon tuosta ikkuna- tai lasiseinästä läpi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se homma menee. Tuossa olisi tulossa Grucho's Project Infinity ja Backereltä Everybody. Mutta tässä kohtaa mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Ja joka arkiaamu Hitmixillä pistetään mun ja Hitmixin kuuntelijan kappaleet vastakkain. Ja homma starttaa aina sillä, että mä esittelen mun biisin ja sitten lähdetään heittämään sille vastaehdokasta. WhatsAppiin ääniviestillä 0401 2 3 6 5 7 6. Ja mitäköhän tuosta nyt mun kappaleesta paljastaisin? No ainakin kyseisen biisin esittäjästä ollaan just julkaistu menestysleffa. Ja tää mun tän aamun Biisi Battle -kappale on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista pop-biiseistä. Ja vaikka tänään julkaisusta on aikaa, niin tää on edelleen ihan joka ikisen soittolista vakiokamaa. Biisi nousi silloin Back in the Days -lista ykköseksi ympäri maailmaa ja no, sanotaan näin, että se on keskeinen osa historian myydyimmistä albumeista. Ja siinä oli myös hyvinkin rajoja rikkova musiikkivideo. Itse asiassa se oli aikoinaan yksi ensimmäisistä, joka pyöri niin kuin todella raskaassa soitossa MTVllä ja muutti tosi vahvasti musavideokenttää. Ja tässä biisissä on myös kitarasoolo. Eddie Van Halen. Saatu tälle kyseiselle kappaleelle. Hän veti osuutensa itse asiassa yhdellä otolla ja biisi voitti myös 2 Grammy Awards-palkintoa. Ja ei kai tää nyt hirveänä yllärinä tuu, että mun biisi on tänään Michael Jacksonin Beat It. Mitä pistäisit Michael Jacksonin Beat It-kappaletta vastaan? 0401 2 3 6 5 7 6. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

No mitäs mieltä sä oot? Mikä kappale voisi toimia Michael Jacksonin ja Beat It vastaan? Pistä tähän sulta ääniviestiä.

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

Backstreet Boys, Everybody. Kello on 7:07. Tuoreita uutisia olisi tulossa, mutta ihan justiinsa tuosta seuraavaksi hitmiksi aamuun. Infernal from Paris to Berlin. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta, ja mulla on tämmönen biisi tänään biisibattlessa. Michael Jackson, Beat It. Mä nimittäin innostuin Michael Jacksonista nyt oikein huolella tossa, kun viikonloppuna kaveri kertoi, että hän oli käynyt katsomassa ton Michael Jackson leffan ja oli ollut todella vaikuttunut. Ja koska oon itse vinyyliharrastaja ja mut löytyy kyllä useampikin Michael Jacksonin albumi, niin on

0: Infernal from Paris to Berlin soi parasta aikaa Hitmixille ja kello on 7:04. Opetusministeri Anders Adlercreutz, hän nyt koittaa kovasti muuttaa kesälomien aikataulua. Mitä tämä tulee tarkoittamaan? Tuosta puhutaan tuoreissa uutisissa aivan hetken kuluttua. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle. Niin ja sen tietysti haluan sanoa, että mulla on Michael Jacksonin legendaarinen biidit tänään Beezy Battlessa. Ja tämä tarvitsisi vastustajan ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Mikä biisi sopisi tätä vastaan?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
2: vaasansähkö.fi.
7: Ai, onks puranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yli.

0: eläkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24. Tuu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi!
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entäs se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Mäntyharjulla sattui sunnuntain vastaisena yönä harvinainen onnettomuus, kun henkilöauto törmäsi karhuun. Onnettomuus tapahtui valtatiellä 5. Autoa kuljettanut 19-vuotias Toni kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, kuinka karhu oli noussut ojasta tielle yhtäkkiä. Hänen arvionsa mukaan karhu loukkaantui törmäyksessä pahasti. Poliisi on pyytänyt ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa iis.fi. Opetusministeri Anders Adlercreutz täsmentää aiempaa ehdotustaan koulujen kesälomien siirrosta. Adlercreutz esittää Svenska Yle-haastattelussa uutta lomaviikkoa huhtikuulle. Adlercreutz ehdotti viime elokuussa, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja siten myös alkaisi elokuussa myöhemmin. Uusi lomaviikko huhtikuussa auttaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi 3 jaksoon. Adlercreutzin selvitys ei kuulu hallitusohjelmaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormuzin salmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on tänään pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Aajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.
10: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
9: Hei, hyvää huomenta. Kello on jo 3 minuuttia, eli 7. Jussi Ridanpää Hitmixi aamussa ja The Riddle kuullaan Gigi D'Agostinolta tosta heti seuraavaksi. Beatit olisi meikäläiselle tänään biisi battlessa, eli Michael Jacksonin El Clasico, ja sille tarvitaan vastustaja. Ehdotukset sitä vastaan ääniviestillä ja kovilla perusteluilla 0401836576.
10: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: Hitmix.

0: Gigi D'Agostino, The Riddle soi Hitmixillä. 6:08 näyttää kello. Daruden Sandstorm olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja nyt mennään tän aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Michael Jackson ja Beat It mulla tänään biisibattlessa. Ja tää tarttis kovan vastustan. Ehdotukset ääniviestillä tähän suuntaan 0401836576. Sven, millä sä lähtisit?
2: Huomenta Jussi. Mä pistäsin Michael Jacksonin Bad siihen vastaan tänään.
0: Kuulostaa hyvältä. Mikä sun ehdotus on tähän suuntaan ääniviestiä?
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
0: Jumaa kautta. Klassikoilla täältä vaan ammutaan koko ajan. Tässä soi Daruden Sandstorm. Ja kello on 8:07.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt Jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix.

0: Flow Ridan Whistle soi Hitmixillä 16 minuuttia eli 7. Ja Ace of Basein Never Gonna Say I'm Sorry olisi tulossa Hitmixin aamussa heti seuraavaksi. Loistavaa maanantaita, että kuuntelit siis Hitmixin ja Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta ja mulla on Michael Jacksonin Beat It tänään biisi battlessa. Mitä lähtisit heittämään sitä vastaan? Tuossa Ace of Basein perään me tiedetään, että mikä biisi siellä on sitten tätä vastassa.
1: Kyllä biisi battle sopisi vaikka nuoruusvuosiin. Valdos People.
0: Valdos Peoplea ehdotettu. Joo, kuulostaa hyvältä. Mitäs Johanna?
2: No huomenta. Biisi battlessa sulla on upea Michael Jackson. Ja mun mielestä tähän nyt ei voi olla mitään muuta vaihtoehtoa kuin Michael Jacksonilta toinen biisi tähän vastaan.
0: Joo.
2: Ja mä ehdotan nyt Bad-biisiä. Eli katsotaan, kumpi vie.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 Hitmix. 183 6576.

0: Market.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoice, tämä erilainen kurkkutabletti.

0: Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
4: Joo, joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
4: Niin, niin, just
3: jukata, joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
8: Ostatko taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin.
7: Joo.
8: Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Bassin Never Gonna Say I'm Sorry soi Hitmixillä. 23 minuuttia eli 7 on kello, just Ridan pää Hitmixi aamussa. Basic Element, super upea biisi, To You olisi tullut tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mulla on Michael Jacksonin legendaarinen Beat It tänään biisibattlessa. Mä innostuin nyt heittämään tänään kyseisen biisin biisibattleen ihan sen takia vaan, että no, frendi tuossa hehkutti niin suurilla sanoilla tota Michael Jackson-leffaa, että tuntuu, että se on kyllä semmoinen must watch. Joo.
2: Huomenta Jussi ja kaikki siellä vastaanottimien ääressä. Biisi battlessa sulla on siellä Michael Jackson ja
0: niin.
2: Siis tähän sanottiin popin kuninkaaksi, niin eikö sitä vastaan niin kuin vähintään voisi pistää ton popin kuningattareksi kutsutun, eli Madonnan, ja siltä toi Like a Prayer.
0: Kuulostaa todella hyvältä. Mutta täällä on useampaan otteeseen noussut yksi Michael Jacksonin toinen kappale, ja mulla on vahvasti semmoinen fiilis, että tänään pistetään Michael Jacksona vastaana Michael Jackson.
3: No huomenta. Biisibattlessa sulla on upea Michael Jackson. Ja mun mielestä tähän nyt ei voi olla mitään muuta vaihtoehtoa kuin Michael Jacksonilta toinen biisi tähän vastaan. Ja mä ehdotan nyt Bad-biisiä. Eli katsotaan kumpi vie.
0: Ne kuulostaa silloin tältä. Eli Michael Jacksonin Beat It ja sitä vastaan kun heittäisi tuossa sitten Bad. Mitäs mieltä oot? Kumman haluaisit kuulla tänä aamuna biisi battle voittajana? Ja nyt kun nää biisit on tässä selvillä, niin tässähän ei pitkään mene, että toinen näistä kuullaan kokonaisuudessaan.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
4: Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Juuri näin. Ääniviestiä tähän suuntaan. Tänään kaksi Michael Jacksonia vastakkain Hitmixin aamun biisibattlessa. Beat it ja Bad. Kumman haluat kuulla aivan hetken kuluttua biisibattle voittajana? Windsor Raptors radio program with

0: Rehab, Rock My Body. Erinomaista huomenta. Se on maanantai-aamu ja kello on 29 minuuttia vaille 8. Melanie Seen, I Turn To You olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja hei, nämä biisit tänään biisibattlessa. Michael Jacksonin Beat It sai vastaansa Bad-kappaleen. Ja mitäs täällä on jengi mieltä? Kumpaa soitetaan tänään aamun biisibattle-voittajana?
1: Huomenta taas.
0: Huomenta.
1: Biisibattle, niin kaksi hyvää kappaletta vastakkain. Mä annan äänellä niille, jolla on vähemmän ääniä. Kiitos.
0: Ei noin voi antaa ääniä.
2: Joo, mitä mieltä? No sitä mieltä, että nyt sä teit Jussi tästä ihan järjettömän vaikean tästä biisibattlesta.
0: Eiks niin?
2: Mitäs nyt noista kahdesta valkkaat? Niinku, tietysti sanoisin, että pistä molemmat, mutta koska...
0: Se ei käy.
2: Sitähän ei tapahdu, ellei tuu tasapeli, niin äännetään ääni nyt sinne Piiditille tänä aamuna, koska se oli siellä ensimmäisenä tyrkyllä.
0: 0401836576. Pistä ääniviestiä WhatsAppiin. Kumman haluat kuulla biisibattlen voittajana tänään? Michael Jacksonin Beat It vai Bad?

0: Melanie C, I Turn To You soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 8. David Guetta ja Sia Titanium olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sen perään ratkotaan tän aamun biisi battleja. 2 Michael Jacksonin biisiä vastakkain. Beat It oli mun biisi ja sai vastaansa sitten Bad nimisen klassikon.
1: Se on totta, Tampereelta huomenta.
0: Huomenta.
1: Tää on kyllä paha, tää on niin paha. Mut mä veikkaan, että Bad.
0: Veikkaat, että Bad. Selvä, okei.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
4: Hitmix. Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä soi David Guetta ja Sia, tämä biisi on nimeltään Titanium. Kello on 23 minuuttia vaille 8.

0: ja Titanium soi Hitmixillä. Parikymmentä minuuttia vaille 8 on kello. Ja puhutaan itse asiassa tämän viikon tähtiartististakin aivan hetken kuluttua. Mutta nyt tässä kohtaa selvitellään tänä aamun biisi battle voittaja.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Michael Jackson Beat It sai vastaansa tänään biisi battlessa Michael Jacksonin Badin. Ihan himmeet kappaleet. Innostuin Michael Jacksonista, kun frendi tuossa hehkotti ja oli käynyt katsomassa leffateatterista tämän uuden Michael Jackson-leffan, ja se oli hänen mielestään aivan sairaan hyvä, joten menee kyllä omalle katselulistalle, ja tänään sitten pistettiin Michael Jackson-biisejä vastakkain. Mut kumpi on parempi?
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Jaha, ja sitä äänestetään.
2: No menipäs tämän nyt vaikeaksi tämän aamun biisipätle. Kai mä nyt sitten kuitenkin äänestän sitä bad biisiä.
3: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin biisipätlepähkeilijät. Nyt taidankin olla kuule sen verran pahaa, että annankin ääneni vastustajan kulmaa.
4: Morjesta Jussi, niin biisipätlessä kyllä toi biidit on näistä kahdesta ihan selkeästi parempi biisi.
5: Mitä Michael Jackson tekisi, jos se olisi hengissä? No sehän raapisi arkun kantta. Mutta annetaan ääni biiditille. Hyvää alkanutta viikkoa kaikille.
6: Tänä aamun biisipätlessä on kyllä tosi vaikea valita, että kummankos näistä nyt valitsisi, koska molemmat on niin älyttömän hyviä. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että kyllä se vaan on se bad, jonka silloin ihan eka kerran lapsena kuuli. Ja siitä lähti sitten se Michael Jackson -fanitus.
7: Banda moro! Kyllähän nyt näin on, että Jacksonin biiseistä niin maanantai-klangi on enemmän tuossa bad -biisissä.
8: Huomenta kaikki. Kyllähän se nyt sellainen on, että biiditille tulee mulle ääni.
9: Hitmixin aamun biisipätle jatkuu huomenna.
1: Michael Jackson ja Bad on tämän aamun biisibattle-voittaja.

0: Tässä on tän aamun Beats Battle voittaja Bad päihitti beatitin. Se on nyt selvää. Tää on virallista ja tää menee nyt sitten kaikkiin virallisiin kanaviin, että nyt se on selvitetty. 4. toukokuuta 2026 saatiin vihdoinkin globaali selvitys siihen Hitmixin aamun Beats Battlen kautta, että kumpi näistä biiseistä on parempi. Joo, asialle ei voi enää mitään, nyt se on. Jos et äsken vaikuttanut, niin oma vika. Hei, kannattaisi bongailla Aviciin musiikkia tällä viikolla, nimittäin Levels on 100 € arvoinen.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 €? Hitmixillä käynnissä 100 € biisikisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 € biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 €. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.
0: Ai, ei lähtenyt Levels soimaan, mutta tässä soi Aviciin The

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Niilo, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä tän oikealla sojottavan kolmia? Noin, tuossa noin. Niin painetaan siitä. Se on kato play.
2: Nyt Niilokin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: Mojoon Lady soi Hitmixillä. Kello on 7:05. Se on maanantai. Mä kuuntelin Hitmixiä. Jussi Rinnanpää täällä. Erittäin hyvää huomenta. Ja hei, tuoreet uutiset olisi tullut tosta ihan right about now. Ja siellä puhutaan muun muassa siitä, kuinka opetusministeri haluaisi nyt, että koululaisten lomia muutetaan. No mihinkä suuntaan? Selvitellään sitä aivan hetken kuluttua. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä povattu tälle päivälle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24. Tu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks se mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: kipeitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Opetusministeri Anders Adlercreutz täsmentää aiempaa ehdotustaan koulujen kesälomien siirrosta. Adlercreutz esittää Svenska Ylen haastattelussa uutta lomaviikkoa huhtikuulle. Adlercreutz ehdotti viime elokuussa, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja siten myös alkaisi elokuussa 2 viikkoa myöhemmin. Uusi lomaviikko auttaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi 3 jaksoon. Adlercreutzin aloittama selvitys ei kuulu hallitusohjelmaan. Muusikko Anssi Kela kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa jäävänsä vuoden lopussa keikkatauolle. Kela kertoo haluavansa pitää taukoa luovuuden parantamiseksi.

0: Muusikko ei kerro, kauanko tauko tarkalleen kestää. Hän arvioi, että vähintään vuoden. Kela kertoo, että ei ole koskaan pitänyt varsinaista keikkataukoa. Muusikon esikoisalbumin julkaisusta tulee kuluneeksi 25 vuotta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormuzin salmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on tänään pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hei, kello on tasan tarkkaan 8. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Black Eyed Peasia olisi tuosta heti Sir Mix-a-Lotin perään tulossa ja sit otetaan käsittelyyn päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja mä ajattelin, että tää aamu tarttee jonkun semmosen kappaleen, mikä saa oikeesti, byllyn liikkeelle.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
1: Viikko ennen juhannusta Helsinki City Festareilla nähdään tää bändi esiintymässä livenä. Black Eyed Peas, Where's the Love? Hyvä.

Where's the Lava. Ihan super upea kappale. Jussi Ridan päähitmiksillä, se on maanantaiaamu, hyvää huomenta jengi. Kello on 9:08 ja Kuuliota olisi tulossa ihan justiinsa.

0: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan perhe-elämästä. Tästä on ollut aikaisemminkin tutkimusta, että itse asiassa lapset eivät välttämättä ihan niin kuin elämänsä joka vaiheessa lisää vanhempien onnellisuutta. Ja tutkimusten mukaan vanhemmat ovat siis onnellisimpia vasta sitten, kun lapset muuttavat pois kotoa. Eli koko homma menee näin. Ekaksi semmoinen parikymmentä vuotta sä investoit aikaa, rahaa ja hermoja. Ja palkinto on siis se hetki, kun ovi käy ja kuuluu moikka, mä muutan nyt. Ja sit sä oot siellä olohuoneessa, että hei, tää on mun elämäni paras päivä. Mut siis tutkimus myös sanoo, että yhteys lapsiin pitää säilyä. Eli ei ihan silleen, että älä enää ikinä soittele. Ehkä enemmänkin silleen, että soittele, mut älä tuu takas. No sit mennään vähän kevyempään aiheeseen, nimittäin naisten väliseen ystävyyteen tai rakkauteen. Nimittäin nyt tutkimusten mukaan väitetään, että isompirintaiset naiset saavat enemmän vihaa muilta naisilta. Tutkimus kuitenkin kertoo, että se koko ei ole ongelma, vaan se, että miten ihmiset reagoivat siihen. Eli käytännössä keho ei ole ongelma, vaan ihmiset ovat. No onks yllättävää? Ei oikeastaan. Ja sit vielä tämmönen klassikko oltiin kaivettu naftaliinista uudempaa otteeseen, nimittäin ootko kuullut siitä, että jengi laittaa valkosipulia tai sipulia jalkapohjiin yöksi ja aamulla saat sitten terve? Mitä jos mä en söis tätä, vaan mä pistäisin ton mun varpaitten väliin? No toimiiks tää? Tieteellinen vastaus, ei. Se ei toimi noin. Tutkijat olivat siis selvittäneet, että pitääks tää millään lailla paikkaansa ja se että jos sä oot siellä nyt, niin kun joudut myöntämään itsellesi, että sä oot nukkunut sipulit jalkapohjissa jollain teipillä kiinni, niin arvostan itseluottamusta, mutta jotenkin mahtavaa, että joku on oikeasti tehnyt ton, mutta en tiedä, että miten toi on mennyt läpi.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Kuka muistaa Dangerous Minds-leffan? As I walk through the valley of the shadow of death.

0: Paradise. Kello on partti yli 8. Jussi Ridan päähitmiksi aamu. Kerrotaan ihan justiinsa paikallissää, eli minkälaista säätä just teikäläisen huudeilla. Niin ja hei, puhutaan ihan justiinsa tämän viikon tähtiartistista Aviciista. By the way, mun pitää kertoa story. Mä olin nimittäin chigaamassa Aviciin keikkaa Back in the Days Ibizalla. Tää hänen ensimmäinen jäähyväiskeikkansa ennen sitten tätä surullisen kuuluisaa comebackia, joka ei ihan hirveän hyvin päättynyt. Mut joo, Levels on tällä viikolla 100 € arvoinen kappale. Siitä puhutaan niin ja tuoreita viihdeuutisia aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa.

0: Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-10 astetta. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
4: Hitmix.

0: Meillä ei ole puolustuksessa mitään hätää, mutta hyökkäys kusee. Me ei päästä edes siniviiva yli. Siis edes oman siniviivan yli. Tää on aivan pysähdyksessä.
1: Joo, hei. Ootteko te painanut play?
0: Näin.
1: Tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Aikulle NSYNCiä, erittäin hyvää huomenta. 27 minuuttia vaille 9. Tossa olisi tulossa itse asiassa Dessi, toi on Auroralle, Kaistaa ja sit tuoreita viihdeuutisia.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, let's go.

0: Bess ja Kääriä Kaistaa soi Hitmixillä. 8.30 maanantaiaamussa näyttää kello Hitmixillä. Hyvää huomenta ja tuoreita viihdeuutisia. Ja tänään puhutaan Michael Jackson -elokuvasta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Michael Jacksonin elämänkerta-elokuva Michael on startannut Suomen elokuvateattereissa viikonlopun katsotuimpana. Michael Jackson elämästä kertova elokuva, sen ohjasi Antoine Foucault, keräsi 5 päivässä yli 35 000 katsojaa. Avaus jää kuitenkin selvästi muun muassa Bohemian Rhapsody-hitin tasosta, jonka ohjasi Bryan Singer, mutta päihittää Elvis-elokuvana, jonka takana oli Baz Luhrmann. Vertailun vuoksi Jacksonista kertova This Is It keräsi aikanaan Suomessa yli 57 000 katsojaa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Toki silläkin on iso merkitys, että tässä nyt on ollut aikamoisia, no, lämpimiä päiviä ja aurinkoa paljon, niin kuinka paljon jengi viihtyy leffateattereissa sen sijaan, että olisi ulkona nauttimassa ihanasta säästä. Tämä on Dua Lipan Houdini.

0: Dua Lipa, Houdini soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Ava Maxin Sweet But Psycho ja Cascada Miracle, noin olisi tulos tosta ihan justiinsa. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja by the way, tämän viikon tähtiartistina on Avicii. Levels on 100 euron arvoinen kappale, eli se on tämän viikon 100 biisiä, kun sen bongaat Hitmixin taajuudella soimassa aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin silloin välittömästi koodia. Studion numero on 010 800 104. Ja aivan hetken kuluttua kuullaan Aviciilta musiikkia, mutta lähteekö Levels soimaan, se selviää aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin kello ja kulta. Freda 24. Tu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
11: Ota easy ja nauti edelleen. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
13: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Sweet But Psycho soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta. Hei jengi! Tällä viikolla viikon tähtiartistina on ruotsalainen Tim Bergling, eli Avicii.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: ruotsalaiset, ne on kyllä aina ollut hyviä tekemään musaa. Joku sanoisi, että ne osaa myös pelata jääkiekkoa, mutta ei mennä siihen. Puhutaan Aviciista, Ruotsin lahjasta EDM-maailmalle. Kyseessä on mies oikealta nimeltään Tim Berling, joka nousi pinnalle 15 vuotta sitten todella tunnistettavalla soundilla, joka oli melodinen, sisälsi monen eri genren elementtejä, vähän folkkia, vähän poppia, mutta kuitenkin tanssilattialle tehtyä kamaa. Levels vuonna 2011 oli se iso läpimurto. Kappale, joka soi about joka paikassa, festareilla, radiossa, kauppakeskuksissa, varmaan sun serkun rippijuhlissakin. Muita tunnistettavia hittejä on esimerkiksi Wake Me Up, Hey Brother, Waiting for Love, The Nights. Lista on tosiaan pitkä. Ja keikkaa pukkas. Ultra Miami, Tomorrowland, Ibiza. Kaikki ne isoimmat paikat. Ja aina aivan hillitön yleisö paikalla. Avicii oli yksi niitä avainartisteja, jotka toi EDM:n valtavirtaan 2010-luvun alussa, mutta hän kuitenkin piti sen oman juttunsa aina. Hänen musa ei ollut pelkkää semmoista jumputusta, vaan oikeasti melodioita ja tarinoita, ja ehkä just sen takia se kolahti niin monelle.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
2: Tässä soi Avicii, mutta ei todellakaan Levels. Sä kuuntelit Hitmixin aamua. Mun mielestä tää on yksi Aviciin parhaimpia biisejä all time. Sunset Jesus. Hyvää huomenta.

0: Avicii, Sunset Jesus. Kello on 12 minuuttia vaille 9. Hei, duunipäivän biisi toiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401-83-65-76. Alan Walker ja Play olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Tästä seuraavaksi Download superrupee Johnny B. Ja by the way, kuten tuossa äsken kerroin, Avicii on tämän viikon tähtiartisti ja tällä viikolla kannattaa bongailla Hitmixin taajuudelta Levels-biisiä, nimittäin se on huntiarvonen.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Avicii.

0: Tää on, onks sulla vanki huurussa?
1: On todellakin.
0: Ja tulpat ei oo kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No, saaks mä kokeilla?
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Jaa, tossa!
1: Mitä ihmettä sä teit?
0: Mä painoin play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Alan Walker, Tunnevaag ja Mango. Tässä soi Play. Erittäin hyvää huomenta. Se on maanantai-aamu, sä kuuntelit Hitmixiä. Kello on 9:04. Duunipäivä toiveet toteutellaan ihan justiinsa. 0401 voit pistää WhatsAppilla ääniviestillä tähän biisitoiveita. Ja aivan hetken kuluttua uutisissa puhutaan opetusministeri Anders Adlercreutzista, joka esittää nyt tarkennuksena, että kesälomien siirron lisäksi huhtikuulle lisättäisiin uusi lomaviikko kevätlukukauden jaksamista tukemaan. Ja tämmöistä selvitystä ei ole vielä hallitusohjelmassa, mutta muuttuuko oppilaiden lomat aivan kokonaisuudessaan, niin selvitellään sitä aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futicasonipropiona.

aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Työpaikoilla pitäisi puhua enemmän tunteista, toteaa työterveyslääkäri Marjo Sinokki Ylellä. Sinokin mukaan tunteilla on suora yhteys työhyvinvointiin ja sitä kautta organisaation menestykseen. Tunteiden käsittely on Sinokin mukaan erityisen tärkeää muutostilanteissa. Sinokki kritisoi vakuutusyhtiö Varman ylilääkärin Jan Schukkinin näkemystä, jonka mukaan työpaikoilla vatvotaan liikaa tunteita. Sinokin mukaan tunteiden sivuuttaminen näkyy välittömästi työn laadussa ja määrässä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormutsin salmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormutsin salmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirissä varaudutaan jo vallanvaihtoon, arvioi yhdysvaltalainen Venäjä-asiantuntija professori Alexander Motil. Hänen mukaansa sekä liittolaiset että vastustajat pelkäävät asemansa ja henkensä puolesta. Venäjän talous on heikentynyt ja eliitin sisäiset jännitteet ovat kasvaneet, kertoo Carnegie-ajatushautomon tutkija Tatjana Stanovaaja. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Tänään Suomessa sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi ja päivälämpötila on koko maassa 10 asteena molemmin puolin.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: No toteutellaan niitä duunipäivän biisitoiveita tässä kohtaa.
7: Moi, duunipäivätoivetta. No. Pitäisikö jysäyttää tuolla skuutterilla ja I Shot the DJ-biisillä?
5: Oho.
8: Duunipäivätoiveella virtaa päivään.
5: No tästä tosiaankin vähän reippaampaa.

0: Ai chatta DJ Scooter. Duunipäivän biistoiveet, kello on 8:06 ja hirvi kuningas, hyvää huomenta.
1: Tuskainen, ahdistunut, syntinen olo, kun ajattelen tulevaa pitkää kesälomaa, koska tuntuu, että päivät ei riitä, vaikka on kuinka pitkä kesälomaa kaikkien tekemiseen ja revittävä kalenteri ja tehtävä sinne aukkoja, milloin voi tehdä jotain tai olla tekemättä.
0: Joo.
1: Voisitko soittaa Sean Pauli, She Doesn't Mind, se ehkä rauhoittaisi sekä minun ärtyneen mieleni että suoleni. Että
2: toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Viime kesänähän Sean Paulia saatiin fiilistellä Helsinki City-festareilla. Oli muuten upea keikka ja oli magea fiilis, kun Innakin saapui hänen kanssaan esiintymään lavalle. Mutta tässä oli Sean Paul ja She Doesn't Mind.

0: Sean Paul, aivan sairaan upea biisi, She Doesn't Mind. 11 minuuttia oli kyvä duunipäivän biistoiveet ja tää seuraava biisi menee sitten Matildalle. Vitsi miten upealta näyttää keli, ainakin siis Helsingin suunnalla. Tuossa kun katsoo sääkarttaa, niin ilmeisesti sama meininki ei ole ihan joka puolella Suomea.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Siis tästä biisistä on jo 21 vuotta, herra jumala. Jack Johnson, Better Together. There's no comment.

0: kaksinkertainen surffauksen maailmanmestari ja ihan himmeä äijä. Mieti, että tämä biisi on jo 21 vuotta vanha ja silti tuntuu, että ei vanhentunut päivääkään. Duunipäivän biisi toiveissa Matildalle Jack Johnsonin Better Together. Erittäin hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja aivan hetken kuluttua päivän tärkeimmissä asioissa käsitellään muun muassa sitä, että kuinka paljon jälkikasvu nyt sitten oikeastaan tuokaan onnea vanhemmille ja missä vaiheessa sitä on onnea nämä lapset sitten tuo vanhemmille. Sitä selvitellään aivan hetken kuluttua, mutta hei, Accent, Sierra ja Misha Miller, superrupea versio Kylieistä Don't Leave Me, olisi tullut Hitmixi aamu heti seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
2: vaasansähkö.fi.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: supermarket.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Kotiyleisölle, kotivideoille,
5: kotivideoille. Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
12: Min mamma är glad och rolig.
13: Ystävällinen naama.
14: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
15: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku.

0: Don't Leave Me, Kylie pistetty uuteen uskoon Accentin, Siran sekä Misa Millerin johdosta. Tossa olisi muuten, by the way, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head tulossa ihan justiinsa. Ja duunipäivän biisitoiveita voit tykittää tähän suuntaan WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401 8365 76. Niitä kerätään toteuttelemaan vielä ennen kello kybää, ennen kuin päästetään Hitmixin keskipäivä vauhtiin. Mut hei, mielenkiintoisia tutkimuksia taas maailmalta.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Aloitellaan perhe-elämästä. Tästä on ollut aikaisemminkin tutkimusta, että itse asiassa lapset eivät välttämättä ihan niin kuin elämänsä joka vaiheessa lisää vanhempien onnellisuutta. Ja tutkimusten mukaan vanhemmat ovat siis onnellisimpia vasta sitten, kun lapset muuttavat pois kotoa. Eli koko homma menee näin. Ekaksi semmoinen parikymmentä vuotta sä investoit aikaa, rahaa ja hermoja, ja palkinto on siis se hetki, kun ovi käy ja kuuluu moikka, mä muutan nyt. Ja sit sä oot sielleen olohuoneessa, että hei, tää on mun elämäni paras päivä. Mut siis tutkimus myös sanoo, että yhteys lapsiin pitää säilyä, eli ei ihan silleen, että älä enää ikinä soittele. Ehkä enemmänkin silleen, että soittele, mut älä tuu takas. No sit mennään vähän kevyempään aiheeseen, nimittäin naisten väliseen ystävyyteen tai rakkauteen. Nimittäin nyt tutkimusten mukaan väitetään, että isompirintaiset naiset saavat enemmän vihaa muilta naisilta. Tutkimus kuitenkin kertoo, että se koko ei ole ongelma, vaan se, että miten ihmiset reagoivat siihen. Eli käytännössä keho ei ole ongelma, vaan ihmiset ovat. No onks yllättävää? Ei oikeastaan. Ja sit vielä tämmönen klassikko oltiin kaivettu naftaliinista uudempaan otteeseen, nimittäin ootko kuullut siitä, että jengi laittaa valkosipulia tai sipulia jalkapohjiin yöksi ja aamulla saat sitten terve? Mitä jos mä en söis tätä, vaan mä pistäisin ton mun varpaitten väliin? No toimiiks tää? Tieteellinen vastaus, ei. Se ei toimi noin. Tutkijat olivat siis selvittäneet, että pitääks tää millään lailla paikkaansa, ja se että jos sä oot siellä nyt, niin kun joudut myöntämään itsellesi, että sä oot nukkunut sipulit jalkapohjissa jollain teipillä kiinni, niin arvostan itseluottamusta, mutta jotenkin mahtavaa, että joku on oikeasti tehnyt ton, mutta en tiedä, että miten toi on mennyt läpi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Kun et niiden naisten rintojen tarvitse olla edes niin kovin isot, jos ne tuo jollain kauniilla tavalla ne omat muodot esiin ja käyttää vaikka vähän avoimempaa kaulaaukkoa, niin kyllä ne naisten katseet on todella paheksuvia ja jopa ihan semmosia murhaavia, kun tuolla muualla liikut. Et en tiedä mistä johtuu, onko kateutta, onko sitä mieltä, että ei saisi yhtään rintavakoa näytellä tai mitä

0: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
1: En mä pysty.
0: Siis paina nyt sitä pause.
1: En pysty.
0: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
1: Ei niin. Ei olekaan.
2: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

Kello on 26 minuutin päästä 10 ja silloin starttaa Hitmixin keskipäivä. Hei, duunipäivän biisitoiveita voit pistää ääniviestillä 0401 8 3 6 5 7 6. Tässä on Alesson ja Tuvelun Heroes ja Global DJs lähtenyt versioimaan Prodigya. Tässä on messissä DJ Taylor, Flow sekä High

0: Global DJs, DJ Taylor Flow sekä High Five pistetty Prodigya uuteen uskoon. No Good, erinomaista huomenta. Hei, ATC:n Around the World tosta seuraavaksi ja sen perään duunipäiväbiisi toiveet ja niitä WhatsAppilla ääniviestillä tähän suuntaan 0401836576. Ja haluan myös muistuttaa, että tämän viikon tähtiartisti on edesmennyt ruotsalainen herrasmies nimeltään Avicii. Tunnetaan myös nimellä Tim Berklin, ja kun kuulet Tim Berin, eli Aviciin Levels-kappaleen, niin silloin soittaa studion numero 010-800-104 nimittäin. Se on satasen biisi ja huntin arvoinen. Kantsii päästä linjoilta läpi ton biisin aikana.
1: Hitmix ylpeänä esittää

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
2: Hitmix.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
12: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
13: Jahas. No, mikäs tää on?
12: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
13: Pizzaa?
12: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
13: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
12: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaa kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
14: Biltema.
15: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
15: Kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: T-Scene Around the World soi hitmixillä. Vartti vaille kybä näyttää kello. Ja hei, tässä kohtaa duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin numero 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Jenni, hyvää huomenta.
2: Hyvää maanantai-aamua kaikille.
0: No?
2: Täällä taas maailman tärkeimmissä töissä ollaan.
0: Ja niin kuin me kaikki.
2: Biisitoiveena.
0: Joo.
2: DJ Tony, kuka viereen jää.
0: Upea biisi.
2: Näillä ajatuksilla voisi lähteä tätä alkavaa viikkoa rakentelemaan.
0: Mahtavaa.
2: Ihanaa päivää kaikille. Toivottelee Jenni.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: DJ Tony, tuttu mies myös Hitmixiltä. Kuka viereen jää, soi parasta aikaa duunipäivä toiveissa. Kello on 10:50.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Todellakin. 0401836576. Kansi jättää noin duunipäivän biisitoiveet hyvillä perusteluilla varustettuna ääniviestillä Hitmixin WhatsAppiin. Mä toteuttelen niitä ja totta kai niitä toteutellaan myös Hitmixin keskipäivässä aivan hetken kuluttua. Tämä on

0: Aivan sairaan upea biisi, Drakein Hold On, We're Going Home. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa, kello on 7 minuuttia vaille kybä. Mä teen tilaa Hitmiksin keskipäivälle tässä vaiheessa. Tehdään me treffit Hitmiksen taajuudelle jälleen kerran huomenna huomiseksi kello 6 eteenpäin. Moi!
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit.

0: dub dub. Reilu ne tyyppeinä, ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
1: Hyvä.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Mäntyharjulla sattui sunnuntain vastaisena yön harvinainen onnettomuus, kun henkilöauto törmäsi karhuun. Onnettomuus tapahtui valtatiellä 5. Autoa kuljettanut 19-vuotias Toni kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, kuinka karhu oli noussut ojasta tielle yhtäkkiä. Hänen arvionsa mukaan karhu loukkaantui kolarissa pahasti. Poliisi on pyytänyt ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Viranomaistekstiviesteihin liittyvä uudistus astui voimaan tänään. Jatkossa viranomaistekstiviestien lähettäjien tunnistaminen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä pakollista. Alkuvaiheessa uudistus voi herättää hämmennystä, sillä kaikki viestejä lähettävät tahot eivät välttämättä ole ehtineet varautumaan muutokseen. Viranomaisviestit voivatkin tulla tuntemattomasta numerosta. Puhelinoperaattori saattaa myös estää viestin perillemenon. Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam on kieltänyt lihan sekä fossiilisten polttoaineiden mainostamisen. Kielto astui voimaan toukokuun ensimmäisenä päivänä. Katukuvasta katosivat pihvi, bensa, auto ja lentoyhtiömainokset. Paikallispoliitikkojen mukaan tarkoituksena on saada Amsterdamin katukuva yhtenäiseksi hallituksen ilmastotavoitteiden kanssa. Kaupungista on tarkoitus tulla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Asukkaiden olisi tarkoitus puolittaa lihankulutuksensa samaan vuoteen mennessä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa ja osin selkeää. Aamupäivällä lounaasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaa jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin niitä sadekuuroja ja lämpötila 10 ja 15 asteen välillä. Mitä maan pohjoisosaan tulee, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vesi- tai räntäsadetta ja Lapissa sitten räntä- tai lumisadetta. Päivä yli lämpötila 7-13.
0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Erittäin hyvää vapun jälkeistä maanantaita. Täytyy sanoa, että olin aistivinani tuossa kuntosalilla tänään, että itsellä oli ainakin suorituskyvyssä vähän puutetta ja oli aika vähän jengiä. Jengi vähän keräilee vapujäljiltä ja se on ihan ok. Joillakin vabu ei lopu koskaan. Hei, Eva Maxin Kings and Queens soi kohta. Darudella käynnistellään tätä keskipäivää tänään. Ja muista laittaa mulle duunipäivä toiveita, meinaan sellainen toteutetaan tuossa parinkymmenen minuutin päästä about. Mikä biisi sopisi tähän vapun jälkeiseen maanantaihin? Laita viesti 0401836576. Ei kai vaan JVG ja ikuinen vappu.

pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Bye.

Hyvää maanantaita, hyvää keskipäivää. Kello on 8:08, eli 10. Tää oli Eva Max ja Kings and Queens. Laita mulle biisi toive hei WhatsAppiin 0401836576. Noin vartti tossa menee, niin toteutetaan duunipäivä toive. Crew Coveragein Poison, se soi seuraavaksi. Hei, rupesin tossa miettimään, kun eilen illalla taas päätin mun viikonlopun silleen, siis että mä kävin saunassa siinä iltasella, sen jälkeen istahdin sohvalle, söin paketin jäätelöä, söin paketin keksejä ja huuhdoin nämä alas 3 Pepsi Maxilla. Okei, nämä pepukat oli kuitenkin sit kofeiinittomia onneksi. Ja nukahdin, sammuin siis siihen sohvalle, heräsin siitä silleen 2 yöllä, en jaksanut edes pestä hampaita tai mitään ja suoraan sänkyyn. Niin ei ihme, että oli vähän kuntosalilla tehotonta tänään tuossa aamulla, ei ihme, että on vähän ryönäinen olo. Ja mä niinku tajusin sen, että kun toi herkkuhomma ja herkkujen syöminen on mulle semmoista niinku viikonlopun, se on vähän niin kuin viikonlopun kohokohta, viikon päätös.

0: mä en arkena siis syö herkkuja käytännössä laisinkaan, vaan ja ainoastaan viikonloppuisin, niin mikä sulla on semmoinen juttu, mitä sä teet vaan ja ainoastaan viikonloppuisin tai vapailla? Arkena sä et missään nimessä sitä tee.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Laita viestiä WhatsAppiin 0401836576. Onko se vaikka se lauantai-sauna? Sitä ei missään nimessä voi siirtää sinne tiistaille. Se ei vaan ole sama. Se on pakko olla lauantaina tai viikonloppuna ylipäätään. Kerro mulle.

0: En siivoa ikinä arkena, kirjoittaa mulle WhatsAppissa Henkka. Ainoastaan vapaa-päivinä, muutenkin työpäivinä aika kortilla, niin työpäivien vapaa-ajan käytän mielekkäisiin tekemisiin. Aika hyvin perusteltu, mutta sitten toisaalta ei sitä niinku vapaa-päivääkään haluaisi sitten käyttää niinku siivoamiseen. Se ei ole ainakaan itselle hirveän mielekästä. Mutta ymmärrän ton pointin kyllä. Kysyn siis tuossa äsken, että mikä on sulle semmoinen juttu, mitä sä teet vaan ja ainoastaan niinku vapaa-päivisin tai viikonloppuisin, että arkena et suostu sitä tekemään. Mulla se on siis herkkujen syönti ja sitten se lähtee viikonloppuisin ihan lapasesta. Näitä saa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Käydään niitä lisää vielä ennen kello 11. Mä laitan kohta Hathawayn What is Lovin soimaan ja siihen perään sitten tulossa duunipäivä toive. Niitäkin voi WhatsAppiin laittaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum, puhelin huollot pikana.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
22: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
24: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
25: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi.
0: Ruokatorilta tai Herkku Premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Bad Away ja What is Love, ei teensiä tarjolla kohta Hitmixin keskipäivään. Iconic, toi on kyllä hyvä biisi, mä dikkailen isosti siitä. Kaikki muistaa varmasti ei teensin, ABBA-kovereita hän teki aikoinaan, on toki omaakin tuotantoa. Calvin Harrisin I Need Your Love tulossa siihen ei teensin perään sitten ja vielä ennen näitä. Seuraavaksi duunipäivä toive. Niitähän on voinut WhatsAppiin laittaa. Voi laittaa edelleenkin, meinaan tossa ennen kello 2 toteutetaan vielä yksi. Jaana oli tossa heti aamulla kuulolla, kun Jussi Ridanpää täällä Hitmixin aamua veivas ja Ridanpää Jussihan soitti tossa ennen kello 10 duunipäivä toiveena DJ Tonin Kuka viereen jää ja Jaanalla jäi siitä sitten hampaankolo ja lähti lähestymään.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Heipä hei, duunipäivä toiveita tuosta DJ Tonin Kuka viereen jää -biisistä tuli mieleen Okun ja Saaran Missä oot? Eli molemmat on ihan kansainvälisen tason biisejä, niin sillä ajattelin tuon DJ Tonin biisi jatkeeksi toivoa sitten tuon Okun Missä oot -biisin. Kiitos!

0: Calvin Harris, I Need Your Love, Hitmixin keskipäivässä maanantai sellaisessa, vuorolla Joonas täällä, ja yhtäkkiä tajusin, että tästähän on hetki. Mä olin tossa viime viikolla ennen vappua kipiänä ja sitten vappu vielä, niin täällä ollaan taas, Don't Call It A Comeback. Hei, MC Hammer ja You Can't Touch This soi ihan kohta, ja tossa kyselin, että millaisia asioita sä yksinkertaisesti et tee arkisin, vaan säästät ne aina vapaa-päiville tai viikonloppuun. Mulla se itselläni on herkkujen syönti. Henkka laittoi tossa viestiä, että hän ei siivoa ikinä arkeana, ainoastaan niin kuin viikonloppuisia vapaa-päivinä. Mikä sulla? Laita viestiä 0401836576. Poimitaan noita kohta. MC Hammerin perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
7: Ai! Onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
6: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
11: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
12: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
13: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
12: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
0: Moikka! Mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki.
1: Nokkeja jatkii. Ja sit jälkäriksi lisää jatkii.
15: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä. Respect.
20: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
24: Hitmix.
25: Parhaat ysärit.
26: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: touch this.
1: MC Hammer, You Can't Touch This soi Hitmixillä. Vuorella Joonas täällä, morjesta päivää. Hei, Lady Gagan Bad Romance seuraavaksi. Obviously Wake Me Up heti perään ja Deissiäkin vielä ennen kello 11. Niin ihan hyvin on tälleen vapun jälkeisenäkin maanantaina meillä pullatuunissa. No worries, kello on 10.42. Kyselin tossa, että mitä sä et tee arkena, vaan säästät ne aina viikonloppuihin tai vapaapäiviin. Mulla itellä se on herkuttelu ja se on lähtenyt silleen vähän hanskasta, että esimerkiksi tossa eilen illalla niin kietäsin 3 pepukkamaksia siinä illalla, onneksi kofeiinitonta. Sitten vedin jätskiä ja keksejä ja nukahdin sohvalle. Heräsin 2 yöllä siinä sohvalla. En pessy hampaita eikä mitään ja suoraan vaan sänkyyn. Niin jännä, että on nyt tää vapun jälkeinen maanantai ollut vähän silleen niin kuin vaikea käynnistää, sanotaan näin. Tässä se pikkuhiljaa lähtee. Henkka laittoi viestiä, että hän ei siivoa lainkaan vapaapäivinä, siis siivoa ainoastaan vapaapäivinä, ei ollenkaan arkipäivinä. Ja kyllä tänne tuli se, mitä mä odotinkin. Mä olin ihan varma, että lauantai-sauna on jollekin tärkeä, niin Annika laittoi viestiä, että meidän perheessä ei käydä viikolla saunassa laisinkaan, vaan ja ainoastaan lauantai-iltaisin. Tämä on meidän viikonlopun juttu. Kertoo siitä, että nyt voi ihan oikeasti rentoutua eri tavalla. Arvostan tota, mutta mä sanon sen verran Annika, että se on kyllä cheat code niin kuin elämään, kun sä lisäät sen saunaillan vaikka sinne tiistaille. Tiistai on niin antikliimaksinen päivä muutenkin. Kokeile joskus. Siitä voi tulla ihan hyvä fiilis. Mä luulen, että se ei pilaa mitään.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

ABC ja Wake Me Up, Aloe Black mukana. Days and Superhero, se tulossa seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia, niin kuin lupasinkin. Ja tänään maanantai, se tarkoittaa sitä, että me jatketaan ammattibingoa. Mun pitää hetki ihan muistella, että mihin me oikein ammattibingossa jäätiin, kun mä olin tuosta loppuviikosta pois. Mutta kyllä, kyllä nyt muistan, että mitä ammattia me tänään etsitään. Tätä on etsitty tässä jonkun aikaa. Voisiko tästä tulla ennätys, että pisimpään etsitään tätä tiettyä ammattia? Jos et tiedä, mistä on kyse, kun puhutaan ammattibingosta, eihän tämä selviä 11 jälkeen. Jos tiedät, mutta et tiedä, että mitä ammattia tällä hetkellä etsintä kuulutetaan, niin sekin selviä 11 jälkeen. Tässä tosiaan Days ja Superhero vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja.

0: Days ja Superhero tuossa 11 jälkeen kuulet laskua ja E-Typea muun muassa ja tosiaan ammattibingoa luvassa. Kello 11 uutiset ja säätiedot ihan kohta. Uutisissa lisätietoja Tammisaaren lauantaisesta uimahallipalosta meinaan. Nyt sen sytyttämisestä epäillään yläasteikäisiä nuoria. Tästäkin tulossa lisätietoja ihan kohta uutisissa.
1: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
4: st1.fi/business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
16: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tammisaaren lauantaisen uimahallipallon sytyttämisestä epäillään yläasteikäisiä nuoria. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan palo sai alkunsa, kun yläasteikäinen nuori käsitteli hallin WC-tiloissa tulta. Poliisin mukaan tiloissa oli 2 nuorta, jotka ovat alle 15-vuotiaita. Nuorille ei tule rikosoikeudellisia seurauksia, sillä he ovat alle 15-vuotiaita.

0: Uimahallin tiloihin tuli kuitenkin laajoja vaurioita ja vahingonkorvausvastuu on poliisin mukaan olemassa. Ihmiset puhuvat vähemmän kuin ennen, selviää uudesta tutkimuksesta. Hufvudstadsbladetin mukaan ihmiset puhuvat päivittäin noin 300 sanaa vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Puhumisen väheneminen on tutkimuksen mukaan seurausta teknologisesta kehityksestä ja digitalisaatiosta. Pohjoismaisen kielitieteen professorin Stian Horstadin mukaan verbaalisen kommunikaation vähenemisellä on seurauksia sosiaaliselle elämälle. Pahimmillaan rupattelun puute voi johtaa lisääntyneeseen yksinäisyyteen. Yksinäisyys voi puolestaan vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. Viranomaistekstiviesteihin liittyvä uudistus astui voimaan tänään. Jatkossa viranomaistekstiviestien lähettäjien tunnistaminen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä pakollista. Alkuvaiheessa uudistus voi herättää hämmennystä, sillä kaikki viestejä lähettävät tahot eivät välttämättä ole ehtineet varautumaan muutokseen. Viranomaisviestit voivatkin tulla tuntemattomasta numerosta. Puhelinoperaattori saattaa myös estää viestin perillemenon.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen pouta. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vesi- tai räntäsadetta. Lapissa sitten räntä- tai lumisadetta. Päivä yli lämpötila 7-13. Etelä- ja keskiosassa maata aluksi poutaa ja osin selkeää aamupäivällä. Lounaasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Lännessä paikoin sitten sadekuuroja ja myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaa jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja paikoin. Päivä yli lämpötila 10-15.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: E-Typein This is the way soi kohta Let's go something tähän väliin. Erittäin hyvää keskipäivää Vuorela Joonas täällä ja kohta hei jatketaan ammattibingossa siitä, mihin ollaan ammattibingossa jääty. Mihin ollaan jääty selvii kohta, mikä ihme on ammattibingo, sekin selvii ihan just.

0: Ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettaja mummolla on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: E-Type ja This is the way, Lost Frequencies ja Are You With Me? Hitmixin keskipäivässä seuraavaksi maanantai sellaisessa, kello on 10 minuuttia yli 11. Ja maanantai kun on ja kello tämän verran, niin...
1: Hitmixin keskipäivä, Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
0: Ja jatketaan ammattibingossa siitä, mihin jäätiin. Kertauksena vielä, jos et yhtään tiedä, että mikä on ammattibingo, niin aina maanantaisin ja torstaisin näihin aikoihin Hitmixin keskipäivässä etsintä kuulutetaan ammatti. Ja idea on sitten löytää Hitmixin kuulijoista tämän ammatin harjoittaja. Jos sä harjoitat tätä kyseistä ammattia, jota etsitään, niin laita viestiä 0401836576, että hei, kuulolla ollaan. Me ollaan saatu siis melkein 80 ammattia tässä vaiheessa jo kiinni. Hitmixin kuulijoista on löytynyt muun muassa siivoojia, metsäkoneen kuljettajia, kosmetologeja, nuoriso-ohjaajia, kokkeja, on löytynyt ammattiurheilijoitakin, personal traineria, liikunnanohjaajaa, henkilökohtaista avustajaa, on löytynyt kirjanpitäjää, maalaria ja seksuaaliterapeuttia, vaikka ja mitä. Tämä lista on tosi pitkä. Ja monipuolinen. Ja nyt ollaan etitty jo useamman viikon ajan hotellivirkailijaa. Ja siitä jatketaan, koska ei ole toistaiseksi vielä hotellivirkailijaa, vastaanottovirkailija taitaa myös olla oikea termi tälle, niin ei ole löytynyt, joten tästä jatketaan. Jos saat ammatiltas hotellivirkailija, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei, kuulolla ollaan. Pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle sitten Hitmixin tuotepalkintoakin kiitokseksi tästä hyvästä. Hotellivirkailija on siis hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon hotellipalvelun koulutusohjelman suorittaneen ammattinimike. Hotellivirkailijan työtehtäviin kuuluu hotellin huonemyynnistä huolehtiminen, huonevarauksien vastaanottaminen, asiakkaiden tulo- ja lähtöselvityksien tekeminen ja laskutus. Mua kiinnostaa siis tietää, että löytyisikö Hitmixin kuulijoista hotellivirkailijaa.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Frequencies, are you with me? Ammattibingoa tuossa juuri äsken käynnisteltiin ja jatketaan siitä, mihin jäätiin. Ja ollaan tässä parin viikon ajan mun mielestä jo etetty ainakin hotellivirkailija Hitmixin kuulijoista. Jos sellainen sattuu olemaan kuulolla, hotellivirkailija siis, vastaanottovirkailija lienee myös ihan korrekti termi tässä yhteydessä. Jos oot hotellissa töissä vastaanottovirkailijana, niin laita viestiin 0401836576. Tästä uhkaa nyt tulla se ammatti, mitä ei ole niin kuin, tai mikä tekee ennätyksen, että kuinka pitkään tätä etsitään. 0401836576, jos olet ammatiltasi hotellivirkailija, niin laita viestiä. Pääst samalla kertoo sun työstä ja toivoo musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Captain Jack soi ihan kohta Hitmixille.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toi

0: voi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselena. Ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eks on mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Captain Jack ja Drill Instructor kohta Bonfuck MCs ja Turn It Up. Portion pois ja tulossa myös samaa taivasta katsotaan. Laitetaan kolmanneksi vielä putkeen Ice MC ja It's a Rainy Day. Se on vuorolla Joonas täällä Hitmixin keskipäivässä. Jos oot tässä kevään mittaa ollut kuule kuulolla, niin tiedät, että Hitmixillä on viikoittain vaihtuva tähtiartisti. Ja tähän kyseiseen artistiin sitten tutustutaan tässä viikon aikana tarkemmin, fiilistellään kyseisen artistin tai yhtyeen musaakin vähän enemmän ja bongaillaan myös satasen biisiä. Ja tällä viikolla tähtiartistina on niinkin legendaarinen ruotsalainen musiikkituottaja ja DJ kuin Avicii. Ja me ollaan valittu Aviciin katalogista sitten yksi biisi, joka on 100 € arvoinen ja se on Levels. Eli tää kun soi Hitmixillä, niin soita studioon välittömästi 010-800-104 ja kannattaa olla nopea meinaa. Siinä on sitten 100 € nopeammalle jaossa.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Avicii Levels. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010-800-104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
2: Hitmix.
0: Ei ole tänään vielä soinut toi biisi ja se voi tosiaan tulla ihan koska tahansa. Toistan, ihan koska tahansa, joten kannattaa pitää puhelin lähettyvillä. Portion pois ja Ice MC siitä kuitenkin ihan kohtataan Bonfunk MCs. Hey,

0: Kolme, tää oli Portion pois ja samaa taivasta katsotaan. SMC Think About The Way soi seuraavaksi. Aivan loistavaa maanantaita. Hei, ammattibingoa tuossa käynnisteltiin maanantaiseen tyyliin hetki sitten ja edelleen etsitään Hitmixin kuulijoista hotellivirkailijaa. Eli jos sä oot ammatiltas hotellivirkailija, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Vaivan palkaksi laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan ja pääst samalla toivoon myös musaa.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: ISMC ja Think About The Way, Loreenia kohta, Euphoria. Jos ei se kaikkien aikojen, niin ainakin yksi kaikkien aikojen Euroviisubiiseistä, näin mä väitän. Hei, Vinyl Shakersia tulossa myös muun muassa ja Britney Spearsia. Ja tutustutaan siihen tähtiartistiin, eli tällä viikolla Avisiihin kohta ihan tarkemmin. Miten se Avisii aikoinaan löi läpi? Niin sitä selvitellään Sara Forsbergin johdolla ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: Kuka pelkää liittymä myyjä?
13: Et sä kuulaa.
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
15: Tuuks se mukaan leikki?
14: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
9: Ai, onks buranaa?
17: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
21: Klaas Olsson.
22: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
23: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
24: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: Loreen ja Euphoria, kohta Vinyl Shakersia tulossa kuule One Night in Bangkok. Se on vuorella Joonas studiossa. Morjesta, hei, hyvää maanantai keskipäivää, kello on varttia vaille 12. Tälläkin viikolla meillä on kuule tähtiartisti ja tämän viikon tähtiartisti on ruotsalainen DJ-tuottaja, ikoninen Avicii. Ja se tarkoittaa sitä, että me bongallaan satasen biisinä Avicilta tällä viikolla tätä kappaletta. Tää on Levels. Heti kun kuulet tän, niin soita studio 010 800 104. Seuraavaksi soi Avicii, mutta onko se Levels, niin se selvii vaan ja ainoastaan kuuntelemalla. Forsbergin Saara on meinaan selvittänyt meille, että miten se Avicii löi aikoinaan läpi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.
3: Avicii ei ollut semmonen tyyppi, joka syntyi valmiina supertähtenä. Se oli aika hiljainen, tietokoneella viihtyvä nuori, joka innostui musanteosta jo teininä kuitenkin. Se latasi nettiin remiksejä ja omia biisejä, ja pikkuhiljaa niistä alkoi tulla pientä pöhinää. Ei mitään isoa aluksi, mutta tarpeeksi, että oikeat tyypit huomas. Sitten tuli kuuluisa Levels. Tai oikeastaan ennen sitäkin oli Seek Bromance, joka jo vähän vihjasi, että nyt on jotain isompaa tulossa. Mut Levels oli sitten se hetki, kun homma räjähti oikein isosti. Avicii oli yhtäkkiä kaikkien huulilla ja keikkakalenteri täyttyi nopeammin kuin Kaivopuisto vapun päivänä. Ja siitä seurasi se, että nuori tyyppi, joka oli tottunut tekemään musaa omassa huoneessaan yksin, heitettiin maailman isoimmille lavoille. Se oli aika nopea nousu ja varmaan aika kuormittava. Mut samalla se teki Aviciista sen, mitä me tänä päivänä muistetaan. Uuden sukupolven EDM-tähden, joka toi jotain ihan omaa ja edukseen erottuvaa kuhisevalla musakentällä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: Se olisi 68 euroa. Tää näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Oisko sulla toista korttia, millä maksaa?
1: Ei, ei oo. Mut mulla on tää.
0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
2: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.

0: Vinyl Shakers ja One Night in Bangkok, kello on 12:08. Hei, Britney Spearsin Stronger soi seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja muistuttaisin, että ammattibingossa me etsitään hotellivirkailijaa. Jos oot ammatilta sellainen, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 040 183 6576.

uutisissa kohta myös Alexander Stubbin virallisesta valtiovierailusta. Ja tuossa puolen päivän jälkeen uutisten ja säätietojen jälkeen, niin voitaisiin hypätä keskipäivä tuplan pariin. Meinaan tänäänkin kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen silleen, että mä päätän ekan.

0: Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet. Motonet.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entäs se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat trooneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia drooneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Diiliin sisältyisi myös koulutusta ja harjoittamista.

0: Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tänään virallisella valtionvierailulla Tšekissä. Stubb pitää vierailulla tiedotustilaisuuden yhdessä Tšekin presidentti Pet Pavelin kanssa. Tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Valtion vierailun aiheena ovat muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne sekä Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Uusien autojen myynti väheni huhtikuussa lähes 9%, kertoo autoalan tilastokeskus. Suomessa ensirekisteröitiin huhtikuussa noin 5700 henkilöautoa. Huhtikuun heikkojen lukujen vuoksi myös koko vuoden ensimmäisen neljänneksen myynti kääntyi laskuun. Kuluttajien luottamus on matalalla. Lähi-idän kriisiin liittyvän epävarmuuden takia tilanne heijastuu myös autokauppaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Hyvä oli viikonloppu ja vapun sää, mutta miltä se nyt näyttää? Etelä- ja keskiosassa maata lounaasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 10-15, huomenna pari astetta vähemmän. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vesi- tai räntäsadetta. Lapissa myös lumisadetta. Päivä yli lämpötila tänään 7-13, huomenna 0-8.
3: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Kyllä se nyt auttamatta on pieni downgrade tuosta viikonlopun säästä, mutta selkeästi alkaa olemaan jo niin kuin kesän merkki. Alkaa vihertää ja muuta, niin nautiskellaan, fiilistellään hei. Ja sehän oli fakta, että oli niin kuin keskiarvoa huomattavasti lämpimämpi toi viikonloppu, niin nyt palataan siihen vähän niin kuin normiin. Pitbullin Rain Over Me soi kohtella Bussin Be My Lover seuraavaksi. Vuorella Joonas täällä, morjesta, ja hei, ammattibingossa me etsitään hotellivirkailijaa. Jos saat ammatilta sellainen, niin laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Pääset toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin samalla. Ja hei, kohta paljastetaan tämän päivän keskipäivä tupla-artisti. Artisti, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen.

0: Pitbull ja Mark Anthony, Rain Over Me, Eric Brytsiä fiilistellään ihan kohta Call On Me, kello 11 minuuttia yli puolen päivän, eli vuorolla Joonas siis vuorossa täällä tällä hetkellä. Ja kahteen saakka painetaan, sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja keskipäivä tuplaa luvassa siis tuossa about vartin päästä. Me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja jutun juonihan on hyvinkin yksinkertainen. Eli mä päätän sen ensimmäisen biisin tältä artistilta ja sä saat päättää sitten sen toisen. Mä en ole ihan varma, onko meillä Ed Sheeran ollut koskaan aikaisemmin keskipäivä tuplassa. Jos on, niin ehkä kerran. Ja mä laitan soimaan ekana biisinä Shivers ja nimenomaan Offenbach remixinä. Tässä on hyvä meininki. Ja nyt sun tehtävä on sitten funtsi, että mikä toinen biisi Ed Sheeranilta sopisi siihen perään ja laittaa mulle sitten viestiä WhatsAppiin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
0: Ja ääniviestiä kuule mielellään. Ja kaikki tämmöiset remixit ja sen sellaiset on toki sallittu. Eli nyt vaan ideoita, ajatuksia, visioita tulemaan.

0: Twice on ihan kohta Move That Body ja siihen perään sitten keskipäivä tupla ja keskipäivä tupla artisti on tänään. En tiedä, onko peräti ensimmäistä kertaa Ed Sheeran. Tai niin kuin taisi olla Ridanpää Jussi aikoinaan lausui, niin Ed Sheeran. Mutta kaikki tämmöiset remiksit ja muut on hyväksyttäviä toiveita. Niitä voi laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Keskipäivä tuplassa siis tänään Ed Sheeranilta kaksi biisiä putkeen. Mä valitsen ne Shiversin ensimmäiseksi biisiksi, jossa Offenbach on sitten ollut remiksiä tekemässä. Kyllähän tää tampaa kivasti, mutta mikä toinen biisi Ed Sheeranilta tähän perään, niin laita viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
7: Mä kerron sulle jutun. Korjaan tosi tarinan.
8: Okei. Okay.
7: Mulla oli tällainen käytetty paku. Korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
8: Niin.
7: No, olin viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla

0: Isonmäen alla oli ratsia.
1: Eikä.
0: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
1: No.
0: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
1: No mitäs?
0: Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kosola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
1: Mikä?
0: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
1: Hyvä.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Ja grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: tänään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-12 astetta. Sää on poutaantuva ja puolipilvinen. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: mind, your body and soul. Go with the flow, let the bass just go. Move around and see what's happening. Party people, keep on clapping and sip it down. Make it real easy, do that dance. You have to tease me, can't get still, it's time to party. Everybody, move that body.
1: Look Twice ja Move That Body. Jubelin on the Beach tulossa kohta. Maanantai keskipäivä meneillään. Hei, hyvä sellaista. Vuorolla Joonas täällä pitämässä sulle seuraa. Ja luvassa näihin aikoihin aina Hitmixin keskipäivässä, niin keskipäivä tupla. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putke. Ja jutujuoni on siis se, että mä päätän aina se ekan biisi. Ja tämän päivän keskipäivä tupla artisti ehkä peräti ensimmäistä kertaa keskipäivä tuplan historiassa on Ed Sheeran. Ja mä valitsin ekaksi biisiksi Shiversin ja nimenomaan Offenbach remixin. Kaikki tämmöiset remixit ja muut on sallittuja, kun rupeat miettimään, että mikä toinen biisi Ed Sheeranilta sopisi tähän perään. Ja viestiä voit laittaa WhatsAppiin vielä pari minuutin ajan. 0401836576.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Ed Sheeran, niin kuin joku radiojuontaja aikoinaan lausui, taisi olla Ridanpään Jussi, jos muistan oikein hitmiksi aamussa. Kiva heittää Dösanalle, kun ei ole ihan varma, mutta kuitenkin. Eli Ed Sheeran ja Shivers Offenbach remixoi tässä hitmiksin keskipäivässä. Meillä on meneillään keskipäivä tupla ja tänään siis Ed Sheeranilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätin ekan, se oli tää ja nyt sitten yksi hitmiksin kuulijoista saa päättää sen toisen biisin.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja vaikka nyt en kuule äänensävyä tästä viestistä, kun tää on kirjoitettu, mutta se on jotenkin aistittavissa. Jessica laittoi usean huutomerkin kerran, että Ed Sheerania, jos saa toivoa ja vielä remiksejä, niin ehdottomasti haluaisin kuulla I See Fire. Ja mä en ole ainakaan kuullut mitään muuta remiksiä tästä kuin Kygo Remix, niin se laitetaan soimaan seuraavaksi keskipäivä tuplassa, kun Ed Sheeranilta fiilistellään kaksi biisiä putkeen. Tää siis Siversin perään.

0: Kygo Remix Ed Sheeranin I See Fire-kappaleesta. Tämä oli siis keskipäivä tupla, eli kaksi biisiä putkeen samalta artistilta, ja tänään sitten valikoitui Ed Sheeran keskipäivä tupla artistiksi. Mä laitoin Shiversin Offenbach remixinä soimaan, ja tässä siis Jessikan toiveesta sitten Kygo Remix I See Fireista, eli remixiä fiilisteltiin pari biisiä putkeen Ed Sheeranilta tällä kertaa. Hei, huomenna keskipäivä tuplassa taas joltain artistilta selviää huomenna, kun oot kuulolla, että miltä artistilta kaksi biisiä peräkkäin puolen päivän jälkeen. Me jatketaan hyvällä musalla.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.
0: Tässä meinaa kesästä soundia Jubelilta On The Beach. Hitmixin maanantai keskipäivässä vuorolla Joona studiossa. Tervehdystä.

0: Jubelia on the beat, Aquaa kohta tarjolla, Roses are red. Jos oot yhtään iltapäivälehtiä vuosien saatossa lukenut, niin oot varmaan joskus kiinnittänyt huomiota siihen, että mitä ihmeellisimpiä asioita tutkitaan. Ja just nimenomaan tämmönen tutkimus osui mun verkkokalvoille äsken tossa, kun Ilta-Sanomia luin. En voinut välttyä ajatukselta, että miten ihmeessä tämmönen asia pystytään edes selvittämään. Ymmärrän, että miksi tällaista asiaa on selvitetty, siinä mä näen jonkun pointin, mutta miten, niin se on mulle vähän hämärän peitossa. Katsotaan, saadaanko siihen joku vastaus. Mitä on tutkittu ja miten on tutkittunut, ihan kohta siitä lisää, mutta jälleen kerran menee kategoriaan aikamme kuva.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Felix, Felix, Felix.
16: Majoneesit. Eli
17: herkkuja ruokapöytä.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Kotiyleisölle, kotivideoille.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: supermarket.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit.

0: Aqua ja Roses Are Red, Alice DJ:tä tarjolla. Better Off Alone, Nicki Minajin Starships. Heti siihen perään Captain Jackiakin vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Ja vuorolla Joonas täällä. Ja mehän nyt ollaan totuttu siihen vuosien saatossa, että mitä ihmeellisimpiä asioita tutkitaan. Ja mä jotenkuten ehkä ymmärrän tämän tutkimuksen, että miksi tää on tehty, mutta vieläkään mulle ei ole selvinnyt, että miten. Ilta-Sanomat siis kertoo tutkimuksesta. Alun perin HBL on tästä kertonut, että ihmiset puhuu siis päivittäin noin 300 sanaa vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Eli vuodessa tää tekee 120 000 sanaa vähemmän. Toi on aika paljon.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Tämä tutkimus on toteutettu 2005-2019 vuosina Yhdysvalloissa, Australiassa ja Euroopassa. 2200 ihmistä tähän on osallistunut. Päivittäin lausumien sanojen määrä väheni lineaarisesti ajan kuluessa ja ei varmaan yllätä ketään, että tämä on seurausta teknologisesta kehityksestä ja digitalisaatiosta, mutta jos mä osallistuin tommoseen tutkimukseen, niin en mä nyt todellakaan osaisi arvioida, että kuinka monta sanaa mä puhun vuorokaudessa. Ei mitään mahdollisuutta. Ja varsinkin tämmöisessä ammatissa, niin sulamahdottomuus.

0: kääntyy tyhjään tilaan, lähtee syötön eteenpäin, pukki läpi juoksuun, ennättää pallon ja sijoittaa maalin oikeaan ylänurkkaan, mikä maa, ei ole totta, videotarkastus, ei, tää voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso, ei tarkoituksellinen sanaleikki tämä, muuten Suomi 1-0.
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

Nicki Minaj ja Starships, Captain Jackia lupasin ja Captain Jack laitetaankin soimaan seuraavaksi. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Hei, tossa yhden jälkeen olisi tarkoitus laittaa poikki ammattibingo. Ammattibingossa ollaan tänäänkin jo itse asiassa parin viikon ajan etsitty hotellivirkailija. Ja nyt kävi niin kivasti, että tämä odotus ja etsintä on päättynyt. Ollaan meinaan saatu Hitmixin kuulijoista hotellivirkailija kiinni ja hän saadaan sitten puhelimeen tuossa yhden jälkeen.

0: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kivikäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat droneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia droneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa droneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Diiliin sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen

0: mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti. Sää kylmenee tänään koko maassa ja sateet lisääntyvät. Takatalvi voi iskeä Suomeen jo tänä iltana. Lapissa voi tulla illalla lumisateita. Huomenna lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lunta voi kertyä meteorologi Tuukka Keräsen mukaan useita senttejä. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelistä. Etelässä sää pysyy lauhempana ja lämpötila nousee tiistaina yli 10 asteen. Iranin asevoimat sanoo hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormuzin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittavansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Iran varoittaa iskevänsä kaikkia ulkomaisia asevoimia vastaan, jotka yrittävät lähestyä salmea tai saapua sinne. Iran nimeää erikseen Yhdysvaltain asevoimat ja kuvailee niitä aggressiivisiksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vesi- tai räntäsadetta. Lapissa myös lumisadetta ja päivä ylilämpötila tänään 7-13, huomenna 0-8. Etelä- ja keskiosassa maata niin lounasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Lännessä paikoin sadekuuroja. Päivä ylilämpötila tänään 10-15 ja huomenna muutama asteen alempi.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Terve, terve. Toivottavasti vapun jälkeinen maanantai on kohdellut sua sille ainakin niin kuin ihan okosti. Joonas Vuorela tosiaan tässä vielä sen tunnin verran ja sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä piristämässä tätä maanantaita. F-65 ja soitan kohta Blue Dabba D ja sen jälkeen puhelimessa on hotellivirkailija. Sellaista ollaan meidän ammattibingossa tässä etitty parin päivää ajan ja tänään kävi niin kivasti, että saatiin vihdoin Hitmixin kuulijoista hotellivirkailija kiinni. Millaista työtä se on, niin se selvii kohta. Tässä vielä Movetron ja Ei kenenkään maa.

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistusko edes satanen?
0: No, kyllä me satanen voidaan vipata.
2: Satasen laina!
3: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.
4: Hit.

0: 65 ja Blue Dabba D maanantai keskipäivässä Hitmixillä. Vuorella Joonas täällä ja ammattipingossa ollaan jo parin viikon ajan etsitty hotellivirkkailijaa ja ollut aika hiljaista tuolla WhatsAppin puolella. Tänään itse asiassa muhun otti sitten kuitenkin yhteyttä hotellijohtaja ja sanoi, että hei, käykö tää? Mä totesin siihen, että ei mielellään, kun hotellivirkailija etsitään, mutta sellainenkin luojan kiitos löytyy. Milo Oulusta, moi!
1: Moikka!

0: Kuinka kauan sä oot tehnyt hotellivirkailijan töitä?
1: Nyt kesällä tulee about 2 vuotta kokemusta täytettä. 2024 mä oon aloittanut harjoittelijana.
0: Okei, eli sä oot suhteellisen tuore tossa työssä, niin onks tää semmonen homma, mitä sä haluut jatkaa nyt tällä niin kuin 2 vuoden kokemuksella?
1: On, kyllä on, että on päässyt nyt vakituiseen duuniin seuraavaan työpaikkaan, missä pääsee sitten vähän, se ei ole ihan samanlaista, mikä nyt on tehnyt, mutta että vakituisena pääsee tekemään hotellihommia ja haluan kyllä matkailualalla pysyä.
0: Hei, mua kiinnostaa tuossa hotellivirkailijan työssä se, kun itse on luonnollisesti hotellivirkailijan kanssa asioinut ja mulla on kaikki mennyt silleen niin kuin suht normaalisti ja oletan, että suurimmalla osalla ihmisistä menee. Mutta sitten on muun muassa tämmöisiä kuin meidän iltapäivistä toi Forsbergin Saara, joka toivoo aina kun hän menee ulkomaille esimerkiksi hotelliin, että hänen sängylleen laitettaisiin kuva Michael Boltonista. Niin tämmöisiä varmaan välillä tulee, niin onko sulla tässä 2 vuoden aikana tullut jotain semmoisia vähän hämmentäviä tilanteita niin kuin asiakkaiden toimesta vastaan?
1: Joo, itse asiassa vähän samanlainen keissi oli tullut, että asiakas oli toivonut yhdestä artistista kuvaan, että vietäisiin sinne huoneen pöydälle. Niin mä sitten tulostelin kuvat ja askartelin sille semmoisen hienon, missä oli monta eri kuvaa siitä artistista, ja se vietiin sitten asiakkaan huoneeseen. Ja tulikin ilmi, että se pyyntö oli joku vanha pyyntö, että se ei ollut edes tarkoitus olla siihen, niin oli vähän yllätys.
0: Okei. Teit sä tämän niin kuin ihan mielellään, kun noit ei varmaan silleen niin kuin joka päivä tehdä, että jos noit pyyntöjä tulisi ihan järkyttävästi, niin niissä menisi vähän maku, mutta nyt jotenkin mulla on ainakin semmoinen olo, että toi on varmaan ihan hauska välillä tehdä jotain tuollaista.
1: On, se on hauska päästä vähän tuommoisia erikoisempia pyyntöjä tekemään.
0: Hei, miten hotellivirkailijan näkökulmasta, niin millainen on hankala asiakas sulle?
1: Hankala asiakas ei välttämättä tarvitse olla hankala, riippuu millä asenteella siihen tulee, että miten hoidetaan asiat, mutta yleensä hankalimmat on se, että kun meillä laki vaatii, että pyydetään nuo henkilötunnukset kokonaisuudessaan, myös loppuosat, että ne on meillä vaan arkistossa ja sitten ne siitä eteenpäin ne tuhotaan, mutta välillä ne asiakkaat menee vähän silleen hiilolle siitä, että pyydetään niitä loppuosia, että ei kuulu, ja sitten siinä saa vähän aikaa sitten kakinastella ja sitten tuoda esiin niitä lakipykäliä, ja semmoinen on ehkä enemmänkin hankala asiakas.
0: Hei, mä heitän nyt tämmöisen niin kuin ehkä röyhkeän olettamuksen, mutta onko vähän vanhempaa ikäluokkaa, jotka usein tähän sortuu?
1: Se
0: yleistys toki, aina, mutta...
1: Ehkä hieman, mutta yleensä siitä keski-iästä ylöspäin.
0: Hei, kiitos Milo tosiaan, kun sain nyt vihdoin ja viimein hotellivirkailijan puhelimeen. Mä toivotan sulle niin kuin leppoisia työvuosia valitsemasi uran parissa ja matkailualalla ylipäätään. Olisiko sulla tähän loppuun heittää joku biisitoive, minkä voi toteuttaa?
1: Joo, kiitoksia. Ja Mr. Saxon Beat Radio Edit, niin Alexander Stan artistilta.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat. Meillä oli äsken ammattibingossa hotellivirkailija puhelimessa Milo, ja tää oli hänen biisitoiveensa. Ja näin siis ammattibingossa jatketaan hotellivirkailijasta eteenpäin. Vihdoin ja viimein. Torstaina seuraan kerran sitten etsintä kulutetaan jotain muuta ammattia. Hit Hunterin Revolution in Paradise, se on ihan kohta. Ja, laita mulle viestiä WhatsAppiin. Mä tossa meinaan kyselin aikaisemmin, että mikä on sulle semmonen asia, mitä sä et missään nimessä tee arkisin, vaan ja ainoastaan vapaapäivisin tai viikonloppusi. Henkka esimerkiksi laittoi viestiä, että hänelle se on siivoaminen. Annika laittoi muistaakseni viestiä, että hänelle se on sauna. Hän ei käy arkisin saunassa, vaan ja ainoastaan viikonloppusi. Mulla itselläni se on herkkujen syönti. Onko sulla jotain tämmöistä asiaa, laita viestiä 0401836576. Käydään näitä Hit Hunterin jälkeen kohta läpi.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutus

0: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Hit.

Heat Hunter, Revolution in Paradise, kello on 13.26. Vapun jälkeinen maanantai meneillään, hei, keskipäivässä, vielä hetken aikaa, vuorolla Joonas täällä. Tuossa pohdittiin sitä aikaisemmin ja viestiä sai WhatsAppiin laittaa 0401836576, että mitä sellaisia asioita sulla on, mitä sä et yksinkertaisesti arkena tee, mutta viikonloppuna teet. Mulla itellä se on herkuttelu ja se sit välillä eskaloituu silleen, miten se esimerkiksi eilen teki, että mä siinä ilta kymmeneltä vielä kietäsin 3 pepukkamaksia huiviin ja laatikollisen jäätelöä ja keksipurkia. Sammuin sohvalle, heräsin siitä niin kuin kahelta yöllä, en pessy hampaita enkä mitään ja kömmin sänkyyn. Niin tää maanantai oli mulle vähän silleen niin kuin vaikee. Niin onko sulla jotain semmosia, tuossa Henkka esimerkiksi laittoi aikaisemmin, että hän ei siivoo siis viikonloppusi ollenkaan, että hän siivoo vaan silleen niin kuin arkisin aika lailla. Ei kun itse asiassa toisinpäin, anteeksi, että hän siivoo vaan ja ainoastaan, no ihan sama, en mä enää muista, miten päin se meni, mutta Riitta kirjoittaa täällä, että viikonloppuisia vapaalla syön aamupalaksi suklaamuroja, arkiviikolla syön sitten puuroa. Toki jos olen vapaalla kautta lomalla arkiviikolla, saatan ottaa perjantaina varaslähden suklaamurojen kanssa. Mä tykkään tosta konseptista, ehdottomasti. Mulla oli jossain vaiheessa sama. Mutta sit mä jotenkin varmaan omasta mielestäni kasvoin aikuiseksi ja lopetin murojen syöni, mutta mä aion ehdottomasti ottaa ton nyt takas, niin kuin mun repertuaariin, koska mikään ei kerro enemmän, että on viikonloppu, kun se kun saa suklaamuroja heti aamutuimaan.

Kello on hei 25 minuuttia vaille 2, vajaa puoli tuntia vielä vuorolla Joonas täällä, sitten Oku ja Saaran vuoro iltapäivässä. Kohta muuten duunipäivä toive. Vielä kerkeet kilautella niitä tonne WhatsAppiin. Mikä biisi sopisi tähän päivään? Laita viesti 0401836576. Mutta tässä hei, maskara ja erittäin hyvä, ellei täydellinen.

0: Maskara ja erittäin hyvä, ellei täydellinen kohta Tungevaakin Ride With Me. Toi on yksi niistä biiseistä, kun laitoin joskus autossa soimaan, niin vaimo totesi siihen, että kerrankin sä Joonas soitat hyvää musaa. Mä oikein tiedä, miten niin kuin ottaa toi. Kai se oli jonkinlainen kohteliaisuus, mutta toi soi ihan kohta, toi hyvä biisi Hitmixillä. Ja siihen perään sitten se duunipäivätoive. Laita viestiin 0401836576, että mikä biisi sopisi tähän vapun jälkeiseen maanantaihin sun mielestä?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
6: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
7: Motonetin järki

0: Πάμε παρακαλώ.
1: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaa tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
4: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Oha, tää nyt hyvä biisi. Hei, Tunge Vaak ja Ride With Me, Kid Ink mukana. KB Ponte remix kyseessä, kello on varttia vaille. 2 kohta Oku ja Saara Hit Mix-iltapäivässä. Vuorella Joonas täällä vielä toistaiseksi. Robert Milesiakin tulossa Children. Mutta nyt toteutetaan duunipäivätoive.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hit Mixillä.
2: Moikka, Riikka täällä, terve. Duunipäivätoiveita. Mä lähden taas uuteen viikkoon positiivisin mielin ja aika monta viikkoa ja kuukautta on mennyt tässä aina sillä, että enemmän ja vähemmän penkin alle, mutta kokeillaan, jos tämä olisi se viikko, kun lähdetään uuteen nousuun. Mut hyvä biisi tähän matkalle olisi Pandoran Naked Sun. Kiitti!

0: Robert Miles ja Children, Global DJs ja luvassa seuraavaksi What a Feeling vielä ennen Hitmixin iltapäivää, jossa Oku ja Saara siis, ja Oku ja Saarakin toteuttaa siellä kohtapuoliin duunipäivä toiveen. Morjesta Okulle muuten.
1: Morjesta.
0: Hei mulle tuli tänään duunipäivä toive tuossa kympin jälkeen, kun toteutin, niin arvaa kuule, mitä toivottiin.
1: No, olisiko sinne nyt sitten joku hurja laittanut Frederikkiä?
0: Ei ihan vielä ole parempi. Mutta siis tää on yksi sun kovimmista biiseistä mun
1: missä
0: mielessä.
1: Oot?
0: Forsberg Saara myös mukana. Missä yes. Oot? Ihan sairaankova.
1: Joo, ja tässä Lava Redo räpeissä. Aika kivasti he jengi on kyllä toivonut näitä meikän biisejä.
0: No niin on. Mä oon huomannut saman. Niin. Ja ennen kuin unohdan sanoa, niin mitä sanottiin tämän toiveen yhteydessä? Puhuttiin maailmanluokan biisistä.
1: Oi.
0: Kansainvälisen tason biisistä.
1: Hyvä. Tohon se standardi aina lyödään ja hei tässä kohtaa paljastaa, että tänään aamu starttasi sillä tavalla, että tuossa juonittiin kesäksi kappaletta. Toki se on niin alkuvaiheessa, että niin kuin en uskalla edes luvata, että se tulee, mutta joka tapauksessa siitä puhuttiin ja siihen on olemassa idea ja siihen on lupautunut Featiksi, voi sanoa, että nimenomaan tässä hetkessä kaikkien suomalaisten tuntema artisti. Nimenomaan siis ajankohtainen tässä hetkessä.
0: Vähän kiirus tulee.
1: No kyllä tulee. Niin mä sanoinkin, että kyllä me joudutaan tässä hommia tekemään. Sen verran vielä paljasta siis musa-asioista, että kun artisti sanoo vaikka somessa, että hei, pitäisikö mun julkaista tää biisi, ja sit siinä on joku pieni klippi siitä, niin se biisi on jo laitettu semmoiseen lainausmerkissä digiputkeen. Että aika monella artistilla on sillä tavalla, että 3 viikkoa menee siinä, että kun se on laitettu digiputkeen, niin se ilmestyy. Eli aletaan jo tiisailemaan siinä kohtaa, kun on ilmi selvää, että se tulee kyllä, ja päivämääräkin on selville. Mut joo, kyllä, kiire on. Kiire on.
0: Global DJs ja What a Feeling soi tässä. Okulle Saaralle hei niitä duunipäivätoiveita myös WhatsAppiin 0401836576. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan taas huomenna keskipäivässä. Moi!

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder, when quality matters.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun

0: Fileä pihvit. Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Pitää taas ostaa uusi

0: Bergman.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Ohlson.
13: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
14: Osta.
15: Kotimainen. Kasvis.
13: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin Fars-uutistoimiston mukaan 2 ohjusta on osunut Yhdysvaltain sotalaivaan Jaskin saaren lähellä sen jälkeen, kun alus ei ottanut huomioon Iranin varoitusta. Laiva aikoi kulkea Hormutsin salmen läpi. Iranin asevoimat varoitti aiemmin hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittavansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Iran varoittaa iskevänsä kaikkia ulkomaisia asevoimia vastaan, jotka yrittävät lähestyä salmea tai saapua sinne. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan virallisella vierailulla Tšekissä. 2-päiväisen vierailun aiheina ovat muun muassa Suomen ja Tšekin kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne ja energiavarmuus sekä Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat droneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia droneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa droneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Sopimukseen sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti.
11: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta ja Lapissa lumi- tai räntäsateita. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 10-15, huomenna muutaman asteen alempi ja yön alin 1-5 asteeseen. Pohjoisessa päivän ylin tänään 7-13, huomenna 0-8, yön alin 2-2 asteeseen.
8: Hitmixin iltapäivä.

0: maanantai.
1: Parabim, parabum.
0: Ja tällä kertaa mä todellakin tarkoitan sitä, ai että kyllä mä sanon, että oli pitkä viikonloppu. Kaikenlaista sitä ehti tehdä. Tietysti oli tosi hyvä vappu ja ei siitä sen enempää, mutta siis tuli kyllä niin kuin syötyä ihan päin peltoa. Siis tuli pikku breikki siihen niin kuin omaan terveelliseen elämäntyyliin, että vedin siis munkkia, suklaata, sipsiä.
1: Hyvä, elämästä pitää nauttia. Mutta onko toi se syy, minkä takia sulla nyt sitten naama kukkii vähän, että tuohon niin kuin sulla on noussut muutamia finnejä?
0: No siis,
1: sullahan on tommonen finni tarrakin tossa.
0: No siis se pitää paikkansa kyllä. Nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin siitähän se varmasti johtuu. Mulla on yleensä silleen, että jos mä syön jotenkin vaikka irtokarkkia
1: niin
0: pitkästä aikaa, niin sit mulla tulee helposti finnejä. Kiitos kun huomasit.
1: Clears it completed vaan tulille, mutta siis sen mä nyt sanon, että sun pitää olla vain ja ainoastaan iloinen sun finneistä, sillä toihan tarkoittaa, että sä oot vielä nuori.
0: Aa.
1: Siis toihan on niin kuin nuorison ongelma toi finni-juttu.
0: Ei, tämän otan.
1: Ja mä voin kertoa, että tohon kun sulle tulee vielä ikää lisää, niin maksetaan aika paljon kovempaa hintaa niin kuin huonoista ruokavalinnoista ja juomavalinnoista kuin pelkät finni.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit mix. E-Type Life soi tässä Italo Proteus. Stamp on the ground tulossa ja duunipäivä toive. Se otettais mielellään vastaan. Mikä biisi toive sopisi sun iltapäivään, niin laita meille WhatsAppiin viestiä.

0: Joo, mä otan quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noniin, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika on joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: the Ground, Italo Brothersilta soi nyt Hitmixiin maanantai-iltapäivässä. Kello näyttää 11 minuuttia yli 2. Täällä Saara ja Oku, ja haluttais yksi duunipäivä toive, eli minkä biisin haluaisit kuulla ja miten sun päivä on mennyt. Pistä meille WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576.
1: Tuossa seuraavana Lamo, It's Yours ja Paradox Museo. En tiedä, että kuinka monelle tuttu.
0: Tuttu on.
1: Tämä on sellainen museo, joka on noussut Helsingin Sanomien mukaan Helsingin suositumpien museoiden joukkoon. Lähes 200 000 kävijää, yli 3 miljoonan euron liikevaihto.
0: Oho.
1: Ja mikä tässä nyt on siis mielenkiintoista on se, että esimerkiksi Helsingin Sanomien taidekriitikko on pitänyt tätä museota loukkauksena oikeita museoita kohtaan. Mutta sitten kävijät taas on kehunut tätä paikkaa tosi hauskaksi, ja erityisesti lapsiperheet on löytänyt tänne hienosti tänne museoon, joka on itse asiassa osa kansainvälistä ketjua, että näitä on 14 eri kaupungissa ympäri maailmaa. Mutta tämä on jotenkin tietenkin ihan klassinen asetelma, että joku asiantuntija pitää jotain juttua ihan täysin niin kuin, no, tässä tapauksessa loukkauksena. Se kuulostaa mun mielestä niin kuin melkoiselta niin kuin sivallukselta, mutta ei osaa arvostaa, ja sitten taas kansan syvät rivit tietää. Tätähän
0: kyllä
1: on tietenkin
0: vaan
1: musiikin saralla niin nähty ja kuultu aika paljon.
0: Mä oon siis itse käynyt Tukholman Paradox-museossa, joka on siis sama konsepti, ja siis se perustuu niille, jotka ei tiedä, niin eri optisiin illuusioihin, että joku näyttää joltain, mitä se ei ole. Siinä leikitään eri perspektiiveillä ja taustoilla ja peileillä. Ja se oli kyllä ihan hauska. Tosin mä pistin merkille, että sinne piti ensinnäkin varata aika, koska jonoa oli aika paljon, vaikka me mentiin ihan niin kuin avaamisaikaan. Ja sit kun sinne sitten lopulta pääsi, niin se oli aika semmoinen epäsiisti, että koska kun siellä käy niin paljon porukkaa, niin se oli vähän jopa semmoinen mähmänen jopa. Ja sitten niin kuin toisekseen, niin mun mielestä ehkä aavistuksen ylihinnoiteltu. Mä en nyt muista tarkalleen, kuinka paljon se maksoi, mutta mä muistan sen fiiliksen, mikä mulla jäi siitä, että oliko tämä nyt kuitenkin ehkä jollain tavalla vähän niin kuin halpaa huvia omalla tavallaan. Ymmärrän, että snobit ei ole niin kuin tätä hommaa ostanut. Ja myöskin se, että se oli niin kuin aika nopeasti kuljettu läpi se museo, kun aina sitten piti tarpeeksi pian siirtyä toiseen huoneeseen, kun sieltä kannoilta tuli jo seuraava porukka, jotka halusi sitten poseerata ja ottaa kuvia siinä huoneessa, missä olit. Mutta mun mielestä se oli silti semmoinen ihan kiva aktiviteetti sellaiselle niin kuin päivälle Tukholmassa, mikä me siellä vietettiin, niin menisinkö uudestaan? En, se on nyt nähty, mutta jos et ole käynyt ja sulla on siihen mahis, niin miksei, me ihmeessä.
1: Niin, ja sitten mä arvostan näitä tällaisia nimenomaan, että koko perhe menee ja nauttii siellä. Ja sitten just tämä, että joku tulee sanoa, että tämä ei ole oikeaa taidetta tai ihan samaa kategoria, että tämä ei ole oikeaa musiikkia, että mitä se on keltään pois, jos joku nauttii, ja tolleen toi nimenomaan snobeilu, niin mun mielestä ei jatkoon todellakaan. Lamo, It's Yours soi nyt Hitmixin iltapäivässä, ja Spicereilta tulossa Wannabe.

0: Checo ja Torres, L'Amour Toujours soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Saatiin erittäin hyvä pointti kuuntelijalta WhatsAppiin. Ihanaa Oku, että huomaat Saaran finnit, mutta et kampaajalla käyntiä. Nyt kuuntelija puhuu ihan asiaa. Näin tässä tosiaan pääs käymään. Oku ei huomaa, että mä kävin kampaajalla. Mut finnit kyllä sit kuitenkin niinku osuu silmään.
1: Se on jotenkin helpompi nähdä, että mitä on keskellä naamaa kuin pään päällä. Toi on mun puolustuspuhe. Mä tiedän, okay. Että se on tuossa kantimissa se on. I rest my case.
0: Alright.
1: Spice Girls Wannabe soi tuossa seuraavana. Ja spaissareiden jälkeen duunipäivä toive, biisi toive, minkälainen maistuu sitä.

0: iltapäivään. Pistä meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Ai! Onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks sä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin?
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: Aa, no joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanoa...
10: st1.fi/business.
11: Business.
10: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
15: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti.

0: Spice Girls Wanna Be soi tässä ja sitten otetaan käsittelyyn duunipäivätoivetta.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Ja tällä starttaillaan myös kolmen biisin potki hitmiksin iltapäivässä. Saara, ootko valmis laulamaan?
0: No ilman muuta.
2: Sehän menee näin, että

0: Kyllä, duunipäivän toive menee meidän vakkarikuuntelijalle Ninalle, joka laittelee viestiä ja kertoo, että synttärit on nyt sitten ilmeisesti tänään ja hänen lempikappaleensa on Sunstorm.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi Darude, tämä on Sunstorm Interfacein loistava remix. No One Else -kappaleesta tää on tulossa ja seuraavana Kaiko ja Sandro Kavassa, tämä on Hold On Me.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Interface, No One Else soi tässä. Oikein hyvää maanantaita kaikille.
1: Pakalet Malon Afrika, tämä soi pian kova tuossa seuraavana. Freedom Desire.
0: Mikäs naurattaa?
1: No en mä tiedä, voiko tätä nyt mitenkään selittää. No kai se nyt on pakko, ettei jää mitään epäselväksi, mutta tota niin... sovittiin tuossa Saaran kanssa, että ei täällä studiossa nyt sitten piereskeltäisi. Ja annettiin semmoinen niin 20 minuutin aikaikkuna, jolloin kuitenkin saa tehdä, ja sitten 4 minuuttia jäljellä. Me ollaan aikuisia ihmisiä. Me tehtiin, ihan siis käteltiin tuossa, että okei, no siis 20 minuuttia aikaa piereskellä, sen jälkeen ei saa piereskellä.
0: Ja täytyy sanoa, että Oku on ränklättänyt kyllä menemään no, niin kuin 4 kertaa enemmän kuin minä.
1: No mä otin tästä aikaikkunasta niin kuin kaiken irti
0: No selkeästi.
1: Sinällä. Joo, Gaala Freed from Desire soi tosiaan tuossa seuraavana, ja sen jälkeen puhutaan siitä, että suomalaisille ollaan kaavailemassa uutta lomaa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
0: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
0: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Ai! Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Voi saatava, saatava, saatava.
7: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Gaala ja Free From Desire soi tässä Pakalet Malon Afrika seuraavana. Ja Miranda Vamos a la Playa tulossa. Opetusministeri Andres Adlercreutz.
1: Kreutz.
0: Hän on esittänyt Svenska Yleen haastattelussa uutta lomaviikkoa huhtikuulle. Tälle lomaviikolle ainakaan tämän artikkelin mukaan, minkä löysin, niin ei ole vielä kerrottu nimeä. Mutta minkä takia sellainen sitten toivottaisiin, niin se liittyy aikaisempaan ehdotukseen. Ja tästähän on keskusteltu Suomessa jo hetken aikaa, että koulujen loppumista siirrettäisiin myöhemmälle, ja tämähän tarkoittaa sitä, että siis kesäloma myös niin kuin jatkuisi myöhemmälle.
1: Tämä on aika tämmöinen niin kuin eurooppalainen versio.
0: No juuri tässä on ajatuksena se, että siirryttäisiin tommoseen niin kuin eurooppalaisempaan loma-aikaan, ja ehkä taustalla on myös sitten se, että no kesä, heinäkuu on tietysti tunnetusti niitä kesäkuukausia, mutta kesä, heinä ja sitten taas elokuu on sellainen, josta on tullut myös aika lämmin ja tolleen niin kuin vaikka matkustamisen kannalta ihan hyvä kesäkuukausi. Varmaan itse asiassa voi olla, että on jopa parempi kuin kesäkuu.
1: Mä uskon, että tämä saattaa kyllä herättää ihmisissä paljon vahvoja tunteita. Jengi tykkää aloittaa kesäloman just silloin, kun se normaalisti alkaakin, ja tämähän siis koskettaa siis niin kuin lapsiperheitä ja niin kuin kouluja ja tällaisia, että meihin tämä niin kuin ei koskisi, mutta jos mun pitäisi nyt tästä meidän tästä työstä yksi niin kuin asia heittää tähän niin kuin soppaa, niin se on se, että niin kuin kesäkuussa radion tekeminen, se on aika chilliä. Että kun meillähän yleensä se loma alkaa vasta juhannuksen jälkeen, niin se semmoinen niin kuin, me kutsutaan sitä niin kuin kesäradioksi, että se on semmoista niin kuin leppoista, että tullaan töihin niin kuin shortseissa ja teepaidassa ja jutut on aika semmoisia keposia ja hauskoja ja jengi on hyvällä tuulella ja niin kuin mua itseä ei haittaisi, vaikka
0: niin,
1: loma alkaisi.
0: Ja yksi asia siinä on varmasti se, että kun aurinko paistaa, niin oikeasti on mukavan pitää töitä kuin se, että tulee töihin, kun on pimeätä ja kun lähtee töistä, niin on niin kuin pimeätä. Mutta joo, siis tämä uusi loma, jos palaan siihen vielä, toi, niin kuin, joka olisi tulisi huhtikuulle, niin se liittyy siihen, että sitten kun se koulujen alkaminen siirretään myöhemmäksi, niin sitten siinä olisi tuommoinen niin kuin väliloma, että jaksettaisiin sitten painaa sitten 2 viikkoa pitempään kesäkuussa hommia.
1: Mitä ajatuksia siitä, jos kesäloma siirrettäisiin niin, että se alkaa myöhemmin ja myös loppuu myöhemmin? Pistää viestiä WhatsAppiin ääniviestillä tai ihan kirjoittain. Numero on 0401836576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576. Bacal, melo, osito.

0: Miranda Vammasala Playa soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Puhutaan kesälomista. Tuommoinen ehdotus pistettiin tiskiin, että kesäloma siirtyisi mitä nyt muutamalla viikolla ja sitten myös loppuisi muutamaa viikkoa myöhemmin. Niin mitä fiiliksiä tämä herättää? Olisiko se fresh vai eikö se olisi fresh? Laita ajatuksia WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576. Niin kello 3 jälkeen käydään läpi teidän lähettämien viestejä.
1: Kaskada soi seuraavana Bad Boy ennen kello 3 uutisia.

0: Kaskaada, Bad Boy. Kappale, joka kertoo Okupoika Luukkaisesta.
1: Näinkö?
0: Soi Hitmixin iltapäivässä. Kohta sitten myöskin Swedish House Mafiaa tiedossa sekä Modern Talkingia.
1: Seuraavana uutisissa asiaa siitä, että Ukrainan presidentti on kertonut eilen, että hän on ehdottanut, että Suomi ja Ukraina solmisi drooneihin liittyvän sopimuksen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Biltema. Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Iranin Fars-uutistoimiston mukaan kaksi ohjusta on osunut Yhdysvaltain sotalaivaan Jaskin saaren lähellä sen jälkeen, kun alus ei ottanut huomioon Iranin varoitusta. Laiva aikoi kulkea Hormutsin salmen läpi. Korkea amerikkalaisviranomainen kuitenkin kiistää Iranin ohjusosumaväitteet. Iranin asevoimat varoitti aiemmin hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittavansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Iran varoittaa iskevänsä kaikkia ulkomaisia asevoimia vastaan, jotka yrittävät lähestyä salmea tai saapua sinne. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat droneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia droneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa droneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Sopimukseen sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Nuoren vantaalaismiehen epäillään toimineen osana laajempaa rikollisorganisaatiota Palkkiota vastaan ja siirtäneen useiden eri huijattujen ihmisten varoja noin 166 000 euron arvosta ulkomaille. Asiasta tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Nuorta miestä epäillään 6 törkeästä rahanpesusta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet kesäkuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana vuonna 2024.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi

0: Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta ja Lapissa lumi- tai räntäsateita. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila 10-15, huomenna muutaman asteen alempia. Yön alin 1-5 asteeseen. Muualla maassa tänään 7-13, huomenna 0-8. Yön alin 2-2 asteeseen.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Täällä ollaan, päivää paistatellaan ja tosiaan sekunnin Hitmix-kilpailu. Sen aika olisi myös tuossa vajaan puolen tunnin päästä ja kilpailun idea on se, että soitetaan sekunti jotain kappaletta ja siitä pitäisi sitten osata kertoa, että mikä biisi kyseessä. Ja tänään, jos meille sitten tarjoilee oikean vastauksen, niin voittaa 250€.
0: Miltäs kuulostaisi, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja sitten myös sitten alkaisi elokuussa 2 viikkoa myöhemmin. Tarkoittaisi sitä, että kesälomat siirtyy tällä tavalla ja tietenkin kun ihmiset, joilla on lapsia, niin yleensä sitten mukaudutaan siihen lomaan, niin se tarkoittaa myös aikuisillekin jotain ehkä muutoksia lomakäytäntöihin kesällä. Mitä ajatuksia tästä? Onko järkevä pelimuuvi vai onko tämä nykyinen hyvä vai onko joku vielä parempi vaihtoehto olemassa? Ja tähän mua kiinnostaa myös ehkä sitten myös tällainen niin kuin yrittäjien näkökulma, sillä kesälomahan on myös semmoista aikaa esimerkiksi matkailualan yrityksille ynnä muille, että toihan muuttaisi myös tietenkin siinä suhteessa ihmisien niin kuin kesälomatottumuksia, milloin matkustetaan ja milloin käytetään rahaa, niin olisiko tämä hyvä juttu vai ei, niin WhatsAppiin saa laittaa viestiä 0401836576.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.
0: Käydään näitä viestejä läpi Swedish House Mafian ja Modern Talkingin jälkeen.

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P-llä ja loppuu Y-hyn. Mikähän tää vois olla? Hän on P-paa. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P-llä ja loppuu Y-hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Modern Talking Brother Louis 98 Remix soi tässä. Lady Gaga Poker Face seuraavana Zuveluuta. Ja Ace of Basea myös tulossa. Ja miltäs kuulostaisi tällainen ajatus, joka on itse asiassa opetusministerin yksi tällainen ehdotus myös, eli mahdollisesti tulee myös tapahtumaan, että kesälomia siirretään, niitä alkamista siirretään 2 viikolla eteenpäin, ja sehän tarkoittaa sitä, että myös paluu koulupenkille tapahtuu 2 viikkoa myöhemmin.
1: Meidän kuuntelija Matti on tätä mieltä. Mielestäni lomia voisi ihan hyvin siirtää. Olen nyt juuri viikon lomalla ja pidän loput vasta loppukesästä, osittain kun poikani jo menee takaisin kouluun. Muutos voi ihmiselle aluksi olla vaikea, mutta äkkiä siitä tulee uusi normaali.
0: Sitten täällä kirjoitellaan myös, että 2 lapsen isänä niin meillä puolison kanssa ollaan eri aikaa lomalla, koska ei ole koululaiselle kesällä iltapäiväkerhoa, ainakaan meidän paikkakunnalla. Ykkösluokalla ja toinen on päiväkodissa, niin saa hänkin sitten pidemmän loman. Tällein mennään sitten meillä. Täällä aika moni myös kirjoittelee tietysti, että ei tämä niin kuin kosketa omaa elämää, ei sitten mitenkään. Koska niin kuin sanottu, niin yrittäjillä on tietysti ihan erityyppinen tilanne, ja jos ei niin kuin koululaisten lomat vaikuta omaan elämään, niin mikä siinä sitten. Moi Kauku ja Saara, olen pitänyt kesälomat monet kerrat elokuussa, ja on ollut kyllä oikein hyvät kelit. Tänä vuonna olisi myös tarkoitus lomailla elokuussa. Kesällä on ihan mukavalla töissä, ja kaikki eivät voi kuitenkaan lomailla samaan aikaan heinäkuussa.
2: Moi Kauku ja Saara, noista kesälomien siirroista, niin onhan se siis hienoa, että kerrankin ajatellaan näin, että koululaiset sais myös sitä niin sanottua kesästä kesäloma-aikaa, eikä sellaista koleeta säätä, ja sitten kun ne parhaimmat ja kuumimmat kesälomasäät silloin elokuussa alkaa, niin sitten alkaa myös koulut, ja sitten tukahdutaan siellä kouluissa siihen kuumuuteen. Mutta siis muutenhan on hemmetin hyvä idea ja kannattaisin tätä, mutta sääliksi käy niitä ihmisiä, jotka työskentelee katkeamattomassa 3-vuorotyössä, joka tarkoittaa siis sitä, että niillä on vuotta aikaisemmin jo sovittu kaikki niiden työvuorot ja kesälomat ja muut, ja siellä on aina joku, joka joutuu aina pitämään toukokuussa, huhtikuussa tai sitten ihan siellä loppupäässä, eli syys-lokakuun taitteessa niitä omia kesälomia sen takia, koska on 3-vuorotyössä ja on pakko vaan yksinkertaisesti mukautua siihen, mitä se työnantaja päättää sulle antaa niihin loma-ajoiksi, niin niille se tulee edelleen jatkumaan ihan yhtä hankalana se homma kuin tähänkin asti, mutta ehkä he on sitten vaan yksinkertaisesti tottuneet siihen ja tehneet työnantajan kanssa jonkun semmoisen fiksun järjestelyn siihen, että myös heitä huomioidaan noilla isommilla työpaikoilla ja muilla niin, että ne, joilla on lapsia, niin ne vois vetää niitä lomia sitten silloin, kun lapset on lomalla, ja ne, joilla ei ole lapsia, niin ne voisi sitten vastavuoroisesti olla silloin ei-loma-aikaan niin sanotusti lomalla.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Joo, tämähän on siis ihan oma keskustelunsa tämä, että miten ne työpaikoilla näitä lomia jaetaan sitten niiden välillä, kellä on lapsia ja kellä ei ole lapsia. Ja tällä tavalla.
1: Ehkä mitä tästä opimme, että hankkikaa lapsia. Sitten on ehkä mahdollisuus pitkään lomaan. Lady Gaga, sua nyt!

0: Kello näyttää 18 minuuttia oli 3. Studiossa Saara ja Oku ja tässä soi Lady Gagan Poker Face.
1: Tuvelu seuraavana To Die For Ace of Basin Beautiful Life myös pian vuoroon. Ja kohta tätä myös sekunnin hitmix-kisa. Potissa 250 ja asiaa tulossa myös tämän viikon tähtiartistista.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopea ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
4: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
9: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
16: Ai, onks Burana?
17: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
19: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
20: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Hei.

0: Joel Uusoi tässä Ace of Basin ja Beautiful Life seuraavana. Ace of Basin jälkeen sekunnin hitmix, jossa potti juoksee jo lähelle 300 euroa.
1: Ja seuraavaksi mä voisin kertoa meidän tämän viikon tähtiartistista, eli Aviciista, ja mitä hänen keikkailevan supertähden elämän aiheuttamat paineet aiheutti hän elämässään.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Step out into the dawn,
1: you pre-tell, the lights come on. And then you feel like... Vaikka Aviciin ura näytti ulospäin tosi hohdokkaalta, niin kulissien takana oli paljon vaikeampaa. Rankka työtahti, jatkuva matkustaminen ja paineet alkoi painaa, ja se johti lopulta masennukseen ja terveysongelmiin. Hän myös käytti päihteitä selvitäkseen siitä kaikesta, mikä ei tietenkään auttanut tilannetta. Lopulta Avicii menehtyi 28-vuotiaana huhtikuussa 2018 oman käden kautta, ja se pysäytti koko musiikkimaailman. Mutta se, mitä hän jätti jälkeensä, on jotain, mikä kantaa vielä pitkälle eteenpäin. Tukholmaan avattiin Avicii Experience -museo, joka kertoo hänen tarinansa ja näyttää, miten iso vaikutus hänellä oikeasti oli. Sen lisäksi Globen nimettiin Avicii Areenaksi. Aika iso kunniaosoitus, jos multa kysytään. Lisäksi Avicii oli mukana nostamassa esiin uusia artisteja ja tuottajia, ja monet tämän päivän tekijät sanoo suoraan, että ilman Aviciita ne ei ehkä tekisi musaa. Ja totta kai hänen biisinsä elää edelleen, ja soi meilläkin täällä Hitmixillä jatkuvasti. Ne on sellaisia kappaleita, jotka muistuttaa siitä, että vaikka elämä voi olla tosi raskasta, musiikki voi silti olla kaunista ja antaa voimaa.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Ja tämän viikon satasen biisi on Avicin Levels. Kun se soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Nopein soittaja voittaa satasen. Mutta pian jollain on mahdollisuus voittaa sekunnin Hitmix-kisassa 250 ennen tätä soi Ace of Base.

0: Ace of Base, Beautiful Life sai tässä Jennifer Lopez on the floor. Seuraavana Real McCoylta tulossa Another Night.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Kyllä vain, ja potissa on 250, ja ton rahan voittaa itselleen, jos arvaa oikein, että mikä biisi on kyseessä meidän soittamaan sekunnin perusteella. Sitten taas, jos vastaus on väärä, niin ei paineita, sitten potti kasvaa taas 20. Ja noi väärät vastaukset, joita ollaan jo aikaisemmin tarjottu meidän nykyiseen sekuntiin, niin ne löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix.
0: Ja niitä on kaikkiaan 10 eri vastausta, ja sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Kerropa tuosta oikea vastaus, niin me tarjoillaan sulle 250 euroa ja nyt saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.
3: J-Lo, jätu sää noin.

0: Tässä soi Jennifer Lopez on the floor. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää.
1: Real McCoy, Another Night, loistava ysäribiisi tuossa seuraavana. Ja sekunnin hitmix on käynnissä potissa 250 euroa. 250 sille, joka kertoo mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin kun kerrot. Oikean vastauksen rahaa tarjolla, väärällä vastauksella potti nousee ja studionumero on 010 800 104.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.

0: muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nokkia jo jatkii. Ja sit jälkäriksi lisää jatkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä. Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Kotiyleisölle, kotivideoille.
11: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Mä lähden rustaan. Tuun se mukaan.
17: Ostatko taas grillin?
16: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
17: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
16: Ei riitä.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Real McCoy, Another Night soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Ja nyt on aika selvitellä, nostetaanko pottia vai laitetaanko rahaa jakoon 250 euroa.
2: Halo, halo, Saari ja Oku täällä. Kukas siellä?
3: Hei, Henna täällä.
0: Ja mistäs päin Henna soittelet?
3: Seinäjoelta.
0: Ja mikäs Seinäjoella sun mielestä on parasta?
3: No, ehkä se, että tää ei ole liian suuri eikä liian pieni.
2: Joo. Oi, vähän meinaa pätkiä toi linja.
0: Ootko vielä Ootas, siellä?
3: Mä menen pihalle.
0: No niin, pihalla parempi kuuluvuus. Ehkä vielä, nyt kun siirryt tuonne pihalle, niin minkälainen sää siellä mahtaa olla, että tuleeko vettä?
3: Ei tule, ihan on sininen ja pilvinen taivas.
0: Alrighty. Mutta hei, voidaan pikkuhiljaa mennä ihan tähän asiaan, joka on sekunnin hitmix, ja sekunti menee tällä tavoin. Ja sulla tuli, Henna, heti joku ajatus siitä, että mikä biisi voisi olla kyseessä.
3: No mä oon jo viime viikosta ajatellut, että tämä voisi olla Eveliinan kylmiä väreitä.
2: Aika hyvä arvaus. Eveliinan kylmiä väreitä. Se rekisteröidään.
0: Joo.
2: Ja katsotaan, että voittaako sillä rahaa.
1: Vastauksesi on... Väärin.
0: Damn. No mutta kuule, eipä se mitään. Se ei ota, jos ei annakkaan. Menikö se sillä tavalla?
3: No joo.
2: En ole ihan varma, mutta
0: jos
2: mennään sille.
0: Niin jos ei yritä, niin jotenkin se. No, miten tahansa, niin...
2: Yrittänyttä ei laiteta.
0: Otetaan toi.
3: No, hei, niin.
0: Potti nousee ja ei muuta kuin Seinäjoelle ole mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: Kiitos, samoin.
0: Se on moro.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Jos haluaa saada, on pakko antaa. Niinhän se meni se sanonta. DHT Listen to your heart sai nyt. Ja huomenna sitten sekunnin Hitmix-kisassa potissa on 270.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hitmix.

0: 4. Ja jos haluat palata joskus meidän hauskojen, kohtuullisen, fiksujen juttujen äärelle, niin Supla-sovellus kannattaa ladata. Se on ilmainen sovellus ja sieltä löytyy myös Hitmixin iltapäivän podcast, eli meidän lähetyksistä koosteet. Ja esimerkiksi viime viikolla kävi sillä tavalla tuossa vapun alla, että käytiin pohtimaan, että ollaanko me täällä humalassa täällä lähetyksessä niin. Ja miten tämä tilanne johti tähän, niin käy kuuntelemassa Hitmixin iltapäivän podcast, löytyy Suplasta.
1: Oxmo, DJ and Housecat, Groove Coveragein My Party lähtee nyt vielä soimaan ennen kello 16 uutisia.

0: Friday soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Tulossa Nylon Beatin paras biisi sekä myöskin Bumfuck MC-siltä Something Going On.
1: Ja varoitan, että kun Saara sanoi, että Nylon Beatin paras biisi tulossa, niin sieltä ei ole tulossa Naparengasta, joka on absoluuttisesti se paras. Että mikä onkaan Saaran mielestä tämä biisi, niin...
0: Makuasioita!
1: Niin, tämä selviää kohta. Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että Ukrainan presidentin Zelenskin ehdottama droonidiili, se käydään lähiaikoina läpi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuksä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
17: easy ja nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ehdottama droonidiili käydään lähiaikoina läpi puolustusvoimien ja viranomaisten kanssa, kertoo pääministeri Petteri Orpo Ilta-Sanomille. ISN tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia drooneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Sopimukseen sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Zelenski ehdotti diiliä Orpolle Armenian Jerevanissa eilen. Iranin Fars-uutistoimiston mukaan kaksi ohjusta on osunut Yhdysvaltain sotalaivaan Jaskin saaren lähellä sen jälkeen, kun alus ei ottanut huomioon Iranin varoitusta. Laiva aikoi kulkea Hormutsin salmen läpi. Korkea iranilaislähde kertoo Reutersille, että Iran oli ampunut varoituslaukauksia ja jäi epäselväksi, vaurioituiko sotalaiva. Korkea amerikkalaisviranomainen kiistää Iranin ohjusosumaväitteet. Myös Iranin sodasta vastaava Yhdysvaltain asevoimien operaatiokeskus CENTCOM ilmoitti tänään, ettei Iranin väite pidä paikkaansa. Iranin asevoimat varoitti aiemmin hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittamansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Yksi ihminen on kuollut työtapaturmassa Satakunnan Säkylässä sijaitsevassa suurkanalassa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan työtapaturmassa kuoli kanalan työntekijä. Tänään aamupäivällä tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan hän oli jäänyt puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa.
19: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Suuressa osassa maata tulee tässä lähivuorokauden aikana vesisadetta ja Lapissa sitten lumi- ja räntäsadetta, joka vaikuttaa sitten myös ajokeliin. Ajokeli muuttuu.

0: tuo huonoksi. Ensi yönä Lapissa sekä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa. Ja muuten sitten tosiaan tota vettä ympäri Suomen ja päivälukematkin hieman tippuu tämänpäiväisestä. Etelä- ja keskiosassa huomenna muutaman asteen alempi mitä tänään, eli liikutaan siinä 10 asteen tietämissä. Pohjoisosassa maata huomenna 0-8 astetta ja yön alin 2-2 asteeseen.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Näillä on biitä Rakastuimme Looseriin. Soi seuraavana Pomfa Kemsis, Crack It, Something Going On tulossa myös. Sekä sitten laitellaankin biisi battleja käyntiin. Mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää Sanni Graan Laasonen.
2: Sanni Laasonen. No tämähän on suomalainen, tietysti, jääkiekon pelaaja. Ja hän täyttää tänään 29 vuotta.
0: 43-vuotias poliitikko kyseessä on toiminut Orpon hallituksen sosiaaliturvaministerinä.
2: Slay.
0: Ja hänelle, sanoiko jo, 43.
2: Aivan,
0: ja joo. Sitten tota, hyvää syntymäpäivää Cesc Fabregas, Francesc Fabregas Soler koko nimeltään.
2: Tämähän on tää, se artisti. Se Soler.
0: Ai Alvaro Soler.
2: Alvaro Soler, joo. Tämä on hänen niin kuin koko nimensä, jota hän peittelee, koska hän vähän nolostelee sitä. Mutta ihan turhaa, ihan hyvä nimi on toi hänen ristimä nimensäkin. Ja hän täyttää tänään 35 vuotta.
0: Hän on 39-vuotias espanjalainen, uransa lopettanut jalkapalloilija. Ha. Nykyisin jalkapallokoutsi. Otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari. Hän on Mick Mars.
2: No tämähän on nyt sitten ehdottomasti rockmuusikko.
0: Ja se on, löytyykö bändi?
2: No se on Rolling Stones. Ei.
0: Mikä bändi?
3: Girls, girls, girls!
2: ACDC.
0: No tää on vielä yksi. Yeah. Smoking in a boys room. Entäs tää?
2: Yeah.
0: Yleensä kun sä luettelet näitä rockibändejä, niin tää tulee sieltä kyllä.
2: Niin, ACDC.
0: Ei oo ACDC.
2: Tää on se Mötley Crüe.
0: Tää on se Mötley Crüe ja Mick Mars on tänne bändin siis perustajan jäsen ja yhtyeen jäsenistä myös vanhin. Ja hänelle ikää
2: 79 vuotta.
0: 75 vuotta. Hyvää syntymäpäivää vaan kaikille.
1: Hit Mix. Mix.
0: Näin on biitä soi nyt. Ja Pomfa Kemsis tulossa myös ennen iltapäiväinen biisi battleja.

0: No enhän minä ole vielä osunut edes tällä poralla sun legoihin.
1: Ei, nyt on pakko pysäyttää. Jännittää.
0: Jaa, kato kun se on vain hetki kun se kirpasee. Painetaan tästä porasta play.
2: Koko vartalo jytä puudutus mieheltä, joka painaa aina play. Hitmix aamut ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hammaslääkärissä on oikeasti osaavia ihmisiä. Pidämme Jussin radiostudiossa.

0: Bonfa Camp siis Crack It, Something Going On, ja soi tässä Alan Walker Fade It seuraavana, ja Mr. Presidentiltä tulossa Coco Jumbo.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Ja mitä soi Mr. Presidentin jälkeen, niin tätä alamme selvittämään. Nyt on aika biisi battleen, jossa Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin, ja sun tehtäväksi jää sitten kertoa WhatsAppiin numeroon 0401836576, että kumman valinta soi tossa Calvin Harrisin jälkeen.
2: Ja biisibattlen teemana on tänään tämän viikon tähtiartisti Avicii, ja hänen biiseistään mä valitsin I Could Be The One.

0: Nice, nice. Joo, tää on mun lempibiisi Aviciilta. Muista, kun tää musavideo tuli ulos, missä nainen kyllästyy oravan pyörään, ottaa loparit ja lähtee etelään revittelemään. Ja jotenkin se erottu hyvällä storilla. Ja myös sillä, että tämä nainen, joka tässä musavideossa on, niin hän ei ehkä ole sitä, millaisiin naisiin ollaan aikaisemmin totuttu musavideoissa. Että hän ei ollut mikään tikkula ihan malliböönä, vaan ihan tavallinen semmoinen niin kuin punkeronainen. Ja uskon,
1: anteeksi,
0: että
1: mikä nainen?
0: Semmoinen punkeronainen. Mä oon myös punkeronainen. Mutta mä uskon, että se on niinku yksi juttu, joka teki tuosta niinku musavideosta samaistuttavamman, koska varmaan aika moni muu ihan tavallinen tyyppi on joskus kokenut turhautumista arjen puuduttaviin ja toistuviin ruteeniihin ja fantasioinut siitä orvan pyörästä pois hyppäämistä. Semmoisella kerran sitä eletään asenteella. Ja sitten jos puhutaan, miksi sä hymyilet?
1: Ei miksi.
0: No niin, ei mitään.
1: Jos
0: puhutaan sitten ihan tästä niinku Aviciista ja hänen ja minun menneisyydestäni, niin mun kielivideon jälkeinen lauluvideo, kun meni viraaliksi reilu 10 vuotta sitten ja aloin neuvottelemaan levydiilejä, niin Aviciin tiimi sai tästä vihiä ja ehdotti mahdollisuutta, että mä voisin laulaa Aviciin biisillä.
1: Okei.
0: Okay. Mä menin sinne ihan sinne toimistolle. Avici oli itse silloin jossain kiertämässä.
1: Kiireinen.
0: Mutta mä puhuin hänen managerin kanssa ja meillä oli ihan möötti. Ja niin olisiko he soittanut jotain demoakin siinä mulle. Mutta joo, ei se mennyt sitten maaliin, ei tullut yhteisbiisiä. Olisi voinut olla kyllä ihan cool, mutta ei mitään. Rest in peace, Avici.
1: Avici tietenkin siinä koko hommassa on vähän sellainen surullinen klangi, koska se päättyi todella traagisesti. Ja se on myös dokumentoitu ja tämä Avici-dokkari, jossa käydään läpi, on kyllä ihan siis suosittelen katsomaan, mutta toisaalta kyllä, jos haluaa vältellä sellaisia ikäviä tunteita, niin sitten se ei ole sitä varten. Se ei ole mikään hyvän mielen juttu. Ja kyllä niin kuin taas sellainen yksi osoitus siitä, että vaikka ihmisellä olisi niin kuin kaikki raha ja kaikki ikään kuin, mahdollisuudet olemassa, niin sitten kun mielenterveys järkkyy, niin semmoisilla asioilla ei olekaan yhtäkkiä niin kuin merkitystä. Ja tietenkin tässä tullaan myös sellaiseen ikuisuuskysymykseen, että tekeekö raha sut onnelliseksi, niin ei välttämättä. Ei välttämättä. Ja siinäkin kohtaa kyllä tämän dokumentin perusteella ja mitä olen lukenut aiheesta, niin olisi pitänyt olla vain enemmän ihmisiä ympärillä, jotka sanoo silleen, että hei, nyt pitää laittaa stoppi tälle esimerkiksi rundaamiselle, josta hän ei selkeästikään nauttinut. Mulle jäi semmoinen fiilis siitä dokumentista, että hän haluaisi tehdä musiikkia studiossa, mutta ei oikeastaan esiintyä. Ja tähän mä osaan siis sillä tavalla samaistua, että mä kyllä tykkään esiintyä. Mun mielestä niin kuin keikkailu on kivaa niin kuin päivän päätteeksi, kun laitetaan plussia ja miinuksia ynnäämään, mutta se fiilis ennen keikkaa on ahdistava. Ja sitä niin kuin ahdistavaa fiilistä, niin kyllä mä sitä niin kuin ihan rehellisesti lievennän juomalla alkoholia vähän. Että se niinku keventää sitä jännitystä, joka on, kaikki sanoo, että hyvä kun jännittää, että pitääkin jännittää. Niin kyllä mä sanoin, että se oma jännitys on välillä silleen, että mua niinku oksettaa suorastaan. Mut sitten on sanottava samaan hengenvetoon, että sitten kun keikka alkaa ja lähtee rullaamaan, niin se jännitys sitten siinä niinku haihtuu aika nopeasti. Mutta joo, mä otan nyt tällaisen vähän erilaisen Aviciin tähän. Mun mielestä se Aviciin niinku paras kappale on Wake Me Up, mutta mä en ota sitä. Kaikki on kuullut sen niin monta kertaa. Niin mä otan tällaisen, en edes tiennyt, että tästä Eon Rapture-kappaleesta on tehty Avici New Generation Edit. Ja mä valkaan tämän tässä artistina Nadia Ali, joka on siis alkuperäinen laulaja tuossa Eon Rapture-kappaleessa. Ja tällä mennään nyt. Saaran valinta oli Aviciin I Could Be The One, ja mun valinta on Rapture Avici New Generation Mix. Kumpi soitetaan, Rapture vai I Could Be The One? Mistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara.
3: Hitmix.

0: Sara Forsberg ja Oku Luukkainen täällä sun kanssa nauttimassa maanantai-iltapäivästä. Tämä on Alan Walker ja Faded.
1: Mr. President, Coco Jumbo seuraavana ja Coco Jumbon jälkeen sitten soitetaan Avisiita, mutta kumpi soi? Saaran valinta oli Avisiin I Could Be The One ja meikäläisen valinta oli Nadia Alin Rapture-kappaleesta Avisiin New Generation Mix. Kumpi soitetaan, Rapture vai I Could Be The One? Pistä perustelujen kerran viestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Market.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen

0: Mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä?
5: Et sä kyllä.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuukse mukaan leikki.
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: kipeyttä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 7-12 astetta. Sää on huomenna puolipilvinen. Kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
12: Hitmix.

0: Mr. President Coco Jumbo soi tässä ja nyt sit selviää, että soiko seuraavana Avicii'n I Could Be The One vai Ion Rupture-kappaleesta Avicii Remix. Kiitos kaikille, jotka laittoi WhatsAppiin viestiä. Ääni Okulle, näyte kuulosti hyvältä, tykkäsin ja tämä soimaan. Ja sitten täällä myös kirjoitetaan I Could Be The One ehdottomasti ihan vaan kaikkien punkeronaisten kunniaksi. Terveisin punkeronainen.
1: Hei!
0: Okun valinta on parempi. Biisi battleen I Could Be The One tällä kertaa jatkoon. Täällä on näitä lyhkäsempiä viestejä ja aika tasatahtia mennään. Okun valinta en muista kuulleeni, niin nythän sen voisi sitten soitella. Ja kyllä se menee näin, että nämä seuraavat ääniviestit täältä tulee ratkaisemaan. Tässä mulla on nyt sitten kaksi ääniviestiä. Katsotaan, että mihin se tästä kääntyy, noniin, kun tilanne on tasan.
2: Moikka Oku ja Saara. Biisi battleen. Kyllä tänään ääni menee ihan ehdottomasti tuolle Saaran valinnalle.
1: Yes.
2: Tuo biisi on tosi hyvä ja sitä kyllä kuulee ihan liian harvoin, niin se olisi kiva kuulla nyt. Terveisin Miika.
0: All right. Ja tämä seuraava sitten sinetöi sun voiton tai sitten ollaan taas tasoissa.
3: Oh, no niin. Kun tällaisesta skapasta on kyse, niin kyllä ehdottomasti mennään OG Avicilla.
0: Eli
3: on... pistetään Saaralle.
1: Yeah, baby!
0: Hei, onneksi yeah, olkoon!
4: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Tässä soi Ingridin Tue Futu. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää.
1: Eräs kaikkien tuntema suomalaisartisti on ilmoittanut, että hän jää tauolle. Kuka on kyseessä, niin tämä selviää Robert Milesin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
11: Menikö se?
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
12: jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Market. Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Robert Miles ja Faye Bolan soi tässä Studio Killersin Jenny ja Innan Hot tulossa vielä ennen kello 5 uutisia.
1: Milla, hei, sun täytyy muuttuu, sun elämältä Mältä suunta puuttuu. Sä aina tartut tikkuun lyhimpään, se ei johda mihinkään. Ilta-Sanomat kertoo, että Anssi Kela aikoo jäädä uransa ensimmäiselle pitkälle keikkatauolle. Keikkatauko kestää arviolta yli vuoden ja sitä edeltää Nummela-albumin 25-vuotisjuhlakiertue. Syynä taukoon ei ole uupumus. Kela kertoo tässä artikkelissa,

0: jaksamisen kanssa ei ole mitään ongelmia. Energia on ihan hyvin, joo, ja keikoilla on hauskaa. Se ei ole se juttu, vaan luovuuden kannalta on sellainen fiilis, että tarvitsen aikalisän ja saan tuuletettua päätäni. Mä kyllä samaistun tähän fiilikseen. Olen monesti elämässäni löytänyt itseni siitä risteyksestä, että niin kuin kelaa, että nyt voisi vaihtaa maisemaa.
1: Niin, ja siis tietämättä siis Anssi Kelaa ja ennen kaikkea tuntematta, niin ensinnäkin arvostan sitä, että hän kertoi, että toi tauko kestää noin vuoden. Mm. Sillä silloin, kun artisti tekee semmoisen oikein jotenkin todella teatraalisen ison numeron siitä, että he jää tauolle ja ovat vain vuoden tauolla, niin se on mun mielestä jotenkin silleen pläähä, että okei, tääkö se oli juttu, tai vaikka vähemmän. Tai saati sitten ne artistit, jotka ilmoittaa, että lopetan urani ja sitten palaavat vuoden jälkeen, on silleen, come on, hei. Mutta siis kaikki tuohon niin kun Anssi Kelan päätökseen olevat asiat, niin on helposti kyllä niin kun, siis on samaistuttavia se, että siinä niin kun työtä tehdessä on aika vaikea luoda. Ja saattaa olla, että niin kun oikeasti tarvii irtautua työstä, jotta voi tehdä sitten luovia asioita. Mutta siis kyllä mä väitän, että Anssi Kelalle tulee myös, hän on kuitenkin keikkaillut pitkään ja paljon, niin yllättäen ehkä saattaa tulla semmoinen fiilis sitten sen vuoden jälkeen, että hetkinen, että en tiedä, että onko se näin perhettä, mutta että perhe alkaa tunnistaa, sä alat tutustumaan sun perheeseen. Sitten huomaatkin silleen, että lauantai-iltana ei tarvitsekaan valvoa puoli yhteen saakka, jotta voi aloittaa työnteon. Ja sitten hänkään ei ole mikään pakan nuorin poika, niin juuri tämä niin valvominen ja epäsäännöllinen syöminen, kun se vaihtuu johonkin niin kuin normaali ihmisen arkeen, niin voiko olla, että vuoden jälkeen tulee se fiilis, että ehkä mä otan vielä pari kuukautta tätä?
0: No siis voishan se olla. Hän on justiin niin kuin Nummelo biisilläkin lauloi silloin 25 vuotta sitten, että hän niin kuin valvoo yöt ja nukkuu päivisin, niin saattaahan se olla, että siihenkin ehkä kaipaa jonkinlaista muutosta johonkin kohtaan.
2: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen ja Saara Forst.
1: Studio Killers, Jenny soi nyt Hitmixin iltapäivässä.

0: Studio Killers, Jenny soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Puhuttiin tuossa Anssi Kelan julkaistusta pitkästä keikkatauosta, joka alkaa pian. Ja siis Oku, sä et ottanut ikinä pitää pitkää keikkataukoa vielä, niin ootko ajatellut pitää sellaista jossain vaiheessa?
1: Näin on siis keikkataukoa pitänyt ollenkaan, että jos ei niinku korona-aikaa lasketa, niin täytyy sanoa, että nyt maanantaina, kun esität tämän kysymyksen vappukeikkojen jälkeen, niin se kuulostaa jotenkin ihan houkuttelevalta, mutta sitten tuossa lähempänä perjantaita, niin mä oon silleen, että mitä taukoja. Inna Hot soi tässä ja tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: Tässä soi Inna Hot, kuuntelet Hitmixin iltapäivää täällä Saara ja Oku. Ja ihan kohta, tuossa viiden jälkeen tulossa sitten myöskin Pinkiltä Try sekä Movetronin Romeo ja Julia.
1: Ja seuraavana tuoreet kello 5 uutiset.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink. On saatavan osaava rahoittaja.
7: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Puolustusvoimat on hankkinut uusia droonien torjuntajärjestelmiä ja miehittämättömien ilma-alusten torjuntaan aiotaan perustaa uudenlaisia sotilasyksiköitä. Tällaisia ei ole muualla maailmassa, kertoo Helsingin Sanomat. Ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mano Mikael Nokelainen kertoo HS:lle, että näitä torjuntayksiköitä voi olla muutaman vuoden kuluttua. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tänään, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on ehdottanut pääministeri Petteri Orpolle Suomen ja Ukrainan välisen kumppanuuden vahvistamista droonidiilillä. ISN tietojen mukaan Ukrainan ehdottaman diilin olennaisin asia koskisi ukrainalaisten droonien tuotantoa Suomessa niin, että osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua Suomen ilmatilassa lentäneitä ulkomaalaisia drooneja. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että syynä tähän oli Venäjän rajan läheisyys. Puolustusvoimien mukaan lennokkeja ei voi rauhan aikana torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Virolahdella lensi sunnuntain vastaisena yönä kaksi miehittämätöntä ilma-alusta. Yksi ihminen on kuollut työtapaturmassa Satakunnan Säkylässä sijaitsevassa suurkanalassa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan työtapaturmassa kuoli kanalan työntekijä. Tänään aamupäivällä tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan hän oli jäänyt puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Suuressa osassa maata tulee tässä lähivuorokauden aikana vesisadetta ja Lapissa lumi- tai räntäsateita. Ja nämä lumi- ja räntäsateet muuttaa tietenkin myös tuon ajokeliin paikoin huonoksi. Ja esimerkiksi sitten tuolla Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa lunta tulee siinä määrin, että kannattaa miettiä, että millä liikkuu ja miten liikkuu. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on huomenna muutaman asteen alempi, mitä tänään, eli sinne 10 asteen hujakoilla yön aliin 1 pakkasasteesta 5 asteeseen. Muualla maassa huomenna 0-8 astetta ja yön aliin joko muutaman asteen pakkasella tai nollassa.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
6: Musaa tulossa DJ Samilta, Madonnalta ja pian soi myös Pandoraa ja David Guetta.
7: Mun pitää sen verran sanoa niin kuin musta ihmisenä, että jos ei tiennyt tätä asiaa, niin mä oon ihan siis lapsesta asti ollut semmonen, että jos mulle sanotaan, että älä tee näin, niin sit mä todellakin teen sen justiinsa niin.
6: Hyvä.
7: Ja tää liittyy mun viime viikonloppuun ja mä tein vappuna jotain, mitä mulle sanottiin, että älä todellakaan tee tätä. Ja mitä oikein pääs käymään, niin siihen mennään Pinkin ja Movetronin jälkeen.
8: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Hitmix.

0: Movetron Romeo ja Julia soi tässä. Itse asiassa Movetronin kanssa tuossa vähän vietettiinkin vappua, sillä torstaina oltiin keikalla Parkanossa ja sitten lauantaina mulla oli ihan oma keikka Ähtärissä. Ja tuli tuossa niinku huomattua jälleen kerran vapun juhlintaan liittyen, että sehän on niinku nuorten juhla.
1: Oi kyllä, juu, ehdottomasti nuoret juhlii silloin. Ja varsinkin Helsingin Kaivopuistossa, missä mä vietin vappua ensimmäistä kertaa itse asiassa tuossa lauantaina vapun päivänä, joka on, ei kun perjantaina anteeksi, oli vapun päivä. Ja mä en ollut ensin ihan varma, että menisikö kuitenkaan sitten sinne Kaivopuistoon, koska moni on aina sitä sanonut, että se on niin täyteen räjäytetty silloin vappuna, että sitä niinku kuuluu oikeastaan välttää sitä paikkaa.
0: Niin, että jos toi nyt vaikka tuonne niinku maakuntiin kertoo vähän niinku taustatietona, jotka ei tiedä mikä on Kaivarin vappu, niin se on hyvin perinteinen paikka, puisto, johon mennään juhlimaan vappua. Tuli vettä tai ei, juu, oli pakkasta tai plussaa.
1: Kyllä.
0: Mutta tietysti kun nyt oli aivan upea sää, niin oli odotettavissa, että paikalle tulee ihan älytön määrä ihmisiä. Ja mikä se määrä on, niin mä oon joskus kuullut, että siellä Kaivarissa silloin vappupäivänä, niin siellä liikkuu siis yli 10 000 ihmistä.
1: Siis joo, se tuntui miljoonalta. Se oli aivan sairaasti porukkaa. Me mentiin sinne kuitenkin ihan niin kuin hyvään aikaan ensin, että ennen 11 päivällä varmistettiin sieltä hyvä paikka piknikviltille ja meillä oli kuule munkkeja, oli skumppaa, mansikoita ja ties mitä muuta. Ja siis kelihän oli aivan loistava, että aurinko paistoi ihan niin kuin pilvettömältä taivaalta. Se puisto alkoi siinä tasaisen kiihtyvällä tahdilla niin kuin täyttyä jengistä ihan vauvasta vaariin ja oli jotain lemmikkejäkin siellä. Ja jengi oli hyvällä tuulella ja aika meni siinä niin kuin piknikviltillä istuskellessa kuin siivillä. Me oltiin siinä joku 4 tuntia ensin, kunnes sitten lähdettiin etsimään meidän sinne saapunutta kaveriporukkaa. Ja siinä kohtaa jengi oli niin kuin aika humalassikin jo siellä puistossa ja jotenkin mä tiedän, että palasin hetkeksi mun teinivuosiin, kun siellä niinku puistossa käsi kädessä yritetään puskea ihmismassan läpi ja etsiä niitä omia kavereita samalla kun se oma askel alkaa olla jo vähän vetellä siinä kohtaa. Niin se oli jotenkin nostalginen fiilis ja kaiken kaikkiaan mä suosittelen Helsingin Kaivopuistoa vapun viettoon, jos ei väenpaljoudesta ahdistu.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg. Hit.

0: DJ Sami ja Janu Hitmixin iltapäivässä soi Heaven.
1: Mä en halus niinku lisätä niinku huonojen uutisten sumaan, koska niitä niinku tulee ihan muutenkin nykypäivänä, kun maailma on seonnut ja niin edelleen. Mutta nyt on tullut julki tällainen uusi tutkimus, joka maalaa aika tällaista, sanotaanko, että kuumottavaa kuvaa tulevaisuudesta. Ja mistä kyse, niin se selviää Iman Pekin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
7: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
8: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
9: Motonetin järki!

0: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
2: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Iman Beck, Belly Dancer, mukana myös Björk. Kuuntelet Hit Mixin maanantai-iltapäivää täällä Saara ja Oku. Ja Hufvudstadsbladet kertoo, että puhumme yhä vähemmän. Uusi tutkimus kertoo nimittäin, että ihmiset puhuvat päivittäin noin 300 sanaa vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Ja vuodessa se tekee 120 000 sanaa vähemmän. Ja tämä on suora seuraus teknologisesta kehityksestä ja digitalisaatiosta. Mm-hmm. Osa näennäisten merkityksettömästä rupattelusta on korvattu tekstareilla, tykkäyksillä ja klikkauksilla, mutta keskustelulla on tärkeä tehtävä sosiaalisten siteiden ylläpitämisessä, sanoo kielitieteen professori Stian Horstad.
1: Siis tämähän tulee menemään siihen, että me ei keskustella. Ei ehkä voi sanoa, että lähitulevaisuudessa, mutta jossain vaiheessa mennään siihen pisteeseen, että me emme keskustele ollenkaan. Mm. Koska ihmisellä on jostain syystä tässä ajassa ihan älytön tarve ulkoistaa asioita, joiden eteen on taisteltu ja opiskeltu sieltä ja opeteltu sieltä jostain luolamiesajoista niin kuin todella paljon.
0: Hyvin
1: ja,
0: sanottu. Jotta, niiden eteen on nähty vaivaa.
1: Kyllä, niin nyt me halutaan niin kuin antaa se tekoälylle ja monelle muulle taholle, että hei, hoitakaa tämä nyt niin kuin meidän puolesta. Ja lopulta käy niin, että me ollaan semmoisia ameboja, jotka on kytkettynä vaan kaikenlaisiin, en mä edes tiedä mihin tulevaisuudessa, jotka hoitaa asioita ikään kuin meidän puolesta ja samalla meistä häviää ihmisyys. Siis mä annan tällaisen kaksi vähän niin kuin tästä niin kuin meidän ajasta olevaa esimerkkiä. Jossain vaiheessa munkin ikäluokka muistaa, kun oli itsestään selvää, että kaikki osaa kaunokirjoitusta.
0: Juu.
1: Nyt ei on olemassa siis jo varmaan kaksi ikäluokkaa, jotka ei edes opetellut kaunokirjaa.
0: Tai edes tiedä, mistä on kyse.
1: Niin. Enkä me tiedä, tarviiko sitä nyt juuri mihinkään, mutta sitten otetaan tällainen vaikka, että kielihän on köyhtynyt.
0: Kyllä, ihan selkeästi.
1: Ja siihen jatkumana tulee tällainen, että jossain vaiheessa meillä on mahdollisuus laittaa niin kuin aivokopasta Bluetooth päälle ja yhdistää se toiseen henkilöön ja sitten antaa vaan keskustelun mennä sitä kautta, eikä enää niin kuin varsinaisesti puhua. Ja toi on kyllä todella karu tulevaisuuden näky.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara.

0: soi Pandoran Don't You Know, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää, täällä Saari ja Oku. Ja mehän skabailtiin tänään aikaisemmin 15.30 maissa Sekunnin Hitmixin parissa. Ja Sekunnin Hitmix, se on kilpailu, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti yhtä kappaletta. Ja siitä sun pitäisi sitten osata kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikeasta vastauksesta voittaa rahaa, väärästä vastauksesta potti kasvaa 20. Meillä oli tänään potissa 250€. Niin miten sitten kävikään, kun seinäjokelainen Henna soitteli ja arvasi Sekunnin Hitmixiksi Evelinan kylmiä väreitä. Okupoika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli... Potti nousee. Ja huomenna taas sitten tarjolla rahaa. Ja tällä kertaa, kun sitten pottiin lyödään 20 lisää, niin sehän on 270.
0: Juu.
1: 270 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin voi lähteä pohtimaan, että mikä biisi kyseessä. Ja huomenna sitten 15.30 kisaillaan jälleen Sekunnin Hitmixin merkeissä.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Tässä soi David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää.
1: Seuraavana soi... Itse asiassa on ruotsinkielinen biisi. Meillä niinku harvemmin ruotsinkielisiä biisejä soi, mutta tämä soi paljon ja on todellinen kesäklassikko kyseessä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ay. Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Liikkuva yrittäjä.
9: Niin.
8: Etsitkö kumppania?
9: Mä oon kyllä varattu.
8: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
9: No joo.
8: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
9: No joo, kuulostaa hyvältä.
8: Kuulostaako hyvältä?
9: Siis enkö mä just sanonut?
8: ST1.fi kautta business.
9: Business.
8: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
11: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
10: Just.
11: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
14: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
13: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
14: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
13: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
14: Joo.
13: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
14: Niin, niin.
15: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
16: Mitäs hyvää tänään lisätään?
17: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
16: Okay.
17: Ruokasuositusta.
16: Totta kai. Sinä päätät. .fi.

0: AD Drömhus vill ha dig som spelas nu på Hitmix eftermiddag. Sara och Wii studion och nu också Tutti Kivi Harju! Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Hei, kato, Tutti, sähän oot ollut Ruotsissa töissä
2: niin
0: joskus aikoinaan.
2: Niin, niin sä ymmärsit täysin.
1: Joo, kyllä. Kyllä mä ymmärrän, mutta mä en puhu.
0: Okay. Joo, se on tämmönen yleinen suomalainen
2: niin
0: vaiva.
2: Joo, ja sit oikeesti kyllähän sä puhut, kun aletaan...
1: Niin no sit jos on niinku pakko, no niin, no niin. Jollain tasolla sieltä tulee niinku jotain.
2: Jep, jep. Kuuden jälkeen Tytti Kiviharju äänessä. Ilmeisesti suomen kielellä.
1: Mennään nyt tänään no, suomella.
2: Joo. No niin. Ääniviestit voi laittaa sitten kans
0: suomeksi
2: 0401836576. Niin Tytti toteuttaa sitten 5 toiveita 6 eteenpäin.
1: Yes.
2: Mitäpä luulette, mikä on semmoinen asia, mitä kun on tutkittu, niin suomalaisista yli 65-vuotiailla näitä löytyy kotoa, mutta esimerkiksi keski-ikäiset ei osta ollenkaan ja sitten nuorilla nyt ei...
1: Mariskooli.
2: No tämä menee tosi lähelle kyllä sitä, mitä mä haen.
1: Aaltomaljakko.
2: Joo, lähelle viippaa, polttaa. Itse asiassa varmaan niin kuin voisi olla itse asiassa tuolta osastolta. Voi laskea niin kuin sen kategorian alle.
0: Vitsit, nyt en kyllä osaa sanoa.
2: Mitä vanhemmilta ihmisiltä löytyy kotoa, he ostavatkin innokkaasti, mutta keski-ikäiset ei juurikaan, nuoret ei ollenkaan.
0: Olisiko semmoiset lasiset pullut? Semmoiset, tiedätkö?
2: No joo, kyllä mä tonkin lasken tähän. Siis kyseessä on taide.
0: Aa, niin ylipäätään.
2: Ylipäätään. Keski-ikäiset suomalaiset tutkimuksen mukaan eivät osta taidetta ja sitten vanhemmat ihmiset ostaa taidetta. Löytyykö teidän kotoa taidetta?
0: No ei mitään maalauksia. Tai itse asiassa yksi maalaus löytyy, mutta se on poikaystävä on tuonut sen niinku omasta lapsuuden kodistaan ja sitä hän ei niinku itse ole hankkinut. Mutta nuorten ihmisten keskuudessa on niinku jotenkin yleisempää ehkä ostaa niinku julisteita ja sitten laittaa niitä semmoisiin johonkin kehyksiin niin ja nostaa sen. Että se on kyllä edelleen ihan suosittua, mutta että ihan maalauksia tai niinku tämmöistä alkuperäistaidetta, niin ei niinkään.
2: Löytyykö Tytiltä
1: no
2: alkuperäistaidetta?
1: Ei todella, ja mietin just näitä siis julisteitakin, että joo, siis nehän on hienoja, jos ne on niinku kehystetty ja näin. Toista se oli silloin meidän nuoruuden.
2: Joo, niin kuin miettii omia julisteita omasta nuoruudesta, ei menisi ehkä enää tänä päivänä läpi.
0: Carmen Electra.
2: Mulla oli Carmen Electra ja Wayne Gretzky siellä.
1: Mulla oli Ayrton Senna.
2: Okei, toi oli hyvä.
0: Hei, mulla oli Tommi Evilä. Miettikää sitä.
2: Mutta jäi vaan miettiä, ei sun tarvitse saada kertoa sen enempää, mutta sun poikaystävä on tuonut lapsuuden kodistaan jonkun taideteoksen seinälle, niin toi kuulostaa semmoiselta, josta on niin kuin vähintään joku keskustelu pitänyt käydä. Sitten vaan, että okei, rakkaus on ääretön ja katsoo tietenkin sormien läpi ja jokaisella oma makunsa.
0: Näinhän se on.
1: Ja kompromissit, nehän kuuluu tähän parisuhteeseen.
2: Joo, kyllä.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Niilo, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä tän oikealla sojottavan kolmia? Noin, tuossa noin. Niin painetaan siitä. Se on kato play.
2: Nyt Niilokin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: Paradisio ja Bailando soi tässä Flow Rider seuraavana 6 uutisia ja 6 jälkeen Edward Maa ja Faarauta ja Tytti Kiviharju jatkaa Hitmixin illassa. Ja tänään muuten hei tossa 6:30 maissa jatkuu jääkiekon SM-liigan finaalisarja KK:n ja Tapparan välillä. Ja täällähän Saara osaisi jo kertoa ennen tätä finaalisarjaa, että KK tulee yllättäen voittamaan Tapparan ja tähän lähti siinä mielessä tämä sun ennustus ihan oikeille raiteille, sillä ensimmäisessä ottelussa ja Tapparan kotipelissä, niin voidaan sanoa, että melkoisena yllätyksenä voi pitää, että KK heti sieltä kairas itselleen voiton, joten tässä kohtaa siis voitot on KK:lle 1-0.
1: Mutta nämä KK:n voitot, niin niiden yllätyksellisyys, se pienenee jatkuvalla tahdilla, nimittäin tämä Tapparan kova ratkaisu tähän tämän illan 18.30 pelattavaan finaaliin, jossa siellä liikuteltiin näitä pelaajia, ranskalaiskörmy Adamon sinne kakkosketjun sentteriksi sinne Blickfieldin ja Rautiaisen väliin. Mun mielestä tämä, pelkästään tämä voi heiluttaa mannerlaattoja joukkueen sisällä sillä tavalla, että minkälainen tulos sieltä loppujen lopuksi nähdään, niin tämä edelleen puhuu mun mielestä KK:n puolesta.
0: Tämä oli aivan upeata. Tuossa oli ripaus. Mä sanoisin, toi oli seksikästä.
1: Kiitos.
0: Saara puhumassa jääkiekosta. Tosin
1: semmoiseen äijämäiseen äänensävyyn.
0: Joo, ja siis silleen, että jos ei keskity, mitä termejä sä käytät, niin se kuulosti ihan uskottavalta, mutta toi, että siirretään pelaajia, niin siihen, joitain juttuja pitää vielä hioa, niin me saadaan susta jääkiekkoanalyytikko. Okay. Mutta sä edelleen pidät siitä kiinni, että Kouvola voittaa mestaruuden.
1: Siitä pidetään kiinni.
0: Hei, kaikki

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö se ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarina.
12: Okay.
11: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
12: Niin.
11: No. Olin viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
12: Eikä.
11: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
12: No.
11: Mitä mä voin tehdä, kun ne saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
12: No mitäs?
11: Moikkasin, korjaa vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
12: Mikä?
11: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
12: Hyvä.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika AD.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Gelorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
20: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Gelorevoise.
20: Vain apteekeista.
21: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50%.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintää Piikkiössä vuonna 1988 kadonneen Pia Ristikankareen löytämiseksi. Ristikankare oli kadotessaan 15-vuotias. Tutkinnanjohtaja Matti Airaksinen vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Airaksisen mukaan poliisi tarkisti vanhan kaivon, mutta etsinnöissä ei hänen mukaansa tullut merkittävää läpimurtoa. Tutkinnanjohtaja ei täsmennä sitä, etsikö poliisi nimenomaan Ristikankareen ruumista, mutta poliisi tarkisti kaivon henkirikostutkintaan liittyen. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua Suomen ilmatilassa lentäneitä ulkomaalaisia drooneja. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että syynä tähän oli Venäjän rajan läheisyys. Puolustusvoimien mukaan lennokkeja ei voi rauhan aikana torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Puolustusvoimat on hankkinut uusia droonien torjuntajärjestelmiä ja miehittämättömien ilma-alusten torjuntaan aiotaan perustaa uudenlaisia sotilasyksiköitä. Tällaisia ei ole muualla maailmassa, kertoo Helsingin Sanomat. Ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mano-Mikael Nokelainen kertoo HS:lle, että näitä torjuntayksiköitä voi olla muutaman vuoden kuluttua. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tänään, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on ehdottanut pääministeri Petteri Orpolle Suomen ja Ukrainan välisen kumppanuuden vahvistamista droonidiilillä. Sopimuksen olennaisin asia koskisi ukrainalaisten droonien tuotantoa Suomessa niin, että osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Viikko tästä etenee monin paikoin aurinkoisessa säässä, mutta sadetta tai sadekuuroja tulee eri puolilla maata päivittäin. Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista, mutta paikoin tulee joitakin sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja monin paikoin saadaan vesi-, räntä- ja lumisateita. Tuuli on huomenna kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata. Päivän lämpötila 7 ja 13 asteen välillä. Lapissa ja Koillismaalla ollaan siinä 0 ja +8 asteen välillä. Pikkasen nyt otetaan takapakkia noiden lämpötilojen suhteen, mitä tuossa vappuna saatiin nauttia siis ihan kesäisistä keleistä. Mutta ei se haittaa, kun tietää, että kesä on vasta edessä päin. Toukokuussa hei ollaan. Ja tiedätkö mitä muuten? Se on tasan 2 kuukautta jysärifestareihin. Jipii, jipii, jipii. 6:03 on kello, se on Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Tytti Kiviharju, terve. Edward Mayan Stereo Love, Far on There's a Star, näillä me startataan. Ja sitten hei, niitä toivekappaleitahan saa mulle esittää ääniviestillä 0401836576. Toteuttelen toiveita ihan tonne ilta 9:iin saakka.
3: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: There's a Star Faralta, Quotilta, Pitbullilta ja Lucentolta, Throw Your Hands Up ja Koronan Baby Baby tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mutta sitä ennen annan vihjeet tän iltaiseen musamysteeriin. Sun tehtävä on ne yhdistellä toisinsa niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Kuuntele äärimmäisen tarkkaan. Artistin etunimi, jota tänään nyt siis haetaan, on sama kuin muotisuunnittelijallakin. Sukunimi puolestaan sitten sama kuin Jenkkien varapresidenttinäkin toimineella henkilöllä, jonka etunimi tarkoittaa muun muassa karmeaa tai hirveää. Biisin nimestä sitten sen verran, että siinä ei olla sisätiloissa. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Throw Your Hands Up Quotilta, Pitbullilta ja Lucensolta. Koronan Baby Baby jatkaa ihan kohta. Mä käväsin tänään kaupassa ja vähän sen soimasin itseäni alkuun siitä, että miten sä nyt, tytti, olit tälleen laiska, että hyppäsit autoon, kun kävelleenkin olisi voinut mennä. Mutta sitten loppupeleissä tää kääntyikin ehkä päivän kohokohdaksi. Mitä tapahtui, niin siihen palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ai, onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
5: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
6: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on...
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
7: Hit mix.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

23 minuuttia yli 6 on kello. Kivaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti-studiossa. Tässä on koronan baby baby. En synkkiä Donna Maria Lucenzoa ja Tiestoa tulossa seuraavaksi. Uskot sä, että kaikella on aina joku tarkoitus? Kato, mä kyllä niin kuin vahvasti jaksan siihen kyllä uskoa. Eihän sitä aina niin kuin heti ymmärrä, että joskus ne aukenee sitten vasta vähän myöhemmin nämä asiat. Mutta kyllä mä niin kuin uskon ja luotan tähän. Ja tänään kävi sillä tavalla, että lähdin ruokakauppaan. Yleensä käyn kyllä siis ihan kävellen, mutta olin sitten jo käynyt aika pitkällä kävelylenkillä ja sitten no alkoi vähän ripsottaa vettäkin, niin ajattelin, että no mennään nyt sitten autolla. Niin saa tuotua sitä tavaraakin sitten vähän reilummin. Ja kuitenkin vähän soimasin itseäni siitä, että voi tytti, että kylläpä nyt, että alle kilometrin matkan täällä nyt sitten suhailet vaan autolla. Mutta mitäpä kuulen vielä. Ajoin auton sinne parkkihalliin ja siitä sitten kun nousin autosta, niin sieltä tuli sellainen maailman herttasin vanhempi herrasmies kestokassinsa kanssa, että rouva, anteeksi, että sinua tässä näin häiritsen, mutta olisiko teillä yhtään tyhjiä pulloja siellä autossa? Ja hän sitten näytti, kun hänellä muutamat tyhjät tölkit siellä kassissa oli. Ja hetken aikaa mietin, että onks mä nyt kaikki täältä just niinku siivonnut pois, kaikki tölkit sun muut, kunnes tajusin, että ei, mullahan on aina vesipullo

0: mukana, missä oli enää liru pohjalla, hörppäsin sen ja annoin sitten herralle edestään yhden tyhjän vesipullon. Pahoittelin, että valitettavasti mulla ei nyt enempää tässä ole muuta kuin tämä yksi tyhjä pullo, mutta kyllä mä tämän teille tästä voin antaa. Ja siis tiedätkö se ilme, kun hän siis se niinku kirkastui ja ihan kuin aurinko olisi valaissut sen koko parkkihallin. Hän oli maailman onnellisin ja kiitollisin tästä yhdestä vesipullosta. Ja mulle tuli niin hyvä mieli. Ja sitten mua tiedät, sä ei harmittanut enää yhtään, että mä olin lähtenyt sillä autolla sinne ruokakauppaan, koska tää oli myöskin mun tämän päivän kohokohta.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja tytti.

0: Meillä ei ole puolustuksessa mitään hätää, mutta hyökkäys kusee. Me ei päästä edes siniviivan yli. Siis edes oman siniviivan yli. Tää on aivan pysähdyksessä.
1: Joo, hei. Ootteko te painanut play?
0: Ai, niin kuin mikä, että mitä?
1: Näin. Tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Danza Kuduroa Tiesto remixinä, Donna Marlu Sencho ja Tiesto tässä kimpassa. Lady Gagan Just Dance soi ihan hetkisen kuluttua, mutta otetaan seuraavaksi toive musaa. Henrik, sulla oli joku biisi.
1: Saisko Henry Policei? 11 tuntia yli takana jo töissä ja vieläkin pitäisi olla vielä 1,5 tuntia. Olisi ihan kiva kuulla töissä välillä arkipäivänäkin.
0: Perjantai biisiä maanantai-iltaan laitetaan.
2: Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute

0: Exalte Keks, Siebenacht, Gutenacht.
1: Tässähän tulee ihan posiperjantai-olo tälle maanantai-iltaan. Moron eins vai Polizei, tää oli Henrikin toivebiisi tähän iltaan. Ja tää kyseinen kappalehan tosiaan, tällähän me joka perjantai, posiperjantai aina startataan kello 14. Lady Gaga Just Dance tulossa ihan tuokion kuluttua ja sitten kurkataan musa mysteeriin. Vihjeet on annettu. Artistin etunimi on sama kuin muotisuunnittelijallakin. Sukunimi puolestaan sitten sama kuin Jenkkien varapresidenttinäkin toimineella henkilöllä, jonka etunimi tarkoittaa muun muassa karmeaa tai hirveää. Ja biisin nimestä sitten sen verran, että siinä ei olla sisätiloissa. Mikä artisti, mikä biisi?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
13: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.

0: Vaille 7 on kello. Tässä on Lady Gaga Just Dance. Kivaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti Kiviharju studiossa, moikka.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No sitähän tässä jälleen ollaan ratkottu. Vihjeet on annettu. Näiden perusteella sun nyt sitten tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Artistin etunimi on sama kuin muotisuunnittelijallakin, sukunimi puolestaan sama kuin Jenkkien varapresidenttinäkin toimineella henkilöllä, jonka etunimi tarkoittaa muun muassa karmeaa tai hirveää. Biisin nimessä ei olla sisätiloissa. 0401836576 on WhatsApp-numero ja eihän täällä ole mitään muuta kuin oikeita vastauksia. Jälleen kerran, woohoo! Calvin Harris Outside. Oisko tänään Calvin Harrisin Outside oikea vastaus musamysteeriin? No kyllähän se on. Calvin Klein, hänhän on muotisuunnittelija ja Kamala Harris sitten Jenkkien varapresidenttinäkin toiminut henkilö. Ja Outside, niin ei siinä missään sisätiloissa olla.
1: Hitmixin illan

ties. Rihannan Only Girl, se soi ihan hetkisen kuluttua. Hausmyllyllä jatketaan, tää on ikävä lokakuu. Mahtavaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Ja hyvää toukokuuta!

0: Ikävä lokakuu Hausmyllyltä soi Hitmixillä Rihannan Only Girl tulossa ihan hetkisen kuluttua 7 jälkeen muun muassa Scatman Johnia ja Capri Pontea. 0401836576 on WhatsApp-numero. Toivepiisää hei, ääniviestillä saa laittaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.

0: vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, halo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas, no, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.

0: kävelyllä tuossa aamulla. Mulla on siellä sellainen metsäreitti, mitä mä aika useastikin kävelen. Ja mä muistan siis, mä oon tästä aikaisemminkin kertonut. Mä meinasin eräänä kesäisenä päivänä saada siis sydänhalvauksen, kun olin siellä kävelyllä ilman silmälaseja. Mulla on aika huono näkö. Ja siis luulin, että hirvi seisoi siinä mun vieressä. Jäin sitä oikein tuijottaa, mutta ei se sitten ollutkaan hirvi. Kun pääsin vähän lähemmäs, niin se olikin vaan kaatunut puu. Mutta kaikkea siis sitä voi nähdä, kun tuolla kävelee. Ja tänään itse asiassa kävi sillä tavalla, kun tuota samaa reittiä kävelin, niin ei se loppupeleissä olisi ollut yhtään kaukana se ajatus, että se hirvi olisi siinä ollut. Tähän palataan kohta.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Gabri Ponte ja Thunder tykittelee Hitmixin maanantai-illassa. B.O.B. Hayley Williamsin kanssa Airplanes ja skuutterilta How Much Is The Fish tulossa seuraavaksi. Mä aikaisemminkin olen kertonut, että jokunen aika sitten, kun tuolla omilla metsähuudeilla olin käppäilemässä sellaista metsäpolkua, ei ne metsätkä siellä nyt mitään ihan älyttömän isoja plänttejä ole, mutta siis luulin, että törmäsin hirveen, kun ei ollut silmälaseja päässä, no se olikin vaan kaatunut puu, älä kysy, miten mä voin saada sitä, että se on hirvi, no ei ollut, mutta ei se ajatus tosiaan ihan kaukana olisi välttämättä ollut. Mä tänään kävelin jälleen tätä samaa reittiä ja nimenomaan siinä vielä vähän naureskelin, että voi tytti sentään, kun sinä täällä metsässä aina olevinaan näet kaikkia asioita. Viimeksi mä jäin muuten tuijottamaan. Mä ajattelin, että onko siellä joku maahinen tekemässä jotain taikoja jossain kannon nokassa. No ei ollut, ihan oli sekin vaan joku puun oksa siellä, mutta kato, kun ei välttämättä näe, niin ei näe. No tänään sitten tosiaan käppäilin siellä ja upeat valkovuokkomättäät ja ajattelinkin, että tonne mä haluan nyt oikein sujahtaa ja kävin siellä sitten vähän halailemassa puita oikein rauhassa siinä hengittelin, kunnes mä aloin kuulla sellaista jäätävää töminää. Ja katselin ympärilleni, että missään ei ketään näy, mutta oksat nyt jossain katkeilee, hirveä töminä, tää vaan lähestyy mua, pysyin paikoillani. Koska muuten olisi saattanut käydä ihan, tietsä, jonkun näköinen tällainen kaurispeura. Mitä nämä on? Näin hyvin mä tunnistan eläimiä, ihme, että puutkin näyttää hirviltä. Peuroja, sellaisia. Siitä loikki siis koko perhe. Niitä oli ainakin 5, kun ne juoksi sieltä. No, tuolta ne tuli ja tonne ne meni ja en ehtinytko hetkellisesti siinä vaan ihmetellä tätä näkyä, että näin täällä kaupungissa nääkin sitten vaan juoksentelee. Ne oli jotenkin ihania, mutta kyllä mä hetkellisesti silti vähän säikähdin ja sen jälkeen jatkoin kotiin ja katselin vähän tarkemmin sitten ympärilleni sen jälkeen.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: En kuitenkaan kato lähtenyt juokseen niiden perään sillä tavalla, että olisin lemmikiksi halunnut. Toista se oli silloin lapsena, kun joku rusakko juoksi siellä meidän takapihalla. Minähän juoksin sen perässä, kun hullu äiti kyseli, että mitä sä siellä teit. Niin kun mä olisin halunnut sen meille lemmikiksi. No en saanut kiinni.

0: Tää on, onks sulla vanki huurussa?
1: On todellakin.
0: Ja tulpat ei oo kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No, saaks mä kokeilla?
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Jaa, tossa!
1: Mitä ihmettä sä teit?
0: Mä painoin play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hit.

0: Tässä on Airplanes Biobilta ja Hayley Williamsilta topikilta Kurt Kraft 400 A Better Day siinä A7S messissä tulossa ihan kohta. Ja sitten me pykätään äänestys käyntiin, kumpi meillä soi kasin jälkeen, uusi vai vanha. Ja nyt täytyy sanoa, että on muuten aika tykkii biisiä tyrkyllä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopea ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
10: Moronäs.
9: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleader, when quality matters.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: Hey,

0: 23 minuuttia yli 7 on kello. Tässä on Kerkraft 400 Topikilta ja A7 Essiltä. Kivaa maanantaita. Madhousea, Eva Maxia ja Toive Musaa kohta.
1: Hitmixin ilta. Tytti Kiviharju ja uusi VS Vanha.
0: Mutta soiko meillä sitten kasin jälkeen uusi vai vanha? Laitetaan äänestys käyntiin. Vanhempi versio tänään vuodelta 2006. Rihanna.

0: Tää on Unfaithful. Ja uudempi versio sitten. Plaster Jacks vuodelta 2026. Plaster Jacks on hollantilainen DJ ja levytuottaja duo, joka on toiminut vuodesta 2010. Kumpi näistä soi kasin jälkeen? Laita viestiä perustelujen kerran.
1: WhatsAppaa Tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Eva Max ja So Am I soi Hitmixin maanantai-illassa. Valdos People Lose Control tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs me laitetaan seuraavaksi?
1: Heippa tytti.
0: Moro.
1: Mulla olisi nyt viikon loma.
0: Oho.
1: Ja mikä olisiko parempi biisi tähän kuin JVG:n Gran Turismo. Kiitos, Matti kiittää.
0: Laitetaan Gran Turismo soimaan ja ei muuta kuin hyvää lomaa.
2: Hitmix. Hitmixin ilta.

0: vitsi mikä kesäinen fiilis. JVG ja Raappana Gran Turismo soi Hitmixillä. Tää oli Matin toivebiisi. Siellä ollaan aloitettu loma. Valtos People Lose Control, Solid Base, Miro, Miro. Nää muun muassa tulossa kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
10: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
11: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hit

0: 19 minuuttia vaille 8 on kello. Hitmixin maanantailassa Valdos People Lose Control. Valdos People mukana Jysäri-festareilla. Siellä on myös Solid Base, jolta seuraavaksi Miro Miro. Ja siis tänäänhän on 4. päivä toukokuuta. Se on tasan 2 kuukautta siihen, kun meillä on Jysäri-festari täydessä käynnissä. Onko sulla hei liput jo hankittuna? Jos ei, niin tee se nopeasti, koska liput liikkuu hurjaa tahtia. Ja mä haluan, että me nähdään siellä, koska kukaan ei halua missata näitä kesän parhaita bileitä. 3 päivän kunnon jysäri kuplaa.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: brakes.
1: Laitatko Jussi pausen? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja.

0: Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
1: Ei niin. Ei olekaan.
2: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

Imani Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remixinä. Flow Rider, Good Feeling, Snapping Rhythm is a Dancer tulossa vielä ennen kasia. Mutta soiko meillä hei sitten kasin jälkeen Rihannan Faithful? I can see him dying. Tämä on vuodelta 2006. Vai onko se Plaster Jackson Unfaithful vuosimallia 2026?

0: Kumman sä haluat kuulla kasin jälkeen? 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Good Feeling Flow Ridealta Snapping Rhythm is a Dancer. Ihan kohta kasin jälkeen Basic Elemental Never Let You Know ja Sassin Mysterious Times muun muassa tulossa. Kivaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
1: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikkee.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodista

0: niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

Inner Rhythm is a Dancer, Snapilta. Kivaa maanantaita, hyvää toukokuuta. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti studiossa. Basic Element, I'll Never Let You Know, Sassin Mysterious Times soi seuraavaksi. Sen jälkeen meillä soi sitten Unfaithful. Mutta onko se Rihannan? I can see I'm dying. Vai Plaster Jackson. Kumman sä haluat kuulla näin maanantai-iltana? 0401836576 on WhatsApp-numero, vielä ehdit äänestää. Ja pista myöskin pienet perustelut perään. Hit Mix.

0: Mysterious Times Shashilta ja Tina Cousinsilta. Sonicin Sky ja Cascada Every Time We Touch muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin ilta. Tytti Kiviharju ja uusi vs. vanha.
0: Seuraavaksi meillä kuitenkin soi Unfaithful, mutta onko se Rihannan

0: on WhatsApp-numero. Täällä muun muassa Make sanoi, että nyt kuulosti kyllä uusi niin paljon paremmalta, niin eiköhän uutta laiteta soittoon. Mitäs täältä?
1: Ehdottomasti Plasterjackin versio, koska kuuntelin sitä viime vuonna Weekendeillä.
0: Okei. Okay.
1: Ja Sari Oulusta soitteloo tämmöisellä asialla. Kiitos.
0: Kiitos. Jahas.
1: Jos vielä lisäperusteluja tarvii, niin se oli niin hyvä esiintymä ja otti kyllä yleisö aivan mahtavasti haltuun ja oli niin energinen ja mahtava, että siinä niin kuin lisäperustelut, jos niitä vielä tarvii.
0: Okei. Okay. Kiitos. Ja sitten Miika sanoi, että tänään ääni menee vanhemmalle versiolle. Tuo uusi versio ei kuulostanut tällä kertaa niin hyvältä, niin vanhalla mennään. Niina sitten uuden puolesta täällä liputtaa. Pitäisi kuulemma vielä jaksaa leikittää tuota pikkuista, joka kantoi aamu 4 lelua sänkyyn ja halusi antaa vähän rajumman synttäripusun. Hyvää synttäriä sinne Niinalle ja täällä puhutaan nyt kissa kavereista. Otetaan täältä nyt vielä.
2: No Juha, tässä terve.
0: Terve.
2: Joo, tuohon biisi juttuun. Niin tällä kertaa äänestän kyllä uudempaa versiota. Tuo Rihanan versio, niin se ei ole oikein milloinkaan kolahtanut. Että toivotaan, että bassot pelastaa tilanteen ja uusi versio kuulostaa paremmalta. Eipä muuta.
0: Eipä muuta. No näillähän me sitten mennään.
3: Tytti Kiviharju ja uusi VS Vanha.

0: Tänään uusi vs. vanha äänestyksessä Unfaithful, Rihanna ja Plaster Jacks vastakkain ja Plaster Jacks tämän kyseisen kamppailun tänään vei. Kyseessä hollantilainen DJ, levytuottaja duo on ollut toiminnassa vuodesta 2010. Mun mielestä tää ainakin tykittelee ihan käsittämättömän hyvin. Kivasti menee jalan alle tää.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Tässä on Sonic ja Sky, Kaskadan Every Time We Touch, tulossa ihan hetkisen kuluttua, myös toivemusaa luvassa. Ja Aviciiltä Waiting for Love, ja Aviciihän on tämän viikon tähtiartisti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Akuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
0: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
0: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Every Time We Touch -kaskadalta Avicii'n Waiting for Love tulossa seuraavaksi. Avicii, hei, tämän viikon tähtiartisti ja seuraavaksi muutamat faktat hänestä tiskiin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

Avicista löytyy aika paljon sellaisia pikkufaktoja, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Esimerkiksi tiesitkö, että Avicii oli ihan järjetön kahvinjuoja? Tyyliin monta pannullista päivässä. Olisi varmaan pystynyt suomalaisenkin siinä asiassa haastamaan. Ei tietysti ehkä paras yhdistelmä stressaavan elämäntyylin kanssa, mutta se oli hänen yksi tapansa pysyä käynnissä. Toinen juttu on, että Avicii ei alun perin edes halunnut olla keikkailija. Se halusi olla tuottaja, tyyppi kulisseissa. Keikat tuli vähän pakon kautta, kun biisit menestyi niin hyvin, että ei niitä voinut olla esittämättä. Ja sitten tää. Avicii teki yllättävän paljon musaa, jota ei koskaan julkaistu. Sen koneilla oli kuulemma satoja keskeneräisiä biisejä ja demoja, joista osa on vuotanut nettiin ja osa on edelleen perheen hallussa. Ja sitten tämä artistin nimi Avicii, jota itsekin muistan ihmetelleeni, että onpa jotenkin jännä, mitäköhän se meinaa. No, se tulee buddhalaisesta termistä, joka viittaa helvetin alimpaan tasoon. Aika jotenkin synkkä nimi niin valoisalle musiikille, mutta ehkä siinä oli jotain ironiaa mukana. Tai sitten se vaan kuulosti hyvältä. Mene ja tiedä.

0: Ava Aviciilta. Avicii tämän viikon tähti artisti, biisibongaus myös käynnissä. Levels-kappale, jos soi aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, niin 010-800-104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero. Silloin kannattaa soittaa. Saattaa voittaa 100 euroa.
1: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
0: Cheat Codes yhdessä Edward Maijan ja Enisan kanssa. Be Your Friend. Sillä me jatketaan tätä iltaa eteenpäin. Ja toive musaa tulossa tähän perään. Kivaa maanantaita.

0: on kyllä hieno versio Edward Maijan ja Vika Chikulinan Stereo Love-biisistä. Cheat Codes Edward Maijan ja Enisan kanssa. Tämä on Be Your Friend. Günther ja Samantha Fox, Touch Me, ihan kohta, mutta mitäs me sitten soitetaan seuraavaksi, Johan?
1: Toinen maanantai, miksi et tahdo olla mun kaa? Että jos sen saisi tälle maanantai-illalle, olisi aivan loistavaa.
0: Laitetaan ihan ehdottomasti. Siis tästä on aikaa, kun mä oon tämän viimeksi kuullut. Ja siis saman tien muistan sellaisen jonkun koulun diskon, kun tää soi. Ja tehtiin kyllä sitten tanssiliikkeitä just sen mukaan, että kun oli ne levikset ja oli mitä kaikkea. Paitaa ja kaikkea.
2: Mulla on Maria levikset ja fleseruutu paita. Levykokoelma ja purtolumilauta. Mulla on Pemaria, Pemaria, purtolumilauta. Levykokoelma ja fleseruutu paita. Mulla on Pemaria levikset ja fleseruutu paita.

mikä silti puuttuu ja mistähän sen saisi. Mulla on harikka ja reivanit ja lentäjän lakki, pepperoni, bootsit ja biker-nahkatakki. Mulla on enemmän ja vähemmän ja oikeastaan kaikki.

0: on lumilautaa, löytyy leviksiä, ei enää itse asiassa tänä päivänä taida olla, eikä ole kyllä bemariaka. Toinen maanantai, miksi et tahdo olla mun kaasoi hit, miksillä tää oli toivebiisi tähän iltaan. Günther ja Samantha Fox, Touch Me, tulossa ihan tuokion kuluttua ja sen jälkeen hitmiksin aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä asiallaan. Siellä muun muassa mielenkiintoisia tutkimuksia esimerkiksi valkosipulista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaa, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: minuuttia vaille 9 on kello. Tässä on Günther ja Samantha Fox, Touch Me, Hit Mixin maanantai-illassa. E-Type ja Katy Perry tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi Hit Mixin aamun Jussi Ridan pää kolmella törke tärkeimmällä asiallaan, jotka tänään on pitänyt tietää.
1: Hit Mixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Aloitellaan perhe-elämästä. Tästä haluan aikaisemminkin tutkimusta, että itse asiassa lapset eivät välttämättä ihan niin kuin elämänsä joka vaiheessa lisää vanhempien onnellisuutta. Ja tutkimusten mukaan vanhemmat ovat siis onnellisimpia vasta sitten, kun lapset muuttavat pois kotoa. Eli koko homma menee näin. Ekaksi semmoinen parikymmentä vuotta sä investoit aikaa, rahaa ja hermoja, ja palkinto on siis se hetki, kun ovi käy ja kuuluu moikka, mä muutan nyt. Ja sit sä oot siellä olohuoneessa, että hei, tää on mun elämäni paras päivä. Mut siis tutkimus myös sanoo, että yhteys lapsiin pitää säilyä, eli ei ihan silleen, että älä enää ikinä soittele. Ehkä enemmänkin silleen, että soittele, mut älä tuu takas. No sit mennään vähän kevyempään aiheeseen, nimittäin naisten väliseen ystävyyteen tai rakkauteen. Nimittäin nyt tutkimusten mukaan väitetään, että isompirintaiset naiset saavat enemmän vihaa muilta naisilta. Tutkimus kuitenkin kertoo, että se koko ei ole ongelma, vaan se, että miten ihmiset reagoivat siihen. Eli käytännössä keho ei ole ongelma, vaan ihmiset ovat. No onks yllättävää? Ei oikeastaan. Ja sit vielä tämmönen klassikko oltiin kaivettu naftaliinista uudempaa otteeseen, nimittäin ootko kuullut siitä, että jengi laittaa valkosipulia tai sipulia jalkapohjiin yöksi ja aamulla saat sitten terve? Mitä jos mä en söis tätä, vaan mä pistäisin ton mun varpaitten väliin? No toimiiks tää? Tieteellinen vastaus, ei. Se ei toimi noin. Tutkijat olivat siis selvittäneet, että pitääks tää millään lailla paikkaansa, ja se että jos sä oot siellä nyt, niin kun joudut myöntämään itsellesi, että sä oot nukkunut sipulit jalkapohjissa jollain teipillä kiinni, niin arvostan itseluottamusta, mutta jotenkin mahtavaa, että joku on oikeasti tehnyt ton, mutta en tiedä, että miten toi on mennyt läpi.
0: Siis mä oon kuullut tosi monelta, että on nimenomaan flunssan pystynyt karkottaa noilla valkosipuleilla. Ite en oo sitä testannut vielä, enkä kyllä tiedä, testaanko ees. Lisää tärkeitä asioita hei jälleen huomenna aamulla, kun Jussi Ridanpää Hit Mixin aamussa täällä herättämässä sua kello 6.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Hot and Cold Katy Perryltä. Mahtaakohan Katy Perry muuten osallistua ensi yönä Met Galaan? Se järjestetään New Yorkissa Suomen aikaa. Vogue-lehti tämän myöskin YouTube-kanavallaan striimaa 1 alkaen. On muuten siinä mielessä jotenkin mun mielestä vähän erikoinen gaala. En ole siis koskaan katsonut, varmaan ihan hieno. Erikoista pukuloistoa. Musta tuntuu, että siellä on aina vähän sellainen joku skaba käynnissä, että kenellä on se kaikkein erikoisin puku. Ihan mielenkiinnosta tätä sitten tuossa huomenna kattelee. Ei ole muuten mitkään ihan halvat gaalaliput. 85 000 euroa saat pulittaa pääsylipusta, jos tonne paikan päälle haluat. Ja sitten siellähän on kaiken maailman ohjeistuksia, että miten siellä sitten saa toimia. Muun muassa puhelimet ensinnäkin sieltä sitten pois kerätään, että niitä ei illan aikana siellä käytetä. Mielenkiintoista. Martin Garrixia seuraavaksi, 9 jälkeen musaa muun muassa DJ Bobolta, Stikiltä ja Bass Hunterilta. Mä toivottelen tässä vaiheessa mukavaa maanantaiilla jatkoa. Kiitos seurasta. Hommahan jatkuu sitten jälleen huomenna tiistaina 18:00 Hitmixin illassa. Moikku!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettajan mummola on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut.
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
10: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
14: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
16: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
1: Vaasan sähkö.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
12: herkkuja ruokapöytään.
13: Mähän on tiedät sä lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
14: Just joo.
13: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hivuskähertimen.
14: Niin,
13: no hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteri ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari. Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja.
14: Joo,
13: näin se menee.
14: Näin se menee.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Se olisi 68 euroa. Tää näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Oisko sulla toista korttia, millä maksaa?
1: Ei, ei oo. Mut mulla on tää.
0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
2: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
4: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
5: Motonetin!

0: tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
1: Min mamma är glad och rolig.
2: Ystävällinen naama.
3: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.

0: Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mielenkiintoisia uutisia nimittäin. Nyt Suomeen on tullut useampaan raflaan hävikkimaksu. Muun muassa Helsingissä eräässä sushi-paikassa Sushi Buffa on ottanut käyttöön tämmöisen hävikkimaksun, jossa asiakkaalta siis veloitetaan ylimääräistä, jos he jättävät ruokaa lautaselle. Tässä on siis tässä esimerkkitapauksessa kyseessä Helsingin Kampin osaka Shushista, jossa saat 8 euroa NS-sakkoa, jos sulla on yli 100 grammaa ruokahävikkiä lautasella. Mun mielestä nämä kahvilat on huomattavasti pahempia paikkoja. Siellähän siis asiakas ei välttämättä tilaa mitään, mutta kuluttaa silti arvokasta kahvilan ilmaa. Tähän voitaisiin mun mielestä määrätä jonkinnäköinen, sanotaan nyt vaikka hengitysmaksu. No Ruotsissa suomalainen henkilöstöetupalvelu e-passi on kieltänyt näitä virkistysseteleiden käytön tai hierontapaikoissa. Siellä oli käynyt ilmi, että jossakin niistä myytiin seksiä. Ja tää on mun mielestä loistavaa logiikkaa. E-passi siis päätti sulkea kaikki tai hierontapaikat palvelustaan, koska jotkut niistä tarjosi niin sanottu ekstra palveluja. Mut joo, sanotaan näin, että tässä uutisessa ei ollut onnellista loppua, jos tiedät mitä tarkoitan. Missäköhän vaiheessa e-passi kieltää tuosta palvelustaan kaikki kuntosalit, koska joillakin saleilla jotkut käyttää laittomia steroideja. No sitten Jenkkeihin, missä kaikki on mahdollista. Siellä on nimittäin Coloradon korkein oikeus päättänyt, että norsut eivät ole ihmisiä, joten norsut ei myöskään voi vaatia oikeudessa vapautusta eläintarhasta. Ja tämmöinen eläinoikeusjärjestö, No Human Rights Project, on yrittänyt saada 5 norsua siirrettyä parempiin olosuhteisiin, mutta oikeus totesi, että ei norsulla ole mitään lakisääteisiä oikeuksia silleen niin kuin ihmisillä. Mutta siis kuka olisi arvannut? Norsut ei ole ihmisiä. Kun Jenkeissä on kaikki mahdollista, niin mielenkiinnolla odotan, että koska tulee linjaus siitä, että voiko delfiini esimerkiksi avata pankkitili.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kuka pelkää liittymämyyjä?
11: Et sä kuulla!
12: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
13: Tuu mukaan leikkiin.
12: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuuks sä mukaan leikkiin?
12: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
19: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Hit Mix.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Lontoolaiset ovat kyllästyneet turisteihin suosikkiravintoloissaan. Ja nyt turisteja häiritään näinkin mielenkiintoisella tyylillä. Eli siellä Googlen tekoälyn hakutuloksia nostetaan tämmöisiä keskinkertaisia ravintoloita. Siellä ollaan nostettu nyt suosioon muun muassa Angus Steakhouse, joka on siis pihvipaikka, mutta ei mitenkään niin kuin, ei mitään sen enempää. Ja tavoitteena on siis pitää aidosti hyvät paikat poissa turistien ja kaiken näköisten vaikuttajien löytämiltä listoilta. Eli siis yritetään estää turisteja valtaamasta parhaita ruokapaikkoja sotkemalla hakukoneiden suosituksia. Mainostetaan tavallisia tylsiä ravintoloita, jotta sitten paikalliset saa olla rauhassa omissa lempipaikoissa. Silleen, kyllä tämän TripAdvisorin mukaan, niin ei siis ihan Michelin tason paikka pitäisi olla tämä Subway. No mutta hei, sitten mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Yalen yliopiston tutkimus osoittaa, että äärimmäinen suloisuus, kuten vauvan pulleat posket, voi laukaista ihmisessä halun syödä vauvan tai puristella tätä. Ja tätä kutsutaan nyt sitten positiiviseksi aggressioksi, joka auttaa tasapainottamaan ylitsepursuavan hyvän olon tunteen ja stressin. Eli siis kun sä näet jotain äärimmäisen söpöä, niin sun aivot reagoi niin, että sä olis, mä haluun syödä sut. Tää on nyt niinku aivojen tapa estää ihmistä tukehtumasta liialliseen onnellisuuteen. Tää on jotenkin niinku lohdullista, että aivot hajoaa ylenpalttisen ilon keskellä. Kyllä kaikki tietää, että vauvat on söpöjä, mutta jos ne olis niin söpöjä, että ihan oikeesti niitä aletaan ihan hirveästi pureskelemaan, niin tässähän joutuu vanhemmat kohta vankilaan.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan itse. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Ja grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentää mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: mennä! Tunne kovemmin!
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja siis nyt oli uutinen siitä, että kuinka viime aprillipäivänä on ollut Alaskassa pikku tilanne, kun tämmöinen paikallinen tulivuori oli näyttänyt purkautuvan. Ja siis tämä kaveri oli siis roudannut sinne jonkun tulivuoren luokse tämmöisiä autorenkaita, muodostanut sanan April Fools ja sytyttänyt ne palamaan. Tämä olisi mieletöntä, jos joku tajusi tehdä tämän saman tempun aktiivisella tulivuorella. Tämä tulivuori, mihin tämä oltiin tehty, niin tämähän oli jo kuollut. Mutta silloin ihmiset saisi niinku hyvän mielen tästä aprillipilasta just ennen kuin juoksevat laavaa karkuun. Mutta ihan oikeasti, pitäisi kyllä itsekin jaksaa olla luovempi aprillipäivinä. Tässä seuraavassa uutisessa on kaikki pielessä. Älä anna sun aivoja mennä solmuun. Tässä puhutaan Briteistä, Californiasta sekä Espanjasta. Eli 4 vuotta kadoksissa ollut brittiläinen papukaija Nigel palasi omistajalleen Californiassa. Mutta nyt se puhuu espanjaa. Ja omistaja Darren Cheek, voiko tämä nimi olla keksitty, on nyt sitten päättänyt kuitenkin antaa linnun takaisin perheelle, joka oli pitänyt siitä huolen koko katoamisen ajan. Ja siis tämä Nigel, eli tämä papukaija, oli siis karannut, ollut ties kuinka pitkään poissa. Tämmöisessä perheessä, missä sitten sattui olemaan Guatemalasta kotoisin oleva isoisä. Hänen äidinkielensä oli espanja, ja sitten kun tämä äijä oli viettänyt siellä päivät pitkät aikaa tänä hoitopapukaijan kanssa, niin hän oli puhunut sille espanjaa. No monen mutkan kautta tämä oli sitten loppujen lopuksi päätynyt tälle alkuperäiselle omistajalle takas. Mutta se ei enää puhunut brittien murretta, vaan nyt se puhuu espanjaa. Siis mieti silleen, että sun papukaija puhuu enemmän kieliä kuin sä itse. Alkaa aika nopeasti latailemaan tuolta App Storesta jotain Duolingoa. Tästä kun käynnistyy vielä, tiedätkö, joku lintujen kieliohjelma, niin perkele, tuolla jokainen harakka puhuu kohta 4 eri kieltä ja toimii kääntäjänä kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä ei tule yhtään mitään.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Milanolainen muotitalo Moschino on esitellyt uuden käsilaukun. Hintaa tällä Sedano Bag-nimisellä laukulla on lähes $5,000. No miltä se näyttää? No se näyttää jättimäiseltä sellerin varrelta. Ja se on muotoiltu itse asiassa hyvin huolellisesti. Tää näyttää hyvinkin aidolta, paitsi että valtavalta. Ja kun Moschinolta on tietysti kysytty, että no mitä helvettiä, niin Moschino on kertonut, että laukku edustaa heidän leikkisää ja kapinallista henkeään. Se on Moschinon mukaan taidetta. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, niin joku maksaa tästä. Mut siis jos sä oot aina unelmoinut kantavasta tämmöstä niin kuin sellerinippua sun kädessä, niin tää olis nyt sitten teikäläiselle, jos tietenkin oot valmis maksamaan tästä omaisuuden. Mitenköhän kukaan ei oo selvinnyt ilman tätä? Sille muoti on tunnetusti rationaalista ja tässä sulle uusi sellerikäsilaukku. Ei jumalauta, nyt mä sain sen niin kuin supervision. Perunapussi. Hei, me kaikki, mistä tunnet Hitmixin kuuntelija? No siitä, että hän on muodikas, hän kantaa kaikki päivittäistavaransa perunan semmosessa, tiedätkö, niin kuin kilon pussissa. Siinä lukee kyljessä, että jauhoisia perunoita.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kun suu voi hyvin.

0: Sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos mietin omaa lapsuuttani, niin no itse asiassa jos mietin itseäni edelleenkin, niin en tiedä mitään siistimpää kuin ninjat. Kyllä, sä kuulit ihan oikein. Ninjathan oli Japanin feodaaliajalla, eli silloin joskus 1100-1600. Ne oli tämmösiä niinku salaisia, ne oli vakoojia käytännössä. Ja siis ninjat nimenomaan erottu näistä samuraista niin, että ninjat ei noudattanut mitään tiukkoja kunniakoodeja. Eli ninjat oli nämä ovelat lurjukset siellä varjoissa, jotka sitten salamurhas jengiä ja teki kaiken näköisiä sabotaaseja ja näin poispäin. Ja totta kai, Japanissa on ninjamuseo. Ja siellä on ninjaprofessori. No mihin mä oon tämän jutun viemässä? No siihen, että vuonna 2024 japanilainen ninja-opiskelija sai huippuarvosanat näkymättömällä musteella kirjoitetusta esseestä. Ja siellä on tämmönen 19-vuotias Amy Haga ottanut ninjataitonsa tosissaan ja kirjoittanut esseensä ninjoista tämmöisellä jollakin vanhalla apurasi-tekniikalla, jossa käytetään soijapavuista tehtyä näkymätöntä mustetta. Se mun mielestä on parasta tässä se, että 5 sisällöstä. Jos opiskelija tajuu tehdä tarpeeksi salamyhkäisen esseen, niin se riittää tänä päivänä. Tässä oli siis pointtina vielä se, että tämä piti tämä paperi jotenkin kuumentaa, että se tulee se teksti näkymiin. Niin mieti, kun tulevaisuudessa kaikki oppilaat kirjoittaisi esseet tämmöisillä näkymättömillä musteilla. Niin siinä olisi kyllä opettajilla aikamoinen homma työpäivän jälkeen hellan ääressä korjata näitä töitä. Koulutusjärjestelmä kuumentuu kirjaimellisesti.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Viimeisimpien tutkimusten mukaan yli puolet Gen Z-nuorista haaveilee influencerin urasta. Unelmissa siintää julkisuus ja vapaus, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Sometyöläiset nimittäin tekevät hommia tutkimusten mukaan kellon ympäri ilman lomia ja suurin osa tienaa vähemmän kuin keskimääräinen kesätyöläinen jäätelökioskilla. Ja sit samaan aikaan Oxford on valinnut vuoden sanaksi brain rot. Se siis kuvaa aivomössöä, jonka some aiheuttaa meille kaikille. Aivomätä syntyy liiasta Instagramin ja Snapchatin ja muiden alustojen scrollaamisesta ja klikkien perässä juoksemisesta. Kuulostaako tutulta? Ratkaisuksi tähän ehdotetaan digitaalista detoksia, mutta kuka oikeasti pystyy olemaan ilman puhelinta pidempään kuin vartin? Ja sit vielä, jos luulit, että ihmiset ovat ainoita pakkomielteisiä, niin tutkijat ovat paljastaneet torakoiden siivousintoilun. Torakat nimittäin pesevät tuntosarvensa pakkomielteisesti. Ja tämä johtuu siitä, että lika estää niiden elämää. Ja siis muun muassa torakka pesee itsensä välittömästi, jos ihminen koskee siihen. Toki ihminen ei ole ainut asia, minkä takia torakka pesee itsensä, vaan ihan mikä tahansa peto siihen koskisi, niin se pesisi itsensä.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: aamun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön OmaPostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: OmaPostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
11: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan astrologia on ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten hävii. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii assistentteina. Tässä kun katselen näiden robottien ruumiin rakennetta, niin nämä on isorintaisia, pienilantioisia ja pyöräpyllyisiä pornotähtiä. Mistä tulikin mieleen, että maailman insinöörit on vihdoin ratkaisseet kotitalousongelmat täsmälleen niin kuin meikäläinen halusi. Ei kun siis, kuten me kaikki halusimme. Tää on niin kuin täydellinen yhdistelmä imuria ja aikuisviihde-elokuvan tähteä. Eikä tuota tarvitse enää valita sen kodin siisteyden ja synnillisen viihteen välillä. Ne voi saada nyt samassa paketissa. Että innolla odotetaan, että mitä muuta robotiikan nerot keksii seuraavaksi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: siitä.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tutkijat ovat huomanneet, että normaalisti banaanikärpäset välttelevät kokaiinia, koska se maistuu näiden banaanikärpäisten mielestä niin pahalta. Mutta nyt sitä siellä on nyt geenimutatoitu näitä banaanikärpäsiä ja totta kai tämän kautta kärpäset alkoivatkin suosia kokaiinia enemmän kuin sokeria. Tarkoituksena ei ole siis perustaa mitään kärpäisten kokaiiniklubeja, vaan tutkia riippuvuuden geneettisiä syitä. Ja tutkijat uskoo, että nämä pienet bilehirmot voi auttaa ymmärtämään myös ihmisten taipumusta addiktioihin. Eli jos joku vielä väittää, ettei genetiikka vaikuta valintoihin, niin kärpäset on toista mieltä ja tosiaan eivät edes maksaneet tästä kokaiinistaan. Uusi tutkimus väittää, että itselleen puhuminen peilin kautta tai peilin edessä voi tehdä ihmisestä älykkäämmän. Mä mietin, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikki ne, jotka keskustelevat itsensä kanssa kylppärissä ennen vaikka työhaastattelua, eivät ole sekaisin, vaan tieteellisesti valmistautuneet tämmöisiä neroja. Jatkossa voi siis sanoa, että kyllä mä puhun itsekseni, että se on vaan niin kuin tosi älykästä. Google on ilmoittanut, että GBA:n, eli arvosanojen keskiarvo ja ylipäätänsä kaikennäköiset testitulokset ei oikeastaan kerro yhtään mitään siitä, kuka on hyvä työntekijä. Eli vaikka se olisi ollut 10 keskiarvo koulussa tai olisit unohtanut matematiikan kaavat yläasteella, niin sillä ei ole mitään väliä. Googlen mukaan tärkeämpää on ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaito ja ehkä se, että räjähdä, kun joku vähän on myöhässä.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Uronen keskelle. Kamara kääntyy tyhjään tilaan. Lähtee syötön eteenpäin. Pukki läpi juoksuun. Ennättää palo. Ja sijoittaa maalin oikean ylänurkkaan. Mikä maa? Ei ole totta. Videotarkastus. Ei, tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
7: Ei muuten seiso. Ei tarkoituksellinen sanoleikki tämä. Muuten Suomi 1-0. Fire!
8: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.
9: Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiireiset bisnesihmiset palkkaavat Indonesiassa muita lenkkeilemään puolestaan, jotta vaikuttavat somessa aktiivisilta. Tää, jos joku kuulostaa todelliselta huippusuoritukselta. Saat ihan bossi Instassa edes kengännauhoja sitomatta. Mietin vaan, että voitaiskohan seuraavaksi palkata joku syömään lounaat meidän puolesta. Voitais julkaista täydellisiä hashtag food porn kuvia ilman, että kalorit ja elämä kiusaa arkea. Me eletään kyllä niin jossain Matrixissä. Hit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimus kertoo, että mitä enemmän teinipojat istuvat ruudun ääressä, sitä ohuemmaksi käy luusto. Eli ei siis mieli, ei lihas, vaan ihan fyysisesti luut. TikTok syö siis jotenkin sääriluita ilmeisesti. Mikä tässä on erikoista, joku voisi sanoa myös parasta, niin jos ruutua katsoo 4-6 tuntia, niin luut vahventuu. Tämä on todella erikoinen juttu. Sitten jos vähemmän kuin 2 tuntia, luut ei kasva, ja yli 6 tuntia, no siinä vaiheessa taas luut huutaa aivan hoosiannaa. 4-6 tuntia, boom, susta tulee vulverina. No mites tytöt? No ei mitään vaikutusta, miksi? No koska hormonit, rasva ja varmaan se, että tytöt ei pelaa 3 Call of Dutyä putkeen kalsareissa. No nyt ruotsalaistutkimus paljastaa, että jos sä ajat selvinpäin ihmisen hengiltä, niin sä saat kovemman tuomion kuin se, että sä oot kännissä. Mitä? Niin, tää logiikka menee siis niin, että jos sä oot humalassa, niin sä et ole ihan täydessä vastuussa. Mut jos sä oot selvinpäin, niin silloin sä tasan tarkkaan kyllä tiedät, että mitä sä teet, ja se on pahempaa. Ihmiset on koko ajan pienessä paineessa ollakseen parempia ja tehdäkseen oikeita valintoja ja ollakseen vastuullisia. Mut sit tulee oikeusjärjestelmä ja se sanoo, että voi voi, kun sun olisi pitänyt olla tämmönen känniääliö, niin sit sä olisit säästynyt kovalta tuomiolta. No lisää erikoisia tutkimuksia. Nimittäin tutkimukset osoittaa nyt, että tämmönen parisuhteessa avoin suhde, se saattaa lisätä tyytyväisyyttä parisuhteessa, mut vain jos molemmat osapuolet haluavat sitä. Painosanalla molemmat. Ei toimi niin, että toinen avaa suhteen ja toinen jää ihmettelemään, että minkä takia ton kaverin Tinderi vilkkuu yöllä kuin paloauto. Eli monisuhteisuus, parinvaihto, polyamoria, kaikki on erittäin fine, jos homma toimii, mutta ei voi vetää niin, että jos homma tökkii, niin otetaan kolmas pyörä ja katsotaan, että alkaako pyörä sitten kulkemaan. Ja mikä parasta, tämän tutkimuksen aikaan Suomi on edelleen maa, jossa ihmiset ei puhu edes tunteistaan. Mut kyllä me näemme osataan sovitusti rakastaa 5 ihmistä kerralla ja pitää Google-kalenteri synkassa.

0: Retro Radio.
1: Retro Radio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
0: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

suurimmat hitit. Hitmix. Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä. Kärkkäiseltä löytyy. Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Avicii. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä. Hit Mix.
3: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Ysärit.
1: Ja

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Joo, kartoitetaan luot.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
1: Hitmix.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun